درود بر شما. به یک برنامه که قراره از عصرانه انشاب کنه خوش آمدید. از اولی که من عصرانه رو شروع کردم همیشه توی ذهنم این بود که عصرانه صرفا یک برنامه سیاسی نباشه. قرار بوده که در عصرانه صحبت کنیم، شعر بخوانیم، به ادبیات رجوع بکنیم، کتاب بخوانیم، از کارشناسان مختلف حوزه های مختلف دعوت بکنیم، از روانشناسی و جامعه شناسی تا تاریخ، و سعیم رو هم کردم. ولی از اونجا که کشور ما ایران در تلاطم سیاسی است، تقریبا همیشه در دهه های اخیر سهم مسائل سیاسی در ارتباط با خبرهای روز بیشتر میشه، و این وسط برای این که ادبیات گم نشه، شعر گم نشه، کتاب گم نشه، حتی کتاب غیر ادبی، کتاب های نان فیکشن مثلا، ما

0: قرار شد که به تصحیح از شبانه های شاملو، شاعر بزرگ آزادی، یک پلیلیست داشته باشیم، یک پلیلیست جدید به اسم شبانه. از این به بعد شما کتاب، ادبیات و هنر رو در پلیلیست شبانه خواهید دید. برای خودش لوگوی جدایی داره و برای خودش فرمتی کاملا شبیه به عصرانه داره، منتها یک برنامه خاص دیگری محسوب میشه. شبانه ها رو شما هر هفته یک بار برخلاف عصرانه که هر روزه میتوانید ببینید. اولین برنامه با محسن عمادی ضبط شده، شاعر، مترجم، مستندساز و یکی از چهرهای مطرح شعر اسپانیولی و اقرار نیست که بگم شعر جهان. این برنامه چون در هوای آزاد، فضای آزاد ضبط شده، کمی ممکنه که کیفیت صداش مانند استودیو نباشه. پیشا پیشونو ببخشید، با هم بریم اولین شبانه رو ببینیم. درود بر شما. 3 ژوئن 2026 است، برابر با 13 خرداد 1405. ایران در شرایط خاصیه، یک شرایط کم نظیر. هم اعتراضات داخلی رو از سر گذروندیم، اعتراضات خونین دیماه و جنایت‌های جمهوری اسلامی رو، و هم یک حمله خارجی به خاک ایران صورت گرفته. الان که داریم صحبت می‌کنیم در شرایط آتش بسی شکننده به سر میبریم. بحث بسیار شده در مورد جنگ، در مورد مداخله خارجی، در مورد مقابله با جمهوری اسلامی. بسیاری از کینه به حقشون علیه جمهوری اسلامی خزیدن به سمت این که میگویند کاوه پیدا نخواهد شد، امید کاشکی اسکندری پیدا شود. و خب اسکندری که اینها پیدا کردند، نتیجهش تا الان که غیر از ویرانی نبوده. دیگر به خاطر مخالفت با حمله خارجی غلطیدند به آغوش جمهوری اسلامی با بهانه های میهن دوستانه. به هر روی اینجا یک سوال بزرگ، یک سوال واقعا بزرگ ایجاد میشه. یک، اینکه ما کجا ایستادیم؟ دوم، اینکه نقش ادبیات، نقش سخن، نقش شعر، نقش کلمه، واژه چیست؟ چه نقشی میتونه در این برهه حساس ایفا بکنه؟ ربط بین شعر و انقلاب ها چیه؟ همراه من یک دوست قدیمی است، دوستی که دوستیمون برمیگرده به سالهای دبیرستان. الان که داریم صحبت میکنیم بیش از 30 سال از اون سالها میگذرد. محسن عمادی یکی از کسانی بوده که خب من شاهد بودم شعر و آشنایی و با شعر و شعر نوشتنش واقعا از سنین بسیار پایین شروع شد. بعدها در حلقه های ادبی مطرح ایران همیشه بود و البته این رو هم بگم دست بسیار عمیقی در ترجمه داره، جوایزی در زبان اسپانیولی برده و در دنیای اسپانیولی زبان بسیار شناخته شده است. او ادبیات تطبیقی درس میده در دانشگاه ملی مکزیک. خوش آمد بهت میگم محسن. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه ما کنار هم دیگه نشستیم. این بار داریم صحبت میکنیم در مورد شعر، در مورد
1: از اون سالهای دبیرستان رو میفتم، وقتی که دور هم میشستیم و بحث میکردیم از همه چیز.
0: دقیقا همه چیز. چجوری میبینی الان اوضاع رو؟ چه شد؟ بعضی ها این برن، بعضی ها اون برن، ما کجا ایستادیم؟
1: سوال خوبی پرسیدی و سوال بسیار سختیه برای جواب دادن. اگه بخوام نگاه کنم، من وضعیت تاریخی ما رو نه فقط برای ایرانیان که برای کل جهان تو موقعیت بسیار تاریک و دردناکی میبینم. جایی تو دنیا نیست که الان درگیر آشوب نباشه و بحران نباشه. به شکلی بسیاری از رؤیاها و آرمانهایی که ما توی سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و قبل از جنگ جهانی دوم تو قرن بیستم بود انگار از یاد رفتند و بشریت داره به سمتی میره که سمت دردناکیه. ما میبینیم که فواصل طبقاتی داره به شدت زیاد میشه، میبینیم که بهره‌کشان از مردم قدرت بیشتری پیدا میکنند توی جای مختلف دنیا و در نهایت انسانه که لگدکوب شده توی موقعیت جهانی قرار گرفته. انسان ایرانی هم جدا از اون موقعیت تاریخی نیست، یعنی ما یک قاب بزرگ جهانی داریم که متاسفانه میتونیم بگیم که راست جهانی در حال قدرت گرفتنه و به یه شکلی بسیاری از دستاوردهایی رو که چپ ساخته بود برای تاریخ بشری، از جمله حقوق و دستمزد و نمیدونم شرایط مهاجرت و بسیاری چیزها که در واقع یا برابری حقوق مرد و زن و خیلی چیزهای دیگه که دستاوردهای جریانهای متعدد طیف‌های چپ بوده تو سراسر جهان، الان ذره ذره توسط نهادهای راست در حال تسخیر شدن و این وضعیتی رو جلوی ما قرار میده که جنگ افروزان قدرت بیشتری پیدا میکنند و آدم هایی که دل در غمخوارگی و مهر و نزدیک کردن دلهای آدم ها به هم دارن معمولا به حاشیه میره. این وضعیت مخوف جهانیه. از این طرف دیگه هم وضعیت تاریخی ایرانه. وضعیت ایران هم نظر من بدتر از قبل شد به شکلی. این جنگ همیشه جنگ دیکتاتورها رو بهشون قدرت میده. من سال فکر کنم تو دوره جنگ اول بود که جنگ 12 روزه بود که نوشتم که جنگ مستبد رو مستبدتر میکنه و فقیر توش فقیرتر میشه. محبت بین انسانها زیر سوال میره. خیلی از به شکلی حقیقت تبدیل میشه به حفظ حیات و صورتی که حقیقت معنای متعالی تری داره، ولی در نهایت ما به جایی سقوط میکنیم که همه حقیقت تبدیل میشه به حفظ حیات. چطور امروزمونو به فردا برسونیم؟ این موقعیت ساده ای نیست. موقعیت انسان ایرانی از یه طرف دیگه از اولیه ترین حقوق خودش، نخستین حقوق خودش محرومه. حقوق این که چطور فکر میکنه آزاد باشه، چطور عقیده داره آزاد باشه، فارغ از این که در واقع چه جنسیتی داره بتونه فرصت‌های برابر داشته باشه و خیلی چیزهای دیگه، اینها برای انسان ایرانی فراهم نیست. و یک پروسه تاریخی هم هست، یعنی روالیه که فقط در جمهوری اسلامی نیست. یعنی ما این مشکل رو تو دوره پهلوی داشتیم و دیکتاتوری که داره قرنها ما درگیر یک چنین وضعیتی هستیم و شاید دهه هاست که داریم می جنگیم علیه یک چنین موقعیتی و من این رو یک نبرد تاریخی می دونم. توی نبرد تاریخی همیشه در واقع افول و صعودی داریم ما همیشه و الان موقعیت تلخیه برای خیلی از آزادی خواهان و انسان دوستان.
0: مهمه یه اتفاقی که الان افتاده اینه که یک انسجامی وجود داره بین کسانی که در آن سوی گود هستن و در دنبال راه حلای کوتاه مدت، آقا یه نفر رو بیایم بزنیم و یه نفر هم از بیرون ورداریم بیایم شاه کنیم همه رو درست کنه، اینا همدیگر رو به راحتی و به درستی پیدا میکنن و چون فرمانبری دارند از یک هسته مرکزی، به نوعی یک رهبری دارند که اون رهبری به نوعی مقدسه، هرچی بگه همونه، اینها رو مثل چسب به هم بس میکنه. در عوض ما ها، حالا اگه بشه پشت ما ها گذاشت، ولی واقعا ما بسیاری هستیم پراکنده این برحال در جاهای مختلف دنیا، در تبعید در همون وطن. یک شرایطی هست که شاید نتونستیم جبهه بایدی هنوز درست بکنیم و از طرف دیگه اینم بگم، آدمی که مستقل فکر میکنه، اصلا آدمی که فکر میکنه، خب بر سر بسیاری از موارد با هم دیگه اختلاف دارن. الان ببین سلطنت طلبات همشون میتونن با هم باشن، ولی جمهوری خواها ما در جمهوری خواه از چپ تا راست داریم، از کاپیتالیست داریم تا مارکسیست، و اصلا نمیتونیم بگیم ما یه جبهه متحدی از همه بتونیم داشته باشیم. اون چیزی که ما رو اما به هم وصل میکنه، من اینو میبینم زمانی که شما از مثلا شاملو صحبت میکنی، تمام کسانی که به دنبال آزادی هستن بهش میگن شاعر آزادی، ازش الهام میگیرن، ولی در اون طرف میان میگن بابا یه آدم قرقرو بود که علی حضرت این همه چیز بهش داده بود، ولی غرزد و ناسپاسی کرد و باعث شد. حتی میگن آقا داریوش اقبالی باعث اینا باعث شدن انقلاب بشه، یعنی سطح کار رو. حالا میام بیرم یک بر سر یک مسئله ای صحبت بکنیم، مسئله عنصر کلام برای به هم نزدیک کردن ذهنها و دلهای آزادی خواه. همین میشه که نقش شعر توی انقلاب تو هر جنبشی مهم میشه. حتی انقلاب 57 که ارتجاعی ترین نیروی موجود در ایران روش سوار شد، شد خمینی و رهبریش، اون ادبیاتی که مردم رو تکون میداد خیلی غنی تر از چیزی بود که داره اینجا تولید میشه و امروز تولید میشه و من میبینم. اینو چطور برای ما باز میکنی؟
1: جمله توی آمریکا لاتین یه عبارت خوبی رو میگن، میگن انقلاب ها ترانه خان زاده میشوند. ببین، باید اول برگشت یه بخشی از هویت در واقع ایرانی رو بهش نگاه کرد. یه عنصر کلیدی هویت ایرانی شعر. تو نمیتونی حرف از پدیده‌ای به اسم هویت ایرانی یا دایره زبانهای ایرانی یا دایره زبانهای ملتهایی که در حوزه جغرافیایی ماها زندگی کردن، اینجا من جمع میبندم، آره، زندگی کردن رو در نظر گرفت و شعر رو از ذاتشون جدا کرد. کردها نمیشه هویت کردی رو بدون شعر کردی تعریف کرد. به همین شکل حتی گرجی ها هم سلام فرض کن شعر هویتشون رو بدون شعرشون، بدون رستاولی نمیتونی تعریف کنی. ما هم همینطور. بعد نقشی که شعر داشته تو تاریخ این طبقه، یعنی شکل‌گیری هویت این انسان ها، بیشتر نقشی این بوده که پیش از هر چیز حافظ دو تا عنصر اساسی زندگی بشری بوده، یکی میل انسانیه و یکی رؤیاست. بدون رؤیا و میل هیچ گونه تغییری به وجود نمیاد توی طبقه جهان.
0: درسته.
1: اون طرف دیگه یه بحث دیگه وجود داشت، اینه که زبان به رغم این که ما هم تصور میکنیم که یک بعد ارتباطی داره و کمک میکنه به این که آدم ها به هم مرتبط شن، اتفاقا نقش مخربی هم داره. یعنی هر چیزی، هر پدیده‌ای الزاماً همیشه همه ابعادش مثبت نیست. زبان یکی از در واقع پدیده هایی که اتفاقا بخش مخربش از بخش مفیدش گنده تره و مخوف تره.
0: صحیح.
1: و واقعا سنگین تره وزنه بخش مخرب و باعث میشه که ماها دوچار ابهام های عجیب غریب بشیم. مثلا فرض کن چطور ممکنه، داری فکر میکنی که چطور ممکنه یکی برای اینکه در خانه خودش بتونه راحت نفس بکشه به یک موجود مخوفی بگه بیا خونه رو بمباران کن،
0: درست،
1: یا بیا کودکی مرا بمباران کن. این اتفاقاتی هستند که بهشون میگیم خطاهای شناختی. خطاهای شناختی هم همشون خطاهای زبانشناسی کن بدون استثناء نتیجه کارکرد استعاراتن، نتیجه کارکرد زبانن. وقتی زبان اون نقشی رو که باید ایفا کنه نمی کنه، جهان از امنیت خالی میشه. یعنی جهان ناامن، جهانی که چون جهانی که ما داریم توش زندگی میکنیم توسط زبان تفسیر شده، ما دیگه حتی کلمه درخت رو بدون کلمه، بدون زبان درک نمیکنیم. خیلی از اشیاء رو ما حتی دیگه بدون زبان درک نمیکنیم. و به خاطر همین زبان وقتی که آشوبناک میشه و دوچار من چیزی که من بهش میگم بیماری میشه، نیاز به طبیبی داره. خب طبیب بیماری های زبان شعر، و این شعر کاری که میکنه خیلی شباهت داره به کاری که انقلاب ها میکنند و باید بکنند. یه بحث اینی که مثلا فرض کن یه انقلابی چی کار کرده، یه بحث اینی که ما چه انتظاری از یک انقلاب داریم، توقع ما از انقلاب چه. خب توقع ما از یک پدیده انقلابی درمان فرهنگ، درمان زبانه، درمان خیلی از مناسبات انسان ها با هم دیگه است. مناسبات بیمار رو حذف کردن و تبدیل کردنشون به مناسبات سازنده که یک انسان بتونه درش احساس امنیت کنه، احساس آرامش کنه و احساس کنه که میتونه با پر دوتا بال رؤیا و میل بتونه حرکت کنه، پرواز کنه. و خب نقش انقلاب و نقش شعر خیلی شباهت داره تو این قصه. به خاطر همین ما وقتی که برمیگردیم به تاریخمون میبینیم که احتمالاً مردم ما به لحاظ تاریخی آگاه بودند به نقش شعر تو زندگی هاشون. خاطر همین واقعا میبینی که مثلا روستاییان ما شعر میخونن. یعنی من حتی برای من شگفت انگیز، پدر بزرگ مادری هم خب قسمت عمده ای از در واقع شاهنامه رو حفظ بود، بخش زیادی از حافظ رو حفظ بود. پدر بزرگ پدری من خیلی طرفدار ادبیات کلاسیک به معنی رسمیش نبود و بیشتر به ادبیات فولکلوریک علاقه داشت و اون هم شعر بابا طاهر حفظ بود. و میبینی که مثلا پدر بزرگ پدری من مثلا یه آدم بی سوادی بود، کشاورز بی سوادی که بابا طاهر میخونه. به دوره معاصر که میرسیم حس میکنیم که بعضی از این دیسکورس هایی که هویت ما توشون تعریف میشده به دلایل مختلفی به محاق رفتن. این یک محاق جهانیه، میگم متعلق فقط به وضعیت ایران نیست، ولی ما در ایران به خاطر اینکه ما سر پایه‌ای ترین حقوقمون میجنگیم بیش از هر جای دیگه به اون شعر احتیاج داریم و به نقش درمانگر شعر توی در واقع روبرویی با زبان ما که بیمار شده احتیاج داریم. خیلی از کلمات ما اشغال شدن و تسخیر شدن و چطور باید بتونیم اون کلمات رو از اشغال جنگ طلبان یا مستبدان خارج کنیم؟
0: آره اصلا فکر کنم مثلا پاسدار یا پاس بابا، حتی در اون زمانی که اسم پاسبون رو گذاشتن روی آژان ها، حالا گزمه ها، طرف میخواست تحقیر کنه گفت پاسبون. خب چون افسری ما داشت، تو فکر کنم مثلا پاسبان حرم دل شدم شب همه شب. این چجوری شما حالا الان بسیج کردن چیز بدی نیست، ولی جمهوری اسلامی کاری کرده با بسیج مستضعفین که ما باید بدونیم دهها طول بکشه اینو از انحصار اونا بکشیم بیرون. خود واژه رهبر،
1: خود واژه آزادی.
0: آره آره ازش تو بسیار استفاده
1: میشه. یکی برگرد شعر مختوم قلی شاملو رو بخونه، اونجا میگه دیگه، یا واقعا میگه که چه معادل ها دارد آزادی. واقعا پرسشیه که در واقع این کلمات چطور اشغال میشن. کلمه مقاومت اشغال شده، کلمه آزادی اشغال شده، کلمه انسان حتی اشغال شده تو خیلی جا. و اینجور کلمات اشغالی
0: اتفاقا برای اینه که میخوام بگم برای شعر رب داره. ببخشید وسط حرفتون اومدم. من چند روز پیش توی این شبکه ایکس که هنوز بهش میگیم من توییتر، یک شعری رو، دو بیت از یک شعر رو نوشتم. اون سر نام کسان را برف راشتن و از ایشان امید به دیده راشتن، سر رشته خیش گم کردن است، به جیبان درون مار پروردن است. یکی زیرش نوشت که چه عجب شما هم یک دره صد ملیگرا شدی فردوسی میخونی. جواب ندادم، ولی زیرش بخواستم بنویسم که عزیز من، اونی که همه شاهنامه رو خونده منم و احتمالا تو نخوندی و احتمالا شما نخوندید، و این واژه ملی یا میهن دوستی چیزیست که گرفتید تسخیرش کردید، در واقع در زندانش کردید برای کوبیدن بر سر هر کسی که آرمان‌های غیر از شما داره. یعنی به انسان هم نگاه میکنه، میهنش هم دوست داره، ولی میگن نه، اگه این یعنی شما باید طرف ما هستی، بگی شاهنشاهی اینطوریست، شیر و خورشید اونطوریست، فلانش اینطوریست. من نمیخوام الان اینجا به این بحث بپردازم، حتما شما ادامهش میدید، فقط میخوام یک تنفس کوچکی بگیریم همین بحث رو ادامه بدیم. ما برمیگردیم. خب داشتیم از تسخیر زبان میگفتیم، از واژه هایی که در اسارت بعضی ها گیر کردند، من یه فرصت تنفسی گرفتم و الان میخوایم اینو ادامه بدیم. ماسی جان حالا دیگه عرصه در اختیار شماست.
1: ببین کلماتی که فقط کلمات نیستن که تسخیر میشن، یعنی این کلمات هر کلمه تو زبانی استعاره است و خب یه بخشش تسخیر شدن این کلمات، یه بحث دیگه مدل های فکر کردن ماست، یعنی ساخت فکری ماست که اونها فقط با کلمات تنظیم نمیشن، گرامر ها هم مهمن، خیلی چیزای دیگه مهمن تو این وسط. و تو این فاصله مثلا به این نگاه کن که چرا در واقع در چه مکانیزمی حماسه ای مثلا در واقع شاهنامه خلق میشه. با کاری که من کردم و در واقع چیزایی که خوندم و نوشتم، من تصور میکنم که خلق حماسه مثلا توی موقعیت یک شیفت یا تغییر اونتولوژیک و اپیستومولوژیک اتفاق میفته، تو اون لحظه نیاز به حماسه در واقع ایجاد میشه. توی زبان های مختلف همینجور بوده، مثلا تو گرجی همین وضعیت رو هم میدونم داشته، یا مثلا برگردیم تو اسپانیولی همین وضعیت رو داشتیم، تو فارسی هم همینطور. توی لحظه یک تغییر بزرگ اپیستمولوژیک شناختی و در واقع هستی شناسی هستیم و تو موقعیت ما نیاز به یک پدیده‌ای داریم که این تغییر رو تسهیل کنه یا در واقع مانع از دست رفتن چیزای جدی بشه و کمک کنه به اینکه عرصه افق جدیدتر رو ما بتونیم ببینیم. تو اون لحظه در واقع ضرورت پیدا میکنه حماسه. مثلا تو ادبیات پارتی وجود داشته یک در واقع یه جور مواجهه و نزدیکی با پدیده حماسه. حالا برگردیم به دوستان در واقع ملیگرایمون نگاه کنیم، اینا تو چه باکسی میخوان به فردوسی نگاه کنن، تو چه در واقع بستری میخوان به فردوسی کنن. اگر فردوسی رو تبدیل کنیم به کتاب مقدس، خب خلاف خود فردوسی عمل کرد. خب موقعیت اونتولوژیک و اپیستمولوژیک ما در حال تغییره، ما نمیتونیم برگردیم و اون متن رو به عنوان متن مقدس خودمون در نظر بگیریم. متن مهمیه، متن در واقع هویت سازی بوده، خب ولی مسیر و افقی که روبروی ماست و جهانی که ما در زندگی می‌کنیم به شدت متفاوته. غیر از اون ما در ممکن بود یک تعریفی از مرکز در دوره فردوسی وجود داشته باشه، اگرچه اون مرکز هم به شکلی که امروزی ها فکر میکنم مرکز نبوده، ولی الان جهان متکثر در واقع پیچیده تری داریم و این جهان نیاز به حماسه های خودش داره. ما باید حماسه های نو خلق کنیم.
0: بله.
1: این اتفاق توی حوزه انقلابی مثلا جای مختلف افتاده. شما مثلا به دوره کارهای مثلا خواخلمن نگاه کنیم، از حوزه حماسه و مرثیه با هم حرکت میکنه. اون باید بر مرگ و در واقع قتل و شهادت پسرش مرثیه می نوشت، ولی از اون و بیشتر از 100 نفر دوستی که کشته شدن، ولی داخل اون افقی خلق می کرد، افقی با آگاهی از این که این افق الزاماً در شعر انقلاب به پا نمی کنه. خوانخلمن یه شعری داره به اسم اعتماد به نفس که من شعر عجیب دوست دارم، برمی گرده اینجور شروع می کنه، میگه که با این شعرها هرگز نمی توانی انقلاب به پا کنی. آره، و شعر دام پیدا میکنه مثلا میگه که این شعرها باعث نمیشن که بهت مثلا ساندویچ بدن، غذایی بدن، هیچ فایده ای نداره. ولی ته شعر باز شعر میشینه، میگه پشت میزش مینشیند و مینویسد. چرا؟ و اسم شعر هم از اعتماد به نفس. حقیقتش اینه که درسته که شعر به نظر یک امر بیهوده است
0: به نظر بعضی البته،
1: به نظر در این بیهودگی قدرتمنده و درست اونجاست که ما میتونیم آروم آروم به درمانگری های تاریخی خودمون برسیم، از جنس درمانی که فردوسی برای دوره تاریخی ما به عمل آورده به همون شکل مولانا همین کار کرده، به همون شکل حافظ همین کار کرده. و اگه نگاه کنی قسمت عمده از ادبیات عارفانه فارسی تو وسط جنگ داره نوشته میشه، یعنی تو وسط حمله مغولی وقتی که مولانا داره مینویسه، وقتی حافظ داره مینویسه. درسته که شاید در شیراز اون لحظه جنگی در جریان نبوده، ولی در سراسر این خاک به قول خدا حافظ از کران تا به کران لشکر ظلم بوده. یا عطار تو حمله مغول کشته میشه و خیلی از بزرگان ما تو این موقعیت بی ثباتی تاریخ کج و کوج ما اون آثار بزرگ رو خلق کردن به خاطر همین ذات درمانگری و نیازی که انسان ایرانی به اونها داشت. الان هم مستثنا نیست. ما فکر نمی کنم که بشریت در خیلی چیزا پیشرفت میکنه، ولی بلاهت بشری ثابت مونده. یعنی ما فرضمون اینه که انسان در واقع امروزی متمدن تر، شاید تکنولوژیک تر باشه از گذشته.
0: بله،
1: ولی اگر تمدن رو معادل تکنولوژی ندونیم
0: اون وقتی عقب گردی هم حتی میتونیم ثبت کنیم.
1: و اگر بخوام خوشبین باشیم نگیم عقب گردی بوده، پیشرفتی هم در کار نبود.
0: آره یک چیزی که اینجا من دارم بهش فکر میکنم، ببین قبلا هم صحبت میکردیم این روزها، ما با یک شرایطی مواجهیم که دوره تپ کردن اینطوری طرف یک گوشی رو میگیره دستش، یا تپ میکنه یا نگاه میکنه چند ثانیه میره بعدی اگه دوست نداشته باشه و میره بعدی، عصر عمیق خواندن یا دست کم تعداد افرادی که عمیق میخوانند، اگه آکادمی ها رو بذاریم کنارا، چون من عمیق خواندن در آکادمی ها رو همه چیز نمیدانم، واقعا بخشی از یعنی آکادمی ها کارش انجام میده، کارش هم خیلی خوب و مهمه، ولی عمیق خواندن در حوزه غیر موظفی، اون رو منظورمه. این عصر که ما توش زندگی میکنیم میزان عمیق خوانان به شدت کاهش پیدا کرده. خب در مورد شعر چطوره؟ الان ببین عمیق خواندن کتاب های حال جامعه شناسی علوم انسانی اینها رو میدونیم. تو به عنوان کسی که آثارت منتشر میشن، تیراژ کتاباتو میبینی، هم در حوزه شعر فارسی فعال بودی، هم در حوزه بین المللی کتاب های اسپانیولیت، کتاب های به زبان انگلیسیت، چطور ارزیابی میکنی؟ آیا در حوزه کلام، حوزه ادبیات، حوزه شعر هم ما همین رکود رو داریم؟ آیا احساس نیاز مردم به دنیای شعر کم شده است؟
1: به نظر من جهانی که اصطلاحاً نیل پوستمن اسمشو گذاشت جهان تکنوپولی، نسبتش با شعر خیلی کمتر شد. نیل پوستمن از سه جور جامعه حرف میزن. جامعه‌ای که ابزار رو به کار میگیره، یعنی به کارگیرنده ابزاره. بعد جامعه در واقع که وارد حوزه تکنوکراسی میشه، و بعد جامعه‌ای که وارد حوزه تکنوپولی میشه. این سه تا جامعه اساسا با هم فرق میکنن و نقش زبان تو این سه تا جامعه با هم فرق میکنه. تو حوزه وقتی به حوزه در واقع تکنوپولی میرسیم که وضعیت امروز ماست، عدد زیادی همه چیز رو داره تکنولوژی تعیین میکنه، همه چیز رو. در واقع مثلا فرض کن ما اگه بخوایم راجع به اهمیت شعر هم حرف بزنیم باید آمار بدیم، یعنی خود آمار یکی از المان‌های تکنولوژیکی که وارد شده، یا مثلا ذره ذره خردی که به سمت علم به معنی در واقع علم محض حرکت میکنه و دائما همه چیز رو باید علمی اثبات کرد. این یه خردیه که خرد متأخره و این خرد متفاوته با خرد شاعرانه. خرد شاعرانه جهان فیزیکی رو درک میکنه ولی دنبال خلق واقعیت دیگره. تو جهان تکنوپولی سردمداران و بزرگان تکنوپولی میخوام بگن که من برای تو رؤیا خلق میکنم، تو رؤیا نبین. من به تو میگم دانش چیست، تو دانش رو نجو. ببین اتفاقی که مثلا با هوش مصنوعی داره میفته، خب با هوش مصنوعی در واقع ریفرنس ما، مرجع گزینی دانش بشری در حال جابجا شدنه. این اتفاق بسیار اتفاق مخوفی میتونه باشه اگر توسط خیلی از موجودات در واقع فعال و اکتیویست های متعدد این قصه کنترل نشه. و شما میبینی که مثلا یه حرفی میزد مولانا که شاملو هم نقلش میکنه، میگه آب کم جو تشنگی آبرست. خب نکته این که ما جهان امروز جهان آب کم جو نیست، خب جهان تشنه بودن نیست، دنبال اینه که برای هر چیزی بهت بگه آب همینجاست. خب وقتی بهت میخواد بگه آب همینجاست، تو وارد حوزه جستجوگری و تشنگی نمیشی. ما اساس حرکت تو نظام‌های کهن ما در واقع آتش بوده. تو اولین قدم عاشق شدن و تمام پروسه عرفانی ما هم از طلب شروع میشده. خب طلبی که نتیجه این آتشه. خب تو وقتی این حرکت رو در واقع سعی میکنی حذف کنی و به جاش آب بدی به ملت، یک اتفاق شناختی پیچیده ای رو ایجاد میکنه. من میگم رسانه های مثلا دیجیتال دو سه تا در واقع ابزار اصلی دارن. اون ابزار اصلی خود به خود جلوی تعمق بشری رو میگیرن. یکیش المان اعتیاده. خب آگاهانه قصد اینا دارند که در واقع کاربر معتاد بشود به یک اپلیکیشن، به هر سیستمی که ایجاد می‌کنند. آگاهانه است
0: اکوسیستمش رو می‌سازن.
1: استراکچر برنامه طوری طراحی میشه که این اعتیاد آوری رو خلق کنه. خب قسمت دوم وعده است. خب یک وعده ای به تو داده میشه، به جای رؤیا به تو وعده داده میشه. وعده اینی که تو دانشمندتر میشوی، وعده اینی که دانش در دست توست، وعده اینی که تو انسان برجسته‌ای خواهی شد، وعده اینی که تو این من تو در واقع من ویژه‌ای خواهد بود و دیده خواهد شد. خب
0: موفق خواهی شد. حالا فارغ از تعریف موفقیت،
1: یعنی دقیقاً وعده موفقیت. خب قسمت دوم وعده است. قسمت سوم نارسیسیسمه. یعنی نارسیسیسم، حالا کلمه‌ای غلط‌تریه برای این قصه، ولی ایگوسنتریسم یعنی خودمحوری بخشی از چیزه. این ما تو نظام‌های کهن ما بحث اساسی این بوده و اساساً اینجاست که شعر وارد میشه که نجات بشری یک امر جمعیه، نجات امر فردی نیست. ما یا همه با هم نجات پیدا میکنیم یا هممون داوود
0: میشیم. محسن یک اینجا، یعنی البته من خواستم بذارم اینو سوال آخر، ولی چون اشاره هم بهش شد احتمالاً اینجا بعد نیست بهش برسه. اتفاقا بحث رسانه است و شعر. میفهمم دغدغه های رسانه های جریان اصلی رو، خودم با بسیارشون کار کردم و میکنم. اونها رو اصلا بذاریم کنار. خود ما، همین برنامه هایی که من دارم یا دوستان دیگر دارن، خب من شاید شخصا شعر علاقه فردی بود، خودم همیشه می نوشتم، خودم همیشه می خوندم و هیچ وقت از زندگیم جدا نبود. ولی الان فرض کن یه برنامه سازی دیگه، من نه، برنامه سازی که می خواد برنامه ای متفاوت داشته باشه و همه نوع رو داشته باشه، یعنی سیاست داشته باشه، جامعه داشته باشه، برابری داشته باشه، نقش ادبیات هم اینجا هست دیگه. فکر میکنی فرض کن اگر یک برنامه ساز، دوباره برمیگردم به همون سوال، یعنی ادامه سوال، یک برنامه ساز بخواهد شعر رو بیاورد از طریق رسانه های شنیداری و دیداری تصویری به خونه های مردم، حرکت مثبتیه؟ میتونی این رو به عنوان یه حرکت جریان ساز، حرکتی رو که وقتی یک نوجوان مثلا داره ما رو میبینه احساس کنه که اگر ما در یک برنامه شعرخوانی داشتیم نیم ساعت 20 دقیقه رو، یه چیزی بهش، یه چیزی داخلش اومده گفته من میخوام برم یه کتاب شعر بخرم ورق بزنم بخونم بعد از دیدن این برنامه. واقعا حالا شعار ندیم، واقعا در دنیای امروز چقدر این رو، نقش این رو مثبت میبینی؟
1: ببین شعر از نظر من بیشتر یک پدیده شفاهیه.
2: خب
1: من تو این قصه با گاماندا خیلی موافقم. اعتقاد داره گاماندا که شعر به قول مکتوبش یه پارتیتوره، مثل پارتیتور موسیقی. وقتی جسمیت پیدا میکنه که وارد حوزه اجرا و در واقع حوزه شفاهی میشه. یعنی ممکنه اجرای یک پارتیتور بتوون توسط آدم‌های مختلف متفاوت باشه. درسته که قطعه و اونجا وجود داره، ولی اون شکل نوشتاریش روی کاغذ بیشتر یه پارتیتور. و به نظر من چون تجربه شعر به شکل شفاهی اتفاق میفته، من فکر میکنم که این اتفاقات اتفاقای مثبتیه. به خاطر اینکه تو خود نگاه کن ببین خانش ها و نوار کاست های شعرهای آقای شاملو که مثلا میخون چقدر رو تک تک ماها تو یک دوره از نوجوانی مون اثر گذاشت.
2: خب
1: یه آدمی که مثلا نوار لورکای شاملو به اون موقع توی نوجوانی تو رو من داری و من هر روز میشستم لورکا گوش میدادم تو خونه و حفظ کرده بودم لورکا، و اون لورکا ها مرا کشون به اسپانیا و مسیرهای دیگه. یعنی به یه شکلی یه تلنگری تو کودکی زده میشه با شعری به وجود ما. و خب اگر من میرفتم ریاضیدان میشدم
2: دیگه. آره دیگه سرشت همین بود با اون رتبت و دانشگاهی.
1: ولی وضعیتش اینه که میرفت، یعنی یه جای تلنگری خورد تو مسیرت رفت.
2: یه سر بودم الان به بعد تو داروخونه داشتم کار میکردم طبیعتا، حالا گاهی وقتا هم میکنم، ولی اصل زندگیم چیز دیگریست. ببین مثبت بودنش، خب همه که گفتی شعر یه چیز شفاهیست، میخوام ادامه بدی حرفت یاد نره، فقط ببخشید وسطش پریدم، اینو میخوام یادم بیاد که من اولین باری که اجرای شعر معروف کوچه مشیری رو با صدای خودش شنیدم تعجب کردم، چون من اون رو در دنیای خودم طور دیگری رو میخواندم، میدونی، با یک ریتم دیگری میخواندم، و وقتی خود شاعر خود خالق طور دیگری خواند دیدم چقدر میشه هر کدوم از ما یه ریتم خاص خودمون رو خلق کرده باشیم روی شعر شاعر.
1: آره به خاطر همین من گفتم پارتیتوره. آره. به خاطر اینکه وقتی تو اون پارتیتور رو به دست دادن تو به شکل دیگه اجرا میکردی و حق تو هم هست. خب ببین باز هم تو این زمینه من با بعضی از استادام موافقم. من تو نگامونه درف خوبی میزنه، میگه به محض اینکه شعر نوشتنش تموم شه شاعرش میمیره. خب بعد از اون خود شاعر خواننده است.
2: خواننده است.
1: خب بنابراین تو اون لحظه فرقی با فریدون مشیری نداشتی، به خاطر اینکه هر دو خواننده یک شعری بودی که شاعرش مرد. همه ما شاعرها تو لحظه‌ای که شعر به پایان میرسه، یعنی شعری گرچه هیچ وقت شعری به پایان نمیرسه میدونی، ولی عملا میمیریم بعد از در واقع پایان یک شعر، و اونجا دیگه تبدیل میشیم به خواننده‌ای که در واقع اون پارتیتور رو میگیره به شکلی اجرا میکنه. و فکر میکنم که این اجراها توی دنیا خیلی مفید بوده. اوکتاویو پاس مثلا توی در واقع مکزیک سعی کرد این صداها رو نگه داره. من برای من یکی از موجوداتی که خیلی برای من مهم بود توی شکلی جریان یعنی مسیر شعر من یه شاعر اسپانیلی نسل 27 شعر اسپانی هست به اسم لوئیس سرنودا، یا مستندم راجع بهش ساختم. لوئیس سرنودا یا آدم عجیبیه، به خاطر اینکه خب بعد از تبعیدیه که اتفاق میفته، این وارد مکزیک میشه و تو مکزیک یعنی اول امریکا زندگی میکنه، بعد اونجا میبینه که خیلی روحیش تو جهان آنگلوساکسون احساس خوبی نداره و روی بدی داره. از اونجا با دعوت اوکتاویو پاز و یکی دوتا از دوستان مانده در تبعید اون وارد مکزیک میشه. وقتی وارد مکزیک هم میشه با $500 پول وارد مکزیک میشه، هیچ چیز دیگه هم نداشته. یعنی آدمی بوده که در واقع زندگی خیلی سختی هم نکرد البته، ولی زندگی خیلی مرفهی هم نداشت. بعد و این آدم، من همیشه دنبال این بودم که ببینم که خود شعر خوش چطور میخونه. خب اوکتاویو پاز یکی از خدمتایی که کرد ضبط کردن صدای سرنودا بود، نه برای اینکه به من نشون بوده چقدر شعر خوب میخونه، به خاطر که من نشون بوده یه شعر بزرگ چقدر بد میتونه
2: شعر خودش خیلی
1: حالا نکته چیز جالبه یادم هست، یکی از دوستان میگفتش کاره سرنگا نمیخواد، احساس میکرد اکو نمیدونم صداهای متعدد یا نمیدونم جون دادن به شعر، شعر رو از شعریت خودش خارج میکرد. اون میخواست هر چقدر که ممکنه شعر خونسا خونده بشه، هیچگونه احساسی برش داده نشه. این در واقع نحوه برخورد سرنورا با خوندن شعر خودش بود. برای من یخ بود خیلی. ولی مثلا همون شعرها رو برای 50 سالگی مرگ سرنورا آنخل گیندا، شعر خیلی خوب اسپانیلی که متاسفانه از بین ما رفت چند سال پیش، آمد به مکزیک خونه من، بعد گفتش که برای 50 سالگی سرنورا من باید مکزیک میبودم بعد از مرگ سرنورا، و اونجا شعرها رو با صدای خودش خوند. بعد اونجا میدیدی یک سرنورایی که جان گرفته و این پارتیتوری که رفته توسط یکی اجرا شده تو رو عمیقا لمس میکنه، اعماق درونت رو. و خب اینا متفاوت بود. من تو یه مستنده یک شوخی هم کردم با سرنورا، یک شعر با صدای خود سرنورا گذاشتم، بعد یه جای دیگه از فیلم با صدای آنخل گیندا همون شعر ظاهر میشه که راجع به عشقه.
2: جالبه. خب اجازه بدید یک تنفس دیگه هم بگیریم، برمیگردیم. خب ما برگشتیم و این آخرین تنفسی بود که در این گفتگو گرفتیم، بنابراین دقیقه پایانی رو هم با هم دیگه خواهیم بود. میخوام آخرین سوال رو از محسن بپرسم در مورد این که باز بگردیم به اون سوال اول اولیه، تو شرایط امروزی چقدر میشه با کمک لغت، واژه، زبان، شعر به هم نزدیک شد؟ چه سرودنش، چه خواندنش، چه شعرهای داخل ایران از فارسی گرفته تا سایر زبانهایی که در ایران هستن، کردی، عربی، ترکی، ترکمنی، بلوچی و چه با سایر ملیت‌ها به زبان مشترک، زبان شعر میشود صحبت کرد؟ تو این شرایط آیا میتواند نجات بخش ما باشد؟
1: حالا انتظار نجات داشتن از شعر مثلا من ممکن نیست. یه حرفی محمود دروی شاعر بزرگ فلسطینی میزد، گفتش که وقتی که جوانتر بودم به اشاره به مارکس فکر میکردم هدف شعر تغییر بنیادی جهان است. بعد از تغییر بنیادی جهان رسید که سنش رفت بالاتر به تغییر خوانندگان، بعد از وقتی که در واقع سنش رفت بالاتر من میگه رسیدم به این که شعر فقط خودم رو تغییر میده. خب بنابراین انتظار تغییر مفصل داشتن از شعر نمیشه داشت. من واقعا مثلا در مورد شخص خودم نگاه میکنم، میبینم که شعر منو تغییر داده و تو هر دوره انسان دیگری از من خلق کرده. خیلی در واقع اصلاحاتی که من توی شخصیت خودم، جهان خودم، انگاره های خودم و خیلی چیزهای دیگه داشتم توسط شعر صورت گرفته و این رو در واقع به شعر مدیونم. ولی از اون طرف هم فکر میکنم که همون جور که من به تنهایی این تغییر در جهان من توسط شعر اتفاق افتاده، این میتونه برای همه که دسترسی به زبانی دارن و دسترسی به شعری دارن اتفاق بیفته. و بعد از اون طرف هم فقط خواندن شعر نیست، شعر رو زندگی کردنه. یعنی همون جوری که در واقع بحث هولدرلینی که میگه که انسان شاعرانه سکونت میکنه، در واقع انسان شاعرانه وجود داره، یعنی وجود داشتن انسان به معنی سکونت کردن در یک مکان و بودن در مکان توسط در واقع شاعرانه رخ میداده سالها، و فکر میکنم که ما هم میتوانیم یاد بگیریم که شاعرانه باشیم و شاعرانه در مکان حضور داشته باشیم. و این ممکنه با حدی از فروتنی، یعنی یکی از اساسی ترین بندهای شاعر بودن به نظر من فروتنیه، به این معنا که یاد میگیری بشنوی، یاد میگیری که ببینی. یکی از توصیه هایی که علیرضا احمدی به من میکرد وقتی جوان تر بودیم این بود که میگفتش که بشین دم یه کوچه ای نگاه کن، آدم ها رد میشن، بعد هر 5 دقیقه رو دفتر دفترت یادداشت کن ببین چی میبینی. یعنی چیزی که برای احمد رضا مهم بود این توانایی دیدن بود و توجه کردن، چیزی که تو دنیای معاصر ما داریم از دست میدیم و این باعث میشه که خیلی از خطاهای عجیب غریب بر ما تحمیل بشه. جهان ما تغییر خواهد کرد اگر تک تک ما تغییر کنیم. آقای شابلو یه جمله خوبی داشت، میگفته شعر تو زمانه ما دیگه بومی عمل نمی کنه. باید بپذیریم که جهان ما دیگه جهان بسته کوچیکی نیست، در این که خیلی کوچیکه خیلی بزرگم.
2: برسته
1: من انسان ایرانی باید یاد بگیرم که چطور یک انسان آرژانتینی رو بغل بگیرم و باهاش احساس در واقع یگانگی کنم. به همون شکل باید در واقع قضایی تمدنی خودمون. من بعض وقتا تعجب میکنم که مثلا ماها اینقدر تمرکز کردیم روی شعر مثلا فرانسه یا شعر اسپانیایی. من به خودم نهیب میزنم، اینو از این زاویه میگم، من به خودم نهیب میزنم که آره درک من مثلا از شعر در واقع فرانسوی یا مثلا شعر اسپانیولی یا شعر آمریکای لاتین تا سالها خیلی بیشتر از درک من از شعر گرجی بود. انسانهای نزدیک به ما که شاید قرناقرن ما کنار هم زندگی کردیم و همچراغان قرنها قرون ما هستن و ملیتهای دیگهی که با ماها زندگی میکردن و ما نسبت به اونها بیگانه موندیم، نسبت به شعرشون بیگانه موندیم، بیتوجه موندیم. مثلا چقدر از ما ایرانی ها شعر پاکستان رو خوندیم و احساس کردیم که میتونیم مردم اونها رو بفهمیم از درون شعرشون. گرچه من این کنجکاوی رو در اونها دیدم. من دیدم که من یه دوست خیلی خوبی دارم، میریان ابانویتزه، یه روز برای من نشست توی بالکن خونهش که نزدیک خونه مایکوفسکی هم هست، شروع کرد شعر خوندن. بعد از روی ریتم گفتم خیلی سعدیه، بعد گفت آره دارم برای سعدی میخونم.
2: چه جاله. به زبان گرجی.
1: به زبان گرجی یا ترجمه مثلا خیام به گرجی رو وقتی برد میخونن بدون شک در جا میفهمی که خیامه. قد زحمت کشیدم و در واقع توجه کردن. واقعیتش اینه که این که فرض کنیم من انسانی که در ایران به دنیا آمدم خیلی ویژه‌ام
2: مرکز
1: و آنها مرکز جهانی، این حرف مزخرفیه. در صورتی که در واقع من وقتی که شروع کردم مثلا خودم شعر گرجی رو خوندم یهو مثلا با وجوداتی مثل گالاکتیون تابیزه روبرو میشه، حیرت میکنی که چه شاعران بزرگی تو اون حوزه زبانی هستن. و به همین شکل من حوزه‌های دیگه مثلا حوزه شعر آلبانی، تو ناگهان میبینی مثلا شاعران گردن کلفتی تو اونجا هستن که ما اصلا توجه نکردیم. خب اگر ما یاد بگیریم توجهاتمون رو
2: به همه مردم،
1: به همه مردم، نه اینکه مثلا به شعر امریکایی که اتفاقا الان بسیار شعر ضعیفیه به اونها توجه کنیم، بگیم آقا چون شعر امریکاییه، چون به لحاظ تکنولوژیک کارشون درسته بنابراین شعرشون هم حتما کار درسته. این اشتباه شناختی غلطی که ساختار قدرت ها به ذهن ما تحمیل میکنن و اینو باید شکست. من اگه اجازه بدی شاید بد نباشه برای پایان یک شعری برات بخونم از نوع رابطه یه دو تا انسان، یک انسان ایرانی و یک انسان آرژانتین.
2: عالیه عالیه.
1: یه دوست عزیزی داشتم اسم مارسلو ریس، این یه تبیدی آرژانتینی بود، توی در واقع دکترای اقتصاد گرفته بود ولی خیلی عاشق شعر بود و یکی دو تا از در واقع مجموعه های در واقع سازمان های جدی شعر حداقل منطقه آراگون اسپانیا توسط این آدم اداره می شد یا در واقع خلق شده بود. متاسفانه این دوست عزیز ما که من بعضی وقتا میرم اسپانیا، اگه میبینی یه جایی هستم که سکا داره رو هم میشفتن، خونه مارسله که هنوز هم بودم اونجا و پیش خونهش میمونم، یک بالی درست کردند روی خاکسترش یکی از دوستان مجسم ساز ما و مارسله حین پرواز مثل ایکاروس مرد، پاراگلاید میکرد و خود به صخره و فوت کرد و از داخل تبعید در واقع این شعر نوشته میشه. چگونه میتوان تظاهر نکرد و نوشت، چون هنر پیشه‌ای که با نقشش یکی میشود و تنی که با مرگش. چطور میشود به همان سردابه بازگشت، در زیر زمین خانت میان بطری‌های شراب و سازهای شکسته و دوش به دوش ارواح دیگر بر صندلی نشست و به پرده سفید رؤیاهای تو خیره شد. چطور می شود موسیقی امتناعت را شنید؟ امتناعت از بوئنوس آیرس وقتی که نفس به نفس با مرگ تانگو می رخصید. روی آن تپه بادخیز وقتی با غیاب مادرت در سوی دیگر اقیانوس حرف می زنید. چگونه می شود شانه به شانه حراست حراس خود را تسکین داد؟ اما اشک‌ها خشک می شوند، گلهای روی مزار می پوسند، سردابت متروک است و پردت تهی. سگ‌های خانه بوی تو را همیشه می شناسند، ولی تا ابد پشت دروازه منتظرت نمی مانند. در این سوی اقیانوس باران می بارد و بوئنوس آیرس هیچ به خاطرت نمی آورد. من اما نمی توانم خودم را از خاطره آغوشت بیرون کشم. باران هنوز مرا خیس می کند و تویی که دیگر خیس نمی شوی. گرم می مانی. حرارت تو تمام شدت تبعید است. لکنت مشدد وجود که تواش بی تن و بی زبان خواهی زیست. همچنان بی تن و بی زبان بغلم کن.
2: شعری از محسن عمادی در رسای ریس.
1: بله ادامه داره شعر.
2: بله بله من اولش که گفتی صحبت سگ های تصویر رو گفتی و اینها، بعد اینو ترسیم کردی، گفتم حتما باید وسطش بگم شعری از محسن عمادی در رسای ریس، که اگه کسی از بینندگانمون هم اولش متوجه نشد بین دو انسان آرژانتینی و ایرانی که میگی منظور چیه، از اینجا به بعد شعر رو بداند که دارد چی گوش میکند. بریم.
1: قلب تبعیدت در تن من میتبند، امتناع تو امتناع من است. هیچ کس دوبار نمیمیرد و در تمام عکس ها ضمیر یگانه به من و تو خیره میشود، شانه به شانه هم مست و خندان. ضمیر یگانه که به خاطر می آورد گرمای مادران من را، ضمیری که لالایی می خواند و ما گم شده در موسیقی قلب ها من را معاوضه می کنی. تو زبان من بودی مارسلو، در شبان بلند الکل و خاطره که کلمه در دهان نمی چرخید، قصیده فواصل را در طعم تلخ مته به نگاه و لبخند ترجمه می کردی. قلب من دیگر در تن تو نمی تپد و قلب تو مرا در ارتفاع مغاک به پرواز در می آورد. صخره ای که استخوان‌هایت را شکست کودکیت بود، هرچه بیشتر اوج می گرفتی تا سنگین تر فرو افتی. در کوچه های بوئنوس آیرس باد چون همیشه می وزد و در دشت های برخا طعم هیچ شرابی عوض نخواهد شد. زمان نفر به نفر بر غلظت غیاب می افزاید و زمین از غیاب ما سنگین تر نمی شود. از اقصای زبان به سردابه تو خیره می شدم. سگ ها می آیند و می روند. بوی تو در فضا پراکنده است در مشام شعر که دم تکان می دهد، پارس می کند، روی دو پا بلند می شود و تو را نمی یابد. گیتارت را به مضراب الکل بردار، الکل را به پیمانه فقدان، فقدان را به قدم های کودکی، قدم را به قدمت زبان بردار. گیتارت را بردار و هر ملودی قلب تو خون را در اعضای من پمپ می کند. اوج می گیرم تا سنگین تر بیفتم در آغوشت.
2: عالی. دوباره میگم شعری از محسن عمادی در رسای دوستش مارسلو
1: ریس.
2: ممنونم محسن، مرسی که این جلسه رو با هم گذاشتیم. این رو هم بگم، با هم مشورت میکردیم و البته با دوستان دیگری فکر کردیم که شاید برای اینکه جای شعر و ادبیات و کلام خیلی خالی نمونه، یک پلیلیست جدیدی رو شروع بکنیم در کنار عصرانه، با نام شدی رو شروع بکنیم در کنار عصرانه با نام شبانه، به تأسیس شبانه های شاملو.

هم کشای عرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شهر.

جام جهانی 2026 و یک کارزار سیاسی جنجالی رقم زننده صحنه‌های سوال و بحث برانگیز. این کارزار به چه درد خورد و چه نتیجه‌ای داشت؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز خوش. همراه هستید با میدان، با من فهیمه خضرحیدری. نیچه میگفت آن کس که با هیولا میجنگد باید مراقب باشد که خود در این میان بدل به هیولا نشود. هشدار میداد که همیشه این خطر وجود دارد که اگر دیری به مغاک خیره شوی، مغاک هم در تو خیره شود. حالا حکایت شیوه های مبارزه مدنی و سیاسی این روزهای بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی عمدتاً در خارج از ایران است. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم فوتبال جمهوری اسلامی، اگر این آزادی را برای خود قائل باشیم که میان این دو حق فکر کردن و برگزیدن و انتخاب داشته باشیم، از رقابت‌های جام جهانی 2026 حذف شد. اما حالا شاید وقت خوبی است که برگردیم و ببینیم کارزارهای به اصطلاح سیاسی علیه حضور این تیم در میدان جهانی تا کجا پیش رفت، چه نتیجه‌ای داشت، چقدر موفق بود، چه صحنه‌هایی خلق کرد و چه احساساتی را برانگیخت. شرم نیابتی وقتی صحنه‌های کتککاری و فحاشی و حمله و بدکرداری را دیدیم، یا مقاومت و شجاعت سیاسی علیه حکومت سرکوبگر؟ ما شاهد چه بودیم؟ یک سیرک نفرت پراکنی یا یک کنش اثرگذار سیاسی؟ در میدان امشب می‌پرسیم مرز میان مبارزه سیاسی با حکومت و تقابل با نمادهای هویت ملی یک جامعه کجاست؟ آیا ممکن است تیری که برای مبارزه با حکومت روانه می کنیم قلب خودمان را هدف بگیرد؟ می خواهیم منصفانه بپرسیم آنچه از این کارزارها دیدیم، آیا این تصاویر واقعا انعکاسی از مطالبات مردم ایران بود؟ امشب در میدان من میزبان آرش سرکوهی، کارشناس حقوق بشر، و سوشا مکانی، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران هستم. هر دو خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای مکانی، با شما بحث را آغاز میکنم. از این جهت که از چهرهای فعال در کارزارهای علیه تیم فوتبال ایران بودید، به ما بگید که آنچه ما شاهدش بودیم چه بود؟ هدف این کارزارها چه بود؟
1: درود میفرستم خدمت شما، مهمان عزیز برنامه‌تون و همه هموطنان عزیزم در سراسر دنیا. ما از روزی که 18 و 19 دی ماه اتفاقاتی رو پشت سر گذاشتیم که از نظر مبارزه سیاسی یک انقلاب بزرگ رو پشت سر گذاشتیم و مطالبات ما همان مطالباتی بود که داخل ایران فریاد زده شد و در نهایت رسیدیم به جایی که اصلا فکرشو نمی کردیم که بخواد اصلا این تیم وارد مسابقات جام جهانی بشه. چون اگر روی کاغذ میخواستیم به این موضوع نگاه کنیم، باید به این موضوع اشاره می کردیم که با توجه به صحبت هایی که انجام می شد و با توجه به موضع گیری های سیاسی که سیاسیون داشتن، در خوشبینانه ترین حالت ممکن هم کسی فکرشو نمی کرد که این تیم اصلا حضور پیدا کنه در جام جهانی فوتبال. چون به نظر من کسانی که از تروریست ها حمایت می کنن، حالا می خواد بازیکن تیم ملی باشه، می خواد با یک

0: انسان عادی باشه، کسی که از تروریست حمایت میکنه، رژیمی که رژیم تروریستی هستش و تمام جای دنیا این رژیم رو یک رژیم تروریستی میدونن و سپاه پاسداران رو تروریستی اعلام کردن، کسانی که در تجمعات حکومتی شرکت میکنن و پشت این حکومت میایستن و پشت به مردم خودشون میکنن، اینا دیگه موزگیری های سیاسی ندارن. اینا کسانی هستن که حامی تروریست هستن و با همون کسانی که در 18 و 19 دی ماه فرزندان ایران رو به رگبار بستن و بالای 45,000 کشته و جاوید نام داشتیم در خیابان‌های ایران، کسانی که در خیابان‌های ایران با خون خودشون نوشتن جاوید شاه، اینها دیگه موزگیری‌های سیاسی نیستش، اینا حمایت از تروریسته. حمایت از تروریست برای ما با خود تروریست هیچ فرقی نمی‌کنه. حالا من فوتبالیست باشم یا هر کس دیگه ایش فرقی نمی‌کنه. مردم ایران داخل ایران فریاد زدن، آلترناتیو خودشون رو مشخص کردن، موزگیری سیاسی خودشون رو مشخص کردن و ما وظیفه داریم در روزی که مردم ایران خاموش میشن از نظر اینترنت و صداشون به جایی نمیرسه و گروگان به نوعی گرفته میشن توسط حکومت تروریستی، صداشون باشیم و صداشون هم مشخصه. ما باید فریاد میزدیم و میرسیدیم به جایی که خب بالاخره این تیم فرصت حضور پیدا کرد در جام جهانی و همشون، یعنی مبنا و معیار انتخاب این بازیکن‌ها صرفا مسائل فنی نبودش و مسائلی بود که فقط باید سرود جمهوری اسلامی رو بلند می‌خوندن. یعنی هر کسی حنجره قوی تری داشت دعوت می‌شد به تیم ملی و به قول خودشون شرکت می‌کرد. تبعاتش هم دیدین، بعد از زدن گل شلیک کردن به کسانی که در استادیوم پرچم شیر و خورشید رو همراه خودشون داشتن و بندری رقصیدن آقای طارمی و موزگیری‌های سیاسی که ما گلمون رو تقدیم به رهبر سوختمون میکنیم یا گل نخوردنمون رو یا تنگه هرمز رو نمیدونم شباهت میدادن به عملکرد فنی در خط دروازه‌شون، همه اینا بالاخره مشخص بود. یعنی ما فکر این رو نمیکردیم که این تیم وارد جام جهانی بشه و فرصت کمی بود برای برنامه ریزی، برای اینکه مقابله کنیم با حضور این تیم که به نظر من یک تیم تروریستی هستش و این اتفاقاتی که افتاد مطمئنا ضعف‌هایی هم داشتش، چون اصلا فرصت مناسبی برای برنامه ریزی در مسائل ورود به استادیوم‌ها، ورود نکردن به استادیوم‌ها اینا فرصت کافی وجود نداشتش. من فکر می‌کنم که دستاورد ما بعد از حسب افتضاح این تیم، بعد از 3 بازی که انجام دادن و این اتفاقاتی که افتاد و ما تونستیم نمادهای ملیمون رو به معرض نمایش بذاریم، دستاورد برای ما خوب بود و برای اونها هم که طبق معمول افتضاح.
1: بسیار خوب، خیلی نکات مختلفی رو مطرح کردید آقای مکانی که حالا من میخوام که راجبشون با شما صحبت بکنم. از جمله این که از دستاوردتون در مجموع راضی هستید، از جمله این که تیم فوتبال رو تروریستی میخونید، خب خیلی ترم گسترده است. بر چه اساسی شما میتونید بگید که یک بازیکن فوتبال تروریسته؟ این میدونید خیلی این کلمات استفاده ازش دست کم پرسش های بعدی رو به وجود میاره و من حتما میام با شما صحبت میکنم، یا مثلا در مورد مردمی صحبت میکنید که در داخل ایران میخواستید صداشون باشید، باید پرسید که خب اون مردم خیلی هاشون فوتبال رو نگاه میکردن، شاید اصلا از خانواده هایم بودن که فرزندی عزیزی رو در اعتراضات از دست دادن، پاسخ اونها رو چه باید داد؟ یعنی میخوام بگم یه پیچیدگی هست. من واقعا میخوام یه جایی بیستم که از موضع انصاف این پیچیدگی ها رو در نظر بگیریم در این برنامه. به شما برمیگردم و باهاتون راجبش صحبت میکنم، اما میخوام در اینجا از آقای سرکویی بشنویم. آقای سرکویی، در میانه این پیچیدگی ها آقای مکانی با احساسات خیلی در واقع محترمیه، این احساسات که مردم در ایران کشته دادن، ما میخوایم صدای مردم باشیم، یک احساسات مربوط به ملت، آنچه که از صدای ایشون من میشنوم، ولی اون وقت عباراتی در پسش میاد که پیچیدگی موضوع رو کمتر که نمی کنه، هیچ بیشتر هم می کنه و در نهایت این کارزارهایی که رخ داد، خب خیلی هاشون ما شاهد این بودیم که فحاشی، کتککاری، حمله، حتی کتک زدن، یعنی برخورد فیزیکی با مثلا شخص سالمندی بود که ویدئوش منتشر شد، با کسی فقط به خاطر پوششش، با کسی فقط به خاطر اینکه لباس تیم ملی رو پوشیده، اینها میتونه شاید تالی فاسد اون احساس محترمی باشه که آقای مکانی و خیلی های دیگه در دلشون دارن. اما آیا این شیوه ها از نظر شما شیوه هایی که دستاوردی میتونه داشته باشه؟
2: خب با سلام به شما. بله، شما نکات خیلی زیادی اشاره کردید، آقای مکانی نکات زیادی اشاره کرد، امیدوارم طول برنامه
1: کار بتونیم. شما سخت شد. بله،
2: باز کنیم مثلا رو بشکافیم. برازم من چند تا مسئله جدا کرد. یکی این که هر کسی به هر دلیل، به دلیل سیاسی، به دلیل شخصی، میتونه تصمیم بگیره که بگه من از این تیم ملی خوشم نمیاد، ازشم دفاع نمی کنم، ازش بدم میاد، نه فوتبال دیگه نگاه نمی کنم، هر چیزی. تصمیم محترمیه، هر کسی میتونه تصمیم بگیره. ولی این که این یک بحثه، بحث این که ما بیایم تصمیم بگیریم برای همه، بگیم همه مردم ایران، اولا همه مردم ایران یکسان فکر نمی کنن. آقای مکانی و دوستانی در حضور ایران خیلی تلاش میکنن بگن همه مردم ایران یه چیز میخوان. نه، مردم ایران یه بخششون یه چیز میخوان، بخششون همچنان طرفدار نظامه، بخششون اپوزیسیونی هستن که طرفدار پادشاهی، یعنی بخش شما اپوزیسیون طرفدار جمهوری هستن، یه بخش بزرگ از مردم اصلا سیاسی نیستن، همه مردم یکی نیستن، هیچ جای دنیا اینجوری نیست، بنابراین مردم یک چیز نمیخوان. این یه مسئله. ولی به هر حال این که ما تصمیم بگیریم بگیم ما تصمیم میگیریم مردم چی خواستن و بریم این تصمیم رو تحمیل کنیم به همه، یعنی یه تصمیم شخصی که من از یک تیم ملی خوشم نمیاد دیگه و هر دلیلی هم تیم دلیلش به دلیلش برسیم، ولی بریم تحمیل کنیم بگیم همه دیگران هم که حالا میخوام برن فوتبال نگاه کنن، هر کسی که خواست فوتبال نگاه کنه بعد ازش جلوگیری بکنیم و بریم بهش فحش بدیم و بهش بگیم شما دست در خون مردم میزنید، در خون مردم آلودین، طرفدار جمهوری اسلامی، طرفدار آخونده هستیم. نه، این خیلی چیز عجیبه، دور از واقعیتیه، بخاطر اینکه واقعیت چیز ساده صفر و صدی نیست، واقعیت پیچیده است. بعد اینو ببینیم که هر کسی به چه دلیلی کارو میکنه. من به این نکته اشاره کنم، ببینین جمهوری اسلامی از دیماه شروع نکرده به دیکتاتور بودن و کشتار. جمهوری اسلامی از لحظه وجودش دیکتاتوری کرده، آدم کشته، زندانی کرده، شلاق زده. آقای مکانی خودشون فکر کنم در حوزه تیم ملی بودن تا اواخر و قاصه دهی 90، بنابراین در همون تیم بازی میکردن. فکر کنم اون موقع دولت آمریکا هم سپاهپاسداران عنوان تروریست اعلام کرده بود. این که الان میگیم عنوان سپاهپاسداران تروریست اعلام شده، اتحادیه اروپا اعلامش کرده. در آمریکا از دهه 90 سپاهپاسداران تروریستی اعلام شد، دهه 90 میلادی منظورم. بعد به خاطر اینکه اینا با این ترم بازی میکنن، بعض موقع با جمهوری اسلامی دارن دیل میکنن، برمیدارن جمهوری اسلامی رو از لیست تروریستی برمیدارن، دوباره اضافه میکنن. ولی در گذشته هم جمهوری اسلامی از سمت آمریکا حداقل تروریست اعلام شده. بنابراین میشه گفت با همون تعریفی که آقای مکانی الان کردن، ایشون هم در تیم تروریستی بازی میکرد. اصلا من از من جوری نیست. ایشون دروازه‌بان تیم ملی بوده، خیلی هم کار خوبی میکرد که دروازه‌بان تیم ملی بوده، چون بازیگر خوبی بوده، دروازه‌بان خوب بوده، بازی میکرده. و نمیشه گفت ایشون دروازه‌بان تیم ملی تیم تروریستی بوده. دروازه‌بان تیم ملی ایران بوده. اون موقع هم که ایشون در دهه 90 هم دروازه‌بان تیم ملی فوتبال بوده، جمهوری اسلامی کشتار کم نکرده بوده. دهه 60 آدم کشته بوده، سال 67 زندان سیاسی اعدام کرده بوده بدون هیچ دادگاهی، سال 88 گذشته بوده، دهه 96 گذشته بوده، برمی دست جمهوری اسلامی اون موقع هم به خون آلوده بوده. از نظر من هیچ اشکالی نداره که کسی در تیم ملی ایران بازی بکنه، با وجود اینکه جمهوری اسلامی این گذشته رو هم داره، به خاطر اینکه همیشه اینا یکی نیست. بخش از اپوزیسیون سعی میکنه همینا رو یکی نشون بده، چون از نظر من کار بسیار اشتباهی، هم محتوایی اشتباه، هم تاکتیکی اشتباهه، و این جام جهانی نشون داده که این تاکتیک هم شکست خورد. یعنی اگه بخوایم حالا به نتایج این کارزار که حالا کارزار نبود برسیم، نتیجه نداشت. ما دیدیم بسیاری از کسایی که اونجا بودن، حتی پرچم شیر و خورشید که اونجا بودن، تیم ملی رو تشویق میکردن، از گل خوردنش خوشحال بودن، از مردود اعلام شدن گلش ناراحت بودن، حالا بعضیشون پرچم رسمی جمهوری اسلامی داشتن، بعضیا پرچم شیر و خورشید داشتن، ولی ایرانی بودن. ولی همونها هم میتونن داغدار باشن، همونها هم میتونن دست جمهوری اسلامی عصبانی باشن. انسانها یک بودی نیستن، انسانها موجودات چند بودی هستن. در درون خودمون، در درون همه ما تناقض وجود داره. ما میتونیم همزمان که ناراحت باشیم، عصبانی باشیم که سرود ملی جمهوری اسلامی رو میشنویم، طرفدار تیم ملی باشیم. مگه در سال 97 میلادی وقتی ایران استرالیا شکست داد، مردم ریختن به خیابون‌ها خوشحالی که ایران بالاخره جام جهانی، مگه اون موقع تیم ملی چی بود؟ تیم ملی جمهوری اسلامی نبود؟ با پرچم جمهوری اسلامی نمی‌رفتن رو صحنه؟ آرم جمهوری اسلامی روی پیراهنشون نبود؟ سوره ملی جمهوری اسلامی خونده نمیشد اون موقع؟ چرا؟ ولی مردم خوشحالی میکردن. مگه موقعی که ایران آمریکا رو شکست داد 98، همه ما خوشحالی نکردیم؟ مگه اون تیم ملی چی بود؟ آقای خامنه ای رهبر امور جمهوری اسلامی پیام تبریک دادن، گفتن به به شکست، حتی استفاده سیاسی هم کرد جمهوری اسلامی از این داستان، ولی برای مردم مهم نبود، مردم خوشحال بودن. من متوجهم که وقتی دی اتفاق افتاده، دی امسال اتفاق افتاده، فاجعه بسیار وحشتناکی، هزاران نفر کشته شدن و اصلا نمیخوام این مسئله رو کوچیک نشون بدم و اون خشم و غم رو کوچیک نشون بدم، ولی میخوام بگم جمهوری اسلامی از این کارها نه به این تعداد، ولی جمهوری اسلامی در دهه 60 آدم کم نکشته، جمهوری اسلامی در سال 67 در نظام سیاسی اونم چندین هزار آدم کشته، ولی همه اتفاق افتاده و ما هم طرفدار تیم ملی بودیم تا حد تا جایی بودیم. بعد اون تناقض هم در خود داشتم که بعدا راجع به تناقض صحبت کنیم، به نظرم نباید خیلی ساده انگاری بکنیم ماجرا، چون از واقعیت به دور و واقعیت نشون میده که این ایده ها، این توهم ها و این صفر و صد سازی ها جواب نمیده، در گذشته جواب نداده، در این جام جهانی جواب نداده و الان هم جواب نخواهد.
1: راجع به این صفر و صد سازی ها حالا امیدوارم بیشتر صحبت بکنیم، چون فقط هم در این زمینه تیم ملی فوتبال یا تیم فوتبال جمهوری اسلامی یا مسئله فوتبال در جام جهانی که نیست، اصلا خیلی گسترده تر از این حرف هاست. بنابراین حالا این یه نمادشه که ما گرفتیم و آوردیم در برنامه که راجبش صحبت بکنیم، میام راجبش حرف میزنیم. آقای مکانی، خب حرفای آقای سرکوی رو شنیدید، شاید بخشیش برای شما پاسخی داشته باشه، شاید بخشیش نگاه شما رو یکم نمیدونم قلقلک بده، بخواد تفاوت ایجاد بکنه در ذهنیتتون، و برعکس صحبت‌های شما روی آقای سرکوی، ما واقعا هدفمون در این برنامه اینه. ولی قبل از اینکه پاسخ ایشون رو بدید که مطمئن هستم پاسخ دارید، میخوام با صحبت ایشون در این لحظه بیام به شما و بپرسم، خب کمپین شما، این کارزاری که بخواد تمام این کارهایی که رخ داد رو انجام بده، هدفش چه بود؟ یعنی اگه بخواید 1-2-3 هدف مشخصا بگید، هدفش چه بود؟
0: ببینید ما کمپینی نداشتیم، ما تصمیم، ما فرقمون میدونید چیه؟ فرق ما اینه که ما با خرد جمعی تصمیم میگیریم. یعنی ما وقتی میایم خودمون رو نماینده مردم میدونیم، نمیایم. اتفاقا من نظر خودم کاملا مخالف بود با اینکه مردم داخل استادیوم حضور پیدا کنن به دلایل مختلف. اگر هم سوشال مکانی حرفی میزنه، بنا به تجربه‌ای که تو سالهای اخیر داره حرف میزنه. یعنی من میتونستم نظر خودم رو دادم خیلی قبل‌تر از این مسابقات، نظر خودم رو دادم و کاملا مخالف این بودم که اصلا حضور پیدا کنم مردم به داخل استادیوم، به خاطر فوایدش که از بلیت فروشی میرسید به فدراسیون تروریستی جمهوری اسلامی، یعنی فدراسیونی که رأسش یک تروریسته، یعنی مهدی تاج یک تروریست سپاهیه، ما اینا نمیتونیم پنهون کنیم. اینا تجربیاتی که من در 15 سال حضورم در تیم ملی میدونم که چه اتفاقاتی میفته. بعد من نظرمو تحمیل نکردم مثلا به کسی، من یک نظر دارم به عنوان یک فوتبالیست ملی، نظرم رو خیلی شفاف اومدم توی صفحه شخصی خودم بیان کردم و مخالفت کردم، گفتم هر کسی که بره داخل استادیوم و این تیم رو تشویق کنه، از نظر من داره از تروریست حمایت میکنه، چون اینها همشون نشون دادن که قبل از اینکه وارد این مسابقات بشن، من باید به اندازه سنم صحبت کنم. من نسبت به صحبت‌های ایشون خیلی جواب دارم، یعنی همشم با منطق و با منطق خودم و با تجربیات خودم میتونم جواب بدم، ولی دلم نمیخواد نظرات شخصیم رو، منافع شخصیم رو، چیزایی که تو دلم هست رو به منافع ملی ترجیح بدم و بخوام فقط حرف شخصی خودم رو بزنم.
1: خب آقای مکانی، ببینید اینجا من میتونم با شما این چالش رو مطرح کنم. اولا بله، شما میگید من که شخصا، یعنی یه چیز شخصی نبوده، به هر حال شما پرچمی که پشت سرتون دارید، عکسی که پشت سرتون دارید، جناح فکری که حمایت میکنید، آقای پهلوی فراخوان دادن، گفتن که با پرچم شیر و خورشید در جام جهانی 2026 حاضر باشید و اعتراض بکنید. شما هم بخشی از این پاسخ به این فراخوان بودید دیگه، خیلی هم فعال، و از اونجایی که یک پیشینه فوتبالی دارید، دروازه‌بان پیشینه تیم ملی فوتبال هستید، بسیار محبوب هستید، خب اثرگذار هم هستید، وقتی به فراخوانی پاسخ میدید عده‌ای هم از شما پیروی میکنن. بنابراین امروز من همچنان میتونم پرسش رو با شما تکرار بکنم که هدف شما از پاسخ دادن به این فراخوان چه بود؟ اصلا هدف این فراخوان چه بود؟ اصلا قرار بود با پرچم شیر و خورشید مردم برن توی استادیوم ها یا اصلا کنار در، توی راه، توی مسیر، تمام این صحنه‌هایی که دیدیم، همه ناسزاهای عالم رو به تیم ملی بگن، هدف چه بود؟ چه میشد بعد از این؟ میخواستید چه به دست بیارید؟ آیا قرار بود
0: کجای فراخوان ببخشید من میونه کردم شما کجای فراخوان شاهزاده رضا پهلوی توهین دیدید؟ اصلا کسی گفتش که برید توهین کنید یا کاری انجام بدید؟ هدف قشنگ نوشته شده بود، مشخص بود، در پیج پهلوی کانس و پیج شخصی ایشون هستش، الان هم میتونید مطالعه کنید. چند تا هدف رو دنبال میکردن از کمپینی که ایشون فراخوانش رو نسبت به خرد جمعی، نه نظر شخصی. ببینید ما هممون نظراتمون رو داریم، در نهایت پیروی کردیم از یک خرد جمعی. وقتی ایشون فرمودن که پرچم شیر و خورشید و نمادهای ملی ما رو، صدای انقلاب شیر و خورشید رو به گوش جهانیان برسونید، صدای زندانیان سیاسی باشی، که ما دو تا ورزشکار ملی، دو تا فوتبالیستی که سابقه حضور در جام جهانی روسیه رو دارن، آقای رشید مظاهری و آقای امیر نصر آزادانی، همچنان در زندان هستن. مشتبه ترشیز رو با تیر جنگی، بازیکن لیگ برتر و بازیکن ملی اون مملکت رو کشتن در خیابان به خاطر اعتراض. ما دفترچه مشخص بود، یعنی اون هدفی که ما داشتیم اصلا فحاشی نبود. مطمئنا شاید اصلا کسایی هستن که از طرف خود جمهوری اسلامی با پرچم شیر و خورشید میان فحاشی میکنن. اصلا این چه ربطی داره به فراخوان ایشون؟ فراخوان ایشون کاملا مشخصه، پرچم شیر و خورشید و نمادهای ملی رو به اهتزاز در بیاریم و به جهانیان نشون بدیم، صدای زندانیان سیاسی باشیم و صدای خانواده های جاوید نامان باشید و نذارید خون 45,000 خونی که ریخته شده در خیابان های ایران نادیده گرفته بشه و از این فوتبال استفاده ای بشه برای اینکه دیدها، نگاهها از مسائل سیاسی که موجود هست در مملکت ما برداشته بشه و به سمت فوتبال بره. همون اتفاقی که در جام جهانی قطر افتاد و به خاطر مسائل سیاسی که در قطر هستش، تمام سپاهی ها، تمام بسیجی ها و تمام کسانی که با پول مردم ایران راهی رقابت های جام جهانی قطر شده بودند، رفتن و پرچم جمهوری اسلامی رو توی استادیوم به اعتزاز درآوردن، که خون امثال مهسا امینی که در خیابان های ایران و در گشت ارشاد ریخته شده بود دیده نشه. فوتبال یک به وسیله‌ای شده برای این حکومت که ازش استفاده میکنه برای سپیدشویی یک حکومت تروریستی. کل اهداف ما این بوده و ما به اون چیزی که میخواستیم رسیدیم. من فکر نمیکنم که هیچ جایی از این فراخوان گفته شده باشه یا نوشته شده باشه که شما با پرچم شیر و خورشید برید به کسی فحش بدید.
1: بله، منم فکر نمی کنم همینطوره. اجازه بدید که ما حالا در مورد اینکه فوتبال سیاسی است که من کاملا با شما موافقم، با این پرسش میریم با آقای سرکوهی صحبت میکنیم. اجازه بدید اگه همکارم آماده دارن ما یک تو تا ویدیو ببینیم، شاید یه مقدار، مطمئنم البته همه اینها رو دیدن مردم و ای کاش نمیدیدن، واقعا مایه شرمساری نیابتی است. این ویدیوها رو ببینیم، برگردیم راجع به این که خب گفته معلومه کسی که فراخوان نمیده که مردم بروید و این کارها رو بکنید، ولی حالا ببینیم کارهایی که شده.
3: خفمون رو بیا، خجالت نمیکشی واقعا؟ طرفدار جمهوری اسلامی؟
4: بابا کی گفتم چی حرفی؟
3: بگو جاویچا.
4: جاویچا اصلا معنیش چیه؟ من فارسی به این خوبی نیست، من آلمان به دنیا آمدم.
3: بگو جاویچا.
4: یعنی چی جاویچا؟
3: بگو پرچم شیر و خورشید رو بگیر دسته. پرچم شیر و خورشید رو بگیر.
4: نه بابا.
3: بیا. پرچم شیر و خورشید رو بگیر. پرچم شیر و خورشید رو بگیر.
4: ببینم.
3: بگیر. بیا پرچم رو بگیر. یا پرچم شیر و خورشید بگیر دسته.
4: کار بدی.
3: بیا بگی.
4: کار بدی.
3: بیا بگی دسته. بیا بگی دسته. بیا. بیا بگی دسته. بیا بگی دسته. بیا بگی دسته.
5: Nice.
1: من البته عذرخواهی میکنم ما مجبور شدیم این صحنه رو نشون بدیم بار دیگر. آقای سرکوهی میام به شما، ولی اجازه بدید قبلش از آقای مکانی بپرسم. آقای مکانی، خب هدف چی بود؟ هدف این بود که این آقا داره میگه اصلا من فارسی اونقدر خوب نیست، جاوید شاه یعنی چی؟ مثلا نمیدونم جاوید شاه یعنی چی. من با خانواده‌ام اومدم فوتبال ببینم. واقعا هدف این بود که به چنین آدمای حمله کنیم بگیم بگو جاوید شاه؟ این هدف بود؟
0: ببین، اول اینکه این ویدیو الان من برای اولین بار این ویدیو رو میبینم و فقط دست برنامه شما هستش و هیچ کی تا این ویدیو رو
1: نیست. نه نه آقای مکانی، این ویدیو در سراسر شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، پوستر براش ساختن، خیلی اتفاقا همه رو تحت تاثیر قرار داد آقای مکانی.
0: خب پس چیزهای دیگر هم باید حتما میدیدید دیگه، اون نقاط مثبتش هم باید کنارش قرار میدادید. اینکه یه نفر میاد فحاشی میکنه نمیتونید کل موضوع رو زیر سوال ببرید. ببینید، اگر خود شاهزاده رضا پهلوی میان فراخوانی میدن، شاهزاده رضا پهلوی میان میگن که پرچم شیر و خورشید چیزی که در خیابان‌های ایران فریاد زده شد، ما هم همون رو گفتیم. جاوید شاه در خیابان‌های ایران فریاد زده شد، ما هم همون رو گفتیم. ما چیزی فراتر از اون نگفتیم، چیزی کمتر از اون هم نگفتیم. ولی من خودم شخصا اگر دیده باشید که بیام جاوید شاه و چیزهای دیگر رو بخوام تحمیل کنم، نظرات شخصی خودم رو به کسی، هیچ کس نمیتونه این رو شاهد بگیره که سوشا مکانی دروازه‌بان تیم ملی اومده گفته که حتما باید بگی جاوید شاه. نه، اینکه یکی دو نفر میان این کارو میکنن از دیدگاه من شاید اشتباه باشه، شاید درست باشه، ولی نظر شخصی من یک نظره. ما باید کارهای مثبت رو ببینیم، کارهای منفی رو هم ببینیم و در نهایت این ما نیستیم که باید قضاوت کنیم. هر کسی مسئول کارهای خودشه. الان آقای سرکوهی اگر یک نظری دارن، فردا باید جوابگوی نظریه خودشون باشن. منم همینطور. منم اگر یک نظری دارم، اگر خودم از طرف خودم یک اتفاقی افتاد، من باید جوابگو باشم. الان تا الان شما از من شنیدید که من بگم که شما اگر نگید جاوید شاه با ما نیستید؟ من خودم همیشه میگم جاوید شاه، همین الان هم میگم جاوید شاه. جاوید شاه یک جاوید شاه هیچ چیز جدایی از جاوید ایران نیست، برای ما، برای ملت ایران. حالا اگر کسی مخالف اینه، من اصلا نظری ندارم، اصلا نظر خودم رو تحمیل نمی کنم به کسی.
1: بسیار خوب، اجازه بدید همین. پس هدف این بود که جاوید شاه بگیم. من تا این لحظه فقط اینو فهمیدم. آقای مکانی خیلی ببخشید، حرفتون رو قطع میکنم. آقای سرکوهی خیلی وقته که بعد بهشون برگردیم. آقای سرکوهی، در صحبت آقای مکانی، حالا حتما پاسخهایی دارید که هر چه مورد نظرتون هست میفرمایید، اما به اینم اشاره بکنید لطفا در پاسخ. میخوام بدونم نظرتون چیه در صحبت آقای مکانی. ما مدام اینو میشنویم که خب عده‌ای در، حتی نمیگن عده‌ای، میگن ملت، میگن مردم در ایران فریاد زدن جاوید شاه، ما هم همین کارو اینجا کردیم. اینجا یه بحثی خیلی با هم مخلوط میشه که به نظرم بر این پیچیدگی و سوء تفاهم اضافه میکنه، و اون این که ما جامعه رو با جمعیت اشتباه میگیریم، با جمعیتی که حرفی رو زدن، شعاری رو دادن. مسلماً این شعار در خیابانهای ایران داده شده، البته که این شعار داده شده، این شعار همه مردم ایرانه. آیا از کجا میشه این نمایندگی رو به دست آورد؟ چه آقای مکانی که میگه این شعار مردم ایرانه، چه حتی اگه من اینجا بگم این شعار مردم ایران نیست، ما چطور میتونیم نمایندگی مردمی رو داشته باشیم که دور از اونها هستیم، در جای دیگری زندگی میکنیم؟ چطور میتونیم بگیم همه مردم یه چیزو میخوان؟ آقای سرکوهی،
2: سوال اول من از آقای مکانی بود، چون ایشون اول حرفشون گفتن وقتی ما میگیم ما نماینده مردمیم، من نمیدونم کی ایشونو واقعا نماینده مردم انتخاب کرده. من انتخابشون نکردم، اگه من جزء مردم، من کسای دیگه هم شدم که ایشونو انتخاب نکردم. من مشکل شخصی با ایشون ندارم، ولی من رای گیری دارم اینو کرده باشیم بگیم نماینده ما کی. بخشی از مردم، اول افغان گفتم، بخشی از مردم طرفدار آقای پهلوی هستن، بخشی از مردم طرفدار جمهوری اسلامی هستن. اگه شما میگید من صدای مردم ایرانم، مردم ایران یک بخششون دارن شبا تو خیام میرن هیدر هیدر میکنن، من مخالفشونم، ولی اینا ایرانی هستن، بخشی از مردم ایرانم. وای صدای شما اونا هستیم؟ مگه من باید صدای همه مردم ایران باشم؟ مگه همه مردم ایران یک صدا دارن؟ این خیلی سه عجیبیه که میگین. بعد میگین خرد جمعی. خرد جمعی یعنی چی؟ یعنی آقای پهلوی و چهار تا از مشاوراشون، آیا از من کسی پرسیده، از آدم‌ها دیگه کسی پرسیده، همین پرسی بوده، انتخاب دموکراتیک بوده؟ اینا رو با هم شوخی نکنیم دیگه. بعد یه کلمات چه شما به کار میبرین، میگم خیلی کلمات عجیبی هم. مثلا میگین تیم تروریست، دو رژیم تروریستی. الان کی گفته جمهوری اسلامی رژیم تروریستیه؟ نظر شخصی فرق میکنه، ما میتونه جمهوری اسلامی خوشمون بیاد بعد اومد. شما گفتی خب میام خوش باره شما، میتونی اینا رو بگیم. ولی میگم با همون استدلال الان میگم شما در ازان تیم ملی بودین، شما در واقع تیم تروریستی بودین که تعارف نداریم که اگه بخواید اینجوری حرف بزنین دولت آمریکا شما سرتون حرف میشرف کنین ولی واقعیت ها که عوض نمیشه. زمانی که شما در واقع تیم ملی بودین که منم خوشحالم اون شد در واقع تیم ملی بودین، من بازی تیم ملی رو نگاه میکردم، دولت آمریکا سپاه پاسداران به عنوان نیروی تروریستی به رسمیت شناخته بود با تفسیری که خودتون کردین شما دروازه‌بان تیم تروریستی بودین ولی نبودین که خودتون هم میدونین نبودین. شما میگین ببینید رئیس فدراسیون جمهوری اسلامی رو همیشه نظام تعیین میکنه، از روز اولش اینجوری، اینجوری نیست که تا دو سال پیش که مثلا رئیس فدراسیون فوتبال مثلا یک مخالف جمهوری اسلامی بود، از روز اولش جمهوری اسلامی از فوتبال، از فرهنگ، از هنر، از جامعه سعی میکنه استفاده کنه به هدفاش برسه. یه بار دیگه میگم سال 98 وقتی ایران آمریکا رو برد تو جام جهانی آقای خامنه‌ای پیام داد، تشکر کرد از تیم ملی.
1: خب آقای زرکوی شاید پارادایم ها عوض شده، شاید روح زمانه تغییر کرده، شاید کشتار دیما همونطور که شما گفتید در دهه 60 جمهوری اسلامی کشتار وحشتناک و وسیع رو انجام داد.
0: من میتونم جواب بدم؟
1: یه لحظه اگه اجازه بدید این روح زمانه رو من از آقای برمیگرم حتما به شما آقای مکانی، از آقای سرکوی بپرسم، ولی انگار که این دیما سیلی محکمی زده توی صورت همه، انگار زخمش خونابه چکانه و اون وقت شاید این واکنش های از این دست رو هم یعنی میخوام بگم به این روح زمانه هم با توجه کرد دیگه.
2: کاملا درسته، من گفتم اصلا نمیشه، مگر من بخوام نمیشه این جنایت دیماه رو کوچیک جلوه داد و مشخصه که ما اینو بعد از زنزنی آزادی هم دیدیم، در جام جهانی قبلی هم دیدیم، در این جام جهانی هم دیدیم، حداقل از نمونه آماری کوچیکی که من دور و بر خودم دارم به وضوح طرفداری از تیم ملی کم شده و این 100% ربط داره به اتفاقاتی که کشور میفته. فوتبال یک امر سیاسیه، ولی میخوام بگم ما نمیتونیم یک امر رو هر چقدر هم فجیع باشه، هر چقدر هم توش آدم زیاد خوش‌دور باشه، به عنوان یک چیز سینگولار، یک چیز یک باره و انگار هیچ ربطی به تاریخ نداره ببینیم و بقیه‌اش رو انکار کنیم. میگم جمهوری اسلامی در دهه 60 هم کم آدم نکشته، من آقای مکانی شاید یادش نمیاد، میتونم روزنامه ها رو بخونم، در دهه 60 جمهوری اسلامی در خیابان آدم میکشت، عکسش رو فردا در روزنامه ها چاپ میکرد، میگفت ما اینا رو کشتیم، نمیدونیم کیان کشتیمشون، خانواده‌هاشون بیان میگن اینا کیان که ما کشتیمشون. در سال 67 چندین هزار، عددش هنوز مشخص نیست که چقدره، شاید 10,000 شاید 5,000 شاید بیشتره، زندانی سیاسی رو قتل عام کردن، این اتفاق افتاده. ولی بعد از اون اتفاقا هم ببین، من یه مثال شخصی بزنم که مشخص بشه، میگم ما ببین شخصی آدم میتونه تصمیم بگیره، بگم از اولش هم گفتم من میتونم شخصی به هر دلیلی بگم من از امروز دیگه طرفدار تیم ملی نیستم، ولی اینکه ما بگیم از امروز هر کی طرفدار جمهوری اسلامی، هر کسی تو تیم ملی بازی، آیا همه بازیکن تیم ملی بازی میکنن 100% طرفدار نظام هست 100%
1: تروریستن؟
2: منم با طرفدار خیلیشون مخالفم، مثلا که مکانی آوردم مثلا شاید مثلا بهش اضافه کنم، بازیکن هستن که من اصلا هیچ علاقی بهشون ندارم، هیچ علاقیش ندارم، ولی همه که اینجوری نیستن. ما تیم ملیون وریا قفوری هم داشتیم، ما تیم ملیون آقای کریمی داشت سال 88 به در حمایت از حرکت مردم ایران دستبند سبز به مچش بست، ما از زمان شاه هم که تیم ملی داشتیم و اونم دولت دیکتاتوری بوده پرویز قیقشخانی داشتیم که مخالف نظام بود ولی تو اون تیم ملی بازی می‌کرد. میگم همه چیز به این سادگی نیست و نمیشه گفت از روزی که من مخالف شدم همه بعد دیگه مخالف باشن، نه، هر کسی یه روزی به نتیجه میرسه. من میگم یه بار دیگه میگم اصلا بحث شخصی ندارم با آقای مکانی، میگم من هیچ مشکلی ندارم که ایشون دعوای تیم ملی بوده، ولی اگه یه کسی میومد میگفت جمهوری اسلامی سال 60 10,000 آدم اعدام کرده، شما چجوری دروازه‌بان تیم ملی هستین، چی بهش میگفتین؟ این اصلا سوال کمی نیست، میگم این سوالا رو همیشه میشه پرسید.
1: چون بزنین سوالا رو بپرسیم از آقای مکانی، یعنی پرسیدید بزنین ایشون بتونن پاسخ
0: سوالا چند تا شدش. من واقعا الان میخوام جواب بدم، چند تا سوال مختلف رو باید جواب بدم، یکی اگر سوالی دارین
1: اجازه بدین آقای مکانی آخرین نکتهشون آقای سرکوی بگن، بیایم همه سوالا رو شما جواب
2: بدید. مسئله فقط هم فوتبال نیست، ببینید یک بخشی از اپوزیسیون سرطرف خیلی مشخص داره این رو ترویج میکنه که بعد از دی ماه زندگی معمولی امکان پذیر نیست، کسی نباید کار بکنه. دیدین کارزاراشو، دیدین به کسایی که تو اینستاگرام کارشون رو تبلیغ میکردن، میگفتن چه جوری جرأت میکنه کار بکنه، کسی نباید هنر تولید بکنه، کسی نباید فیلم بسازه، کسی نباید کتاب بنویسه. این دور از واقعیت، دور از واقع زندگی مردمه. آدما میتونن داغدار باشن ولی زندگی معمولی هم داشته باشن. همه ما ناراحتیم، کسایی که عزیزان رو از دست دادن، نه فقط در دیماه، در طول این 45 سال و 50 سال، ولی اونام زندگی معمولی دارن، اونام یک موقعی میخوان برن فوتبال نگاه کنن، برن فیلم نگاه کنن، برن کتاب بخونن، برن زندگی معمولی داشته باشن،
1: حتی برن عاشورا تاسوعا سوگواری کنن برای کشته شدگانشون.
2: دیگه هیچ کسی نمیتونه زندگی معمولی بکنه، دور از واقعیت زندگی هم است. اتفاقا من اینو بیشتر و در واقع فقط در ایرانی خارج کشور میبینن، چون در ایران نیستن، زندگی نمیکنن، زندگی واقعی ندارن،
1: یعنی مستقیما رو زندگی خودشون اثر نداره. این میتونه به عنوان شعار، شما میتونید مدام اینو بگید، من در پایتخت ایالات متحده آمریکا میتونم این شعار رو بدم، روی زندگی من در زندگی روزمرم اثری نداره، بنابراین راحت تر گفتنش.
2: و خیلی هستن تا موقعی که ایران بودن زندگی رو این کارو میکردن، یعنی زندگی روزمره رو میکردن، سعی میکردن اونجا ببینن میتونن چیکار کنن، ولی از موقعی پاشون میذارن خارج کشور اصلا میگن انگار به قبل و برش تقسیم میشه و شخصی چشکار نداره. ولی اینکه بگیم از موقعی که من به این نچه رسیدم هر بار به این نچه برسن این نمیشه. من یه چیزی کوتاه بگم، هر موقع مکانی نیست، ولی شون میگن آقای پهلوی نگفتن به این فوش بدین. ببین این خیلی این ترفند ساده ایه، معلومه که شما گفتن به این فوش بدین، ولی ایشون تحمل میکنن که طرفداران ایشون با اسم ایشون، با پرچم مورد علاقه ایشون، با عکس ایشون میرن توهین میکنن در توییتر، در سوشال مدیا فوشای رکیک میدن و ایشون همچنان با این آدما دیدار میکنه. کسایی هستن که همچنان آقای پهلوی باشون دیدار میکنه، باشون عکس میگیره و این آدما در فضای مجازی رکیک ترین فوشا رو مخالفا میدن، مخالفا رو تروریست اعلام میکنن و همچنان در دوره آقای پهلوی هستن. پس به این سادگی هم نمیتونه از این مسئولیتش، ایشون مسئولیت داره. اگه ایشون میگه من رهبر انقلاب ملی ام، میگم باز من شما رهبر انقلاب خواب نکنم، ولی خودشون میگن هستن، پس بعد یه مسئولیت بپذیرن دیگه. نمیشه بگه من رهبر همه چی هستم ولی هر کاری طرفدارای من میکنه من رهبر نداره. و اینم نمیتونیم بگیم هر اینا همشون آدمای جمهوری اسلامی ان. واقعیت اینه که ما کم ندیدیم دیگه.
1: نه دیگه، خب اگه ما یه کارزاری گذاشتیم که همه پرچم به دست از جمهوری اسلامی هستن، که این خیلی شکست بدی است. آقای مکانی برمیگردیم به شما، پاسخاتونو بشنویم، منم چند تا سوال از شما دارم.
0: پاسخ ها یعنی من جواب کدوم سوال رو بدم؟
1: میخواییم من دونه دونه بپرسم ازتون اگر
0: راحت اگر دونه دونه بپرسیم ممنونتون
1: میتونم. یکی از نکات و خواهش میکنم، یکی از نکات مهمی که فکر میکنم خودتونم مورد توجه داشته باشید آقای سرکوی مطرح کردن این بود که شما آیا دروازه‌بان تیم ملی تروریستی بودید؟ شما دروازه‌بان تیم ملی بودید؟ ایشون میگه منم مسابقات میدیدم خیلی هم خوب بود.
0: ما هر کنش اجتماعی که انجام میدیم رو نسبت به وضعیت موجود در ایران انجام میدیم. یعنی اگر انقلابی صورت بگیره، چطور مثلا ما در جام جهانی قطر انتظار داشتیم از بازیکن‌ها که عکس العمل از خودشون نشون بدن؟ درسته جام جهانی قطر در جامعه چه اتفاقی افتاده بود؟ در جامعه مهسا امینی رو کشته بودن، مردم اومده بودن و انقلاب مهسا شکل گرفته بود و مردم رو در خیابون قتل عام کردن و بعد بلافاصله بعد از اون توی جام جهانی قطر حضور پیدا کردن و فتوشوت های بسیار بسیار زشتی از خودشون به نمایش گذاشته بودن، در صورتی که امیر نصر آزادانی هم بازی خودشون در زندان بود. یعنی انتظار موقعی ایجاد میشه که یک اتفاقی در جامعه افتاده باشه.
1: خب ایشون میگن اتفاق افتاده بود دیگه، میگن که در دهه 60 این همه آدمو کشته بود جمهوری اسلامی.
0: در دهه 60 که من نمیتونم در موردش صحبت کنم. ببینید دهه 60 در موردش نمیشه چون من سنم احتضار نداره.
2: شما بخوام در مورد 1396 اتفاق افتاده بود دیگه، کشتار و مقر یادتونه دیگه.
0: شما 1396 خب چرا ما به آقای علی دایی نمیگیم تروریست؟
2: من دارم بهش نمیگم تروریست.
0: ما چرا به نسل‌های قبلی نمیگیم تروریست؟ چرا به نسل‌های قبلی؟ جام جهانی 98، جام جهانی 98 پیشکسوتانی بودن که اومدن. خودش آزاده رضا پهلوی، من یه مثالی براتون بزنم، همون دستبند سبزی که میگید آقای علی کریمی بسته بود به دستش، همون دستبند سبزو شما کدوم رهبر اپوزیسیون رو دیدین که بیاد برای موسوی داخل ایران دستبند سبز ببنده به دستش؟ خودش آزاده رضا پهلوی در همون زمانی که علی آقا کریمی و چند تن از دیگه از بازیکنهای تیم ملی دستبند سبز بسته بودن به خاطر اینکه مطالبه داخل ایران و جامعه داخل ایران دستبند سبز بود و همه حمایت میکردن از خاتمی و موسوی، شاهزاده رضا پهلوی هم دستبند سبز به دستش کرد و نشست جلوی تلویزیون و همون تیمی که شما میگید رو حمایت کرد. ببینید اون موقع ببینید اتفاقات داخل ایران هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود در زمانی که مطالبه مردم ایران داخل ایران بود. یعنی اگر دستبند سبزی بسته بودن دنبال شاهزاده رضا پهلوی نبودن که بیاد از خارج از ایران و اپوزیسیون، دنبال این بودن که یکی مثل موسوی بیاد رئیس جمهور بشه، دنبال این بودن که یکی مثل خاتمی بیاد رئیس جمهور بشه. یعنی مطالبات داخل ایران بود و بیرون ایران نبود که مثلا با اپوزیسیون بیرون ایرانمون انقدر قوی باشه که به این نتیجه رسیده باشه که داخل ایران جمهوری اسلامی ایران که شما میگید اصلاح ناپذیر است و باید رژیم چنج اتفاق بیافتد. ما باید نسبت به اون اتفاقاتی که در جامعه ما میفته عکس العمل خودمون نشون بدیم.
2: یه جمله بگم، سال 96 دی 96 مردم رفتن تو خیابون گفتن اصولگرا، اصلا طرف دیگه تموم شد ماجرا، مطالبهشون پاسین بود که نظام نمیخوان دیگه و رفتن کشته شدن تو خیابون. سال 96 بود دیگه، شما 97 در ازان تیم ملی بودیم. نمیشه آدم هر وقت که خودش مخالف بشه بگه تا اون موقع همه چی خوب بود، از الان بعد نمیشه.
0: من فکر میکنم من نمیدونم کی میشه. من این آمارای سالیانه که میگی من نمیدونم چه اتفاقی در
2: خودتون نمیدونی که تو تیم ملی بودین؟ خودتون نمیدونی که تو تیم ملی بودین؟ شما سال 97 تو تیم ملی، شما که دروازه‌بان ثابت نبودین که آقا بیرام من بودن، شما سال 97 مثلا بازی کردین با سوریه، بازی کردین 3000
0: بله درست.
2: من میدونم
0: بله
2: از شما بهتر میدونم،
0: من نوربت زندگی میکردم.
2: خب پس شما هم دروازه‌بان تیم ملی بودین که سال قبلش مردم ایران رفتن تو خیابون گفتودن ما این رژیم رو دیگه نمیخوایم، کشته شده بودن.
0: کی این اتفاق افتاده بود؟
2: دی 96 دی 96
1: یعنی تقریبا من... 2 سال قبل از اینکه شما دروازه‌بان تیم ملی بودید در سال. منم این تیم ملی رو اصلا اینطوری دنبال نمی‌کنم، میدیم به آقای سرکوهی اعتبارش رو که دارن سالها رو میگن، ولی نکته اینه که 2 سال بعد از اینکه اون اتفاق افتاد، اون سرکوب، اون کشتار رخ داد، شما دروازه‌بان تیم ملی بودید. منظورم اصلا محکوم کردن شما نیست،
2: اعلام شده بود از سمت آمریکا.
1: سپاه باشه من که تروریستی بود.
0: تیم راحت کنم. ببین اگر می‌خواید در مورد این تیم صحبت کنی، این تیم از نظر من و از نظر مردم ایران از اعتبار ساقطه.
1: آقای مکاری فکر می‌کنم مشکل اینجا
0: در مورد جمهوری اسلامی صحبت. ببینید من کارشناسی صحبت می‌کنم، ایشون احساسی صحبت می‌کنه. اگر می‌خواید احساسی صحبت کنیم،
2: شما که تیم ملی ببینید کردین چه کار احساسی صحبت.
1: به من اجازه بدید که برنامه رو به سمت و سویی که باید پیش ببرم. ازتون خواهش می‌کنم آقایون،
0: کسانی که از تروریست حمایت، این رژیم رژیم تروریستیه، شما هم اگر از تروریست حمایت کنید، من فردا به شما هم میگم تروریست.
1: خب
0: من
1: اگر از تروریست
0: حمایت کردم، شما به من بگید تروریست.
2: که یکی به شما بگه شما در اون تیم ملی تروریستی بودین چی بهش میگین؟
0: نه آخه ببینید اصلا این حرفایی که شما دارید میزنید،
2: یکی میگه آقای مکانی شما در اون تیم ملی تروریستی
0: بودین؟ ببینید من دروازه‌بان تیم ملی ایران بودم، علی دایی هم فوروارد تیم ملی ایران بود، ناصر حجازی هم دروازه‌بان تیم ملی ایران بود.
1: خب اینا هم تروریست بودن.
2: من دیگه آقا نکنه این آرگومنت من، آرگومنت شما نیست. من میگم من به هیچ کم از اینا نمیگم تروریست، من تو ازشون بدم بیاد.
0: از سال 1401 با اتفاقاتی که در انقلاب مهسا افتاد، ما تکلیفمون رو با این تیم مشخص کردیم. حالا شما اگر مشخص نکردی اشکالی نداره.
1: خب من یه خواهشی دارم آقای سرکوهی و آقای مکانی، من یه خواهشی دارم. واقعا بحث شخصی نیست که آقای مکانی زمانی در واقع در تیم ملی بازی کردن، نقش آفرینی کردن، محبوب بودن، همین حالا هم هستن. آقای سرکوهی نکته خوبی رو گفتن، گفتن این آرگومنت بحث تروریست اصلا مال من نیست، مال شماست که دارید میگید که اینها تروریست هستن. خب پس اونها هم میتونستن تروریست باشن. خودتون هم حالا میشه در ادامه مثلا این سوال از شما پرسید. بنابراین بحث ما اصلا شخصی نیست آقای مکانی، دلم نمیخواد شما چنین برداشتی از موضوع داشته باشید، ولی اشاره خوبی کردن آقای سرکوهی به اینکه این نگاه، این خط، به قول معروف این فرمان به سمتی میره که فقط هم در فوتبال نمیمونه، که یک دوگانه سازی رخ میده علیه اهداف واقعی زندگی. اگر مردم میخوان جمهوری اسلامی نباشه، برای اینکه میخوان زندگی بکنن آزادانه اونطور که خودشون میخوان، سبک زندگی خودشون رو احیا کنن، پوشش خودشون رو انتخاب بکنن، دموکراسی بیارن به کشور یا هر هدف دیگه که یه جامعه میتونه داشته باشه برای سرنوشت ملی محترمانه خودش. این که شما میگید من این تیمو تروریستی میدونم و مردم هم تروریستی میدونن، من فکر کنم مشکل از جمله دوم شروع میشه. این که ما از سوی مردم حرف بزنیم، بگیم که مردم تروریستی میدونن یا نمیدونن. مردم حتی خیلی آقای مکانی با پرچم شیر و خورشید توی استادیوم ها ما دیدیم رفته بودن برای اعتراض، ولی وقتی تیم ملی گل میزد تشویق کردن،
0: خریداری شده بودن. یک پروژه از طرف جمهوری اسلامی بودش. نه خنده نداره آقای سرکوهی، من کارشناسی و حساب شده دارم صحبت میکنم، اصلا خنده نداره. خریداری شده بودن، کسانی که در استادیوم ها با پرچم شیر و خورشید حضور پیدا کردن و عکس العمل های احساسی داشتن نسبت به این بازی ها، یا بلیت مجانی گرفته بودن، یا از طریق کسانی که پروژه جمهوری اسلامی، من بابک زنجانی و امثال بابک زنجانی، تمامی کسانی که پلنی رو داشتن برای این مسابقات، حتی پیشکسوتان، یه سری از پیشکسوتان فوتبال و خریداری که شما اطلاعاتتون در این زمینه کافی نیست. من به شما میگم یک پروژه‌ای بود از طرف جمهوری اسلامی که خریداری کردن، پول دادن به پیشکسوتان، یه سری از پیشکسوتان پول داده بودن که شما سکوت کنید و حضور پیدا کنید در زمانی که این تیم میاد و بازی میکنه و برمیگرده دوباره به ایران، شما شرایط رو فراهم کنیم برای اینکه مشکلی برای این تیم به وجود نیاد. ما تمام اینا رو پیش بینی کرده بودیم، تمام اینا رو ما خونسا کردیم، ما پشت صحنه بسیار بسیار جنگیدیم سر این جور مسائل. بابک زنجانی، پول پاشیایی که سپاه پاسداران کرده بود و یه سری از پیشکسوتان، تماشاگران از 100 دلار تا 300 دلار پول داده بودن به افغان، سوری، مکزیکی که وارد استادیوم بشن با پرچم جمهوری اسلامی، چرا در مورد اینا نمیخندین آقای سرکوهی؟
1: خب من از شما میپرسم، قبل از اینکه بریم به پاسخ آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما بپرسم، مثلا دارا خسروشاهی با لباس تیم ملی آمد و تیم ملی رو تشویق کرد، بسیار از چهرهای سرشناس سیلیکون ولی آمدن، ایرانیان تاثیرگذار آمدن، پیراهن تیم ملی رو پوشیدن، تشویق کردن، اینها رو جمهوری اسلامی خریده بود؟
0: ببینید که توی تیم جی دی ونس هم 4 تا نایاکی بود که بلند شدن رفتن اونجا. ما نمیتونیم یکی دو نفر رو بخوایم ملاک قرار بدیم. ما یکی دو نفری که شما دارید میگید رو، دارا خسروشاهی از چه زمین، چه تخصصی در فوتبال داره؟ اصلا ایشون داره
1: مگه آدم ها با تخصص برای فوتبال میرن فوتبال رو میبینن؟ فوتبال به تخصص نیاز نداره. بحث هویت ملی، بحث هیجان، بحث دیدن یه بازی، بحث چسب اجتماعیه.
0: ببینش کاش که شبکه شما همیشه اینقدر منطقی بوده. شما سردبیرتون وقتی به پرچم شیروخ خورشید اعتقاد نداره، من فقط و فقط
1: سردبیر این برنامه شخص من هستم آقای مطلب.
0: نه کلن کل شبکه صدای آمریکا رو دارم میگم، کسی که بدترین توهین ها رو، اگر شما با توهین مشکل دارین، آقای جوانمردی بدترین توهین ها رو به آقای شاهزاده رضا پهلوی کردن، ولی شما هیچ، نه تنها ایشون برکنار نشدن بلکه ارتقای شغلی هم پیدا کردن.
1: میدونید که من نمیتونم آقای جوانمردی رو برکنار کنم، شما میگید آقای پهلوی که در گیومه به گفته شما رهبر انقلاب ملی ایرانه، نمیتونه جلوی فحاشی های طرفدارانش رو بگیره. بعد من
0: مگه آقای پهلوی، مگه شاهزاده رضا پهلوی مبصر کلاسی که
1: خب
0: جلوی
1: شرف میکنید من مبصر کلاسم، بنابراین هر کس میتونه عقاید خودش رو بیان بکنه.
0: که بدترین تو نه، شما در مورد توهین ها دارین صحبت میکنین، تو شبکه دارین کار میکنین که رئیس شبکتون بدترین توهین های جنسی رو به شاهزاده رضا پهلوی کرده و همچنان داره اونجا کار میکنه و هیچ تنزل کاری که پیدا نکرده، هیچی ارتقای شغلی هم پیدا کرده. ببینید اگر میخوایم در مورد توهین‌های داخل استادیوم صحبت کنیم، شما باید از شبکه خودتون اول شروع کنیم. باید اون کسانی که فحاشی کردن و توهین کردن رو، چه بالاخره شاهزاده رضا پهلوی برای ما نماد ملیه، شما قبول ندارین نداشته باشین، اشکالی نداره، ما نظارت خودمون رو تحمیل به شما نمی کنیم. اما اگر در مورد توهین صحبت میکنیم،
1: ولی توی کارزارتون میرین به مردم فحش میدین و میگین
0: شما
1: که
0: شما از من فحش شنیدین تا حالا؟
1: شخص شما نه، ولی شما دارید میگید ما، منم مجبورم من شما رو هدف قرار بدم و به مردم میگید بگو جاوید شا، اگر نگی جاوید شا این گونه است. همین ویدئویی که بهتونشون دادم یک نمونه است.
0: ویدئویی که شما دارید و من ندارم مطمئنا ویدئوی مشکوکی هستش.
1: نه مشکوک، نه آقای مکانی، نه مشکوک نیست. آقای سرکوهی برگردم به شما، میخوام ازتون بپرسم که حالا این کارزارها اتفاقا اهرم‌های رسانه پرقدرتی هم در اختیار داشتن، به صراحت فراخوان و از این دست، ولی ما میبینیم که نمیتونه یه بدنه اجتماعی منسجم و موجساز رو حول این هدفی که آقای مکانی میگن، هدف به نظر من ارزشمنده، اگر هدف اینه صدای مردم داخل ایران بلند بشه، این هدف بسیار ارزشمندی است، ولی اینکه ما اون صدا رو چطور تشخیص بدیم شاید اثر میذاره روی هدف ما. و در نهایت هم میبینیم با کمک رسانه، با به حال همه وضعیتی که دیدیم، نمیتونه یک بدن اجتماعی منسجم رو شکل بده. فکر میکنید که چرا آقای سرکوهی؟
2: ببینید دلایل مختلف داره، یکیش این توهمیه که ما داریم میبینیم و مثلا اینجوری که آقای مکانی حرف میزنن به این خیلی استدلال خیلی شبیه استدلال جمهوری اسلامی به نظرم، یعنی مخالفای من همه خریداری شدن، واقعی نیستن، اینا با مواجه نشدن با واقعیت هاست. جمهوری اسلامی این کارو میکنه، دیکتاتورها این کارو میکنن. این نایده گرفتن واقعیت جامعه است، چون میگم جامعه یک دست نیست، آدم میتونه فقط دور سه چهار دور بر خودش رو بنفکر کنه همین مثل خودش، ولی خب جامعه که اینجوری نیست. ما دیدیم که این کارزاد جواب نداد، یعنی یک سری آدمی که رفته بودن فوتبال ببینن هر چهار پا پرچم شیر خورشید، چون فکر میکنن پرچم ملیشون اینه، اینو دوست داشتن، هیچ اشکالی هم نداره به نظر من، ولی رفتن و طرفدار تیم ملی بودن. خب از گل زدنش خوشحال شدن، همه ویدیوهاش هست، صدای دو دو دو رو ایران هم میومد، چیز صدایی که میومد از طرفدار ایران تو اون 390 دقیقه اون بوغایی بود که طرفدار ایران میزنه و تش میگن دو دو دو دو ایران. حالا هر کاری میخوایم بکنیم، کسایی هم بودن شعار دیگه میدادن، ولی شعار غالب این بود. هم میگم مردم تفاوت دارن با هم، همه یکسان نیستن، و این کارزار اینو نایده گرفت، فکر کرد که هر چی من بگم همه گوش میکنن. نه، اینجوری نیست. آدم ها به فوتبال علاقه دارن، آدم به تیم ملیشون، به نمادهای ملیشون علاقه دارن و میتونن همزمان با نظام مخالف باشن، با بخشای از این تیم مخالف باشن، با چشمی گریان و چشمی خندان برن. من این مثال شخصی براتون بزنم. من سال 1997 که ایران با استرالیا اون بازی رو داشت و داشت تصمیم گرفت بره جام جهانی یا نه، من تو آلمان بودم و داشتم تنها بازی رو نگاه میکردم، چون تو آلمان کسی باش با اون نبود که ایران بیا جام جهانی یا نه. و من یادمه که چقدر خوشحال شدم و پریدم که ایران گل دوم زد، آره از اون گل دوم زد. همون موقع بابای من تو ایران تو زندان جمهوری اسلامی بود و داشت شکنجه میشد و من اینو میدونستم و پدرم بود دیگه. ولی من این تناقض رو دلم داشتم، تیم جمهوری اسلامی بود دیگه، تیم کسی دیگه که نبود که، با آرم جمهوری اسلامی اونجا بودن، با سرود ملی جمهوری اسلامی اونجا بودن، ولی من از این تیم، من خودم بخش به بخش از این تیم متعلق میدونستم، مخالفات خودم هم داشتم. آدم ها اینجوری هم، آدم ها صفر و صدی نیستن، و این کارزار این مسئله نادی گرفت و خب ناموفق بود و کارزارهای از این قبیل ناموفق میدن. آقای مکانی گفتم ما کارزار موفقی داشتیم، بحث به اینجا کشته شد. نه، بحث به اینجا کشته شد که چقدر تیم ملی ایران باهاش رفتار آنفری شده در آمریکا، بهشون ویزا ندادن. بحث اصلی رسانه هایی بود، در رسانه غربی زبان در آلمان، در آمریکا که من دنبال میکنم، بحث اصلی بود چرا بهشون ویزا ندادن، چرا نذاشتن تو آمریکا بمونن، چرا بعدش ریکاوری نداشتن. بحث اصلی بود دیگه.
1: اون بحث بله، توجه رسانه های بین المللی رو هم اتفاقا به عنوان کنش سیاسی بر نینگیخت آقای سرکوهی.
2: بود چند بود بود. من مثلا من مقاله های با آلمانی خونه من بگم که میگفتن دو گروه اینجا، طرفدار جمهوری اسلامی اینجا و مخالفان اینجا، و متاسفانه از درگیری ها می نوشتن، میگفتن اینا با هم درگیر میشن، اینا به هم فوش میدن، هم دیگه کتک میزنن، این چیز مثبتی نیست. من از
1: اینا آقای سرکوهی، آیا راهی بود که دو گروه اینجا اون گروه به جای درگیری بتونه که به هر حال، چون ما میدونیم سپاه تا بن استخوان در همه جای مملکت هست، فوتبال رو در اختیار داره، سینما رو در اختیار داره، همه چی در اختیارشه، آیا راهی بود که کارزاری که انجام شد بتونه بدون خلق یک صحنه های بسیار ناراحت کننده هدف سیاسی رو واقعا دنبال بکنه و توجه رسانه های جهان هم بر بیانگیزه؟
2: شاید میشد، ولی نه به این ترتیب. ببینین یک مسئله هست، آدمی که همونجوری گفتم همه دولت ها، چه دیکتاتوری چه دموکراسی، سعی میکنن از عرصه جامعه، از مسائل مثل ورزش، هنر، فرهنگ استفاده کنن به نفع خودشون. اینجا همیشه یک درگیری هست بین جامعه، جامعه مدنی و حکومت ها، که جامعه چقدر میتونه این بخش از جامعه، این بخش از فرهنگ رو پس بگیره، بخش از ورزش رو پس بگیره. ورزش یک مسئله اجتماعی، یک مسئله سیاسی همیشه بوده، آدم‌ها باهاش، مخصوصا فوتبال که خب در ایران مهمترین ورزشه، حتی کشور دیگه هم خیلیش میگیره. بنابراین این نمیشه نایده گرفت. اگه ما بگیم اینا همش حکومتیه چون مال سپاهه، خب بعد حکومت که براش خیلی مهم نیست، کار خوش ادامه میده، شما در واقع دارید بهش واگذار میکنی صحنه رو. ولی با این تفرقه سازی، با اینکه هر کی میخواد با ما باشه بعد این اسم رمز جاوید شاه بگه، اگه نگه شما تفسار آخوند دارید، این کاری که جمهوری اسلامی میکنه، میاد میگه اول بگو اه اه بگو فلانی، بگو بیساری، بگو بهمانی، بعد ما بیا مصاحبت میکنیم. اینجوری که نمیشه، همه آدم اونجوری نیستن. خیلی از کسایی که مخالف جمهوری اسلامی ان شوکه میشن از رفتار سلطنت طلبها، شوکه میشن از این رفتار سرکوبگرایانه، این تحمیلی که آقای مکانی میگه من خودم تحمیل نمیکنم، ولی میگن ما نماینده مردمیم، این تحمیله، چون شما نماینده من نیستین، یعنی به من میگین من نماینده توام، ولی من شما رو انتخاب نکردم آقای مکانی، ما رو پهلوی رو انتخاب نکردم. هر کسی میگه نماینده مردم ایرانه داره به خوش حداقل من تحمیل میکنه، و کسای زیادی هستن این گونه فکر میکنن، چون دارن میگن آقا من اینجوری نیستم، من با جمهوری مخالفم، ولی با این روش شما مخالفم. و اتفاقا ببینید، و اینم نباید نادیده بگیریم، این جنگ، این حمله ای که آمریکا و اسرائیل به ایران کردن باعث شد که برخی از مردم ایران اتفاقا دوباره بیشتر برن پشت جمهوری اسلامی. به نظر من مخالفتی که بود با تیم ملی تشویق نکردن، بعد از جنبش مهسا امینی در جام جهانی قبلی بیشتر از الان بود، بخاطر اینکه بخشی از مردم بعد از این جنگ به این نشستن که نه این تیم ملیمونه، به کشور ما حمله شد و اون احساس ناسنسشون گل کرد. و این هم به نظر من بازم یکی از گل به خودی هایی که اپوزیسیون
1: مثلا
2: زرد این جنگ به مخالفان مستن.
1: خب ما در دقیقه پایانی هستیم، من میخوام این پرسش رو با آقای مکانی مطرح بکنم. آقای مکانی، به حال از شعر شاملو استفاده بکنم که هیچ کجا هرگز فریاد زندگی بی پاسخ نمانده، توی صحبت ها مطرح شد انگار که یک تلاشی برای تعیین تکلیف کردن برای احساسات یک ملت داره رخ میده در چنین کارزارهایی، در چنین نگاهی به مسئله جامعه و مردم. تصویر کلان این جریان چیه؟ تصویر قیم معابیه که میخواد از فرسنگ ها دورتر دیکته کنه که مردم توی ایران برای چی سوگواری کنید، برای چی سوگواری نکنید، چی رو ببینید، چی رو نبینید، چشم بر چه چیزی ببندید، فوتبال این است. همش داره تعیین تکلیف میکنه. این جریان سیاسی رقابت و مبارزه با حاکمیت رو چرا به دشمنی با اهداف زندگی داره بدل میکنه و تقلیل میده؟ این شما رو نگران نمیکنه آقای مکانی؟
0: ببین، ما نظر خودمون رو به هیچ کس تحمیل نمی کنیم، ما کار خودمون رو انجام میدیم. بیشتر از این که صدای مردم ایران باشیم نیستیم. فرق ما با بقیه اینه که چیزی برای خودمون نمیخوایم. من اگر میخواستم در زیر سایه جمهوری اسلامی باشم و فقط سکوت کنم، خیلی بیشتر از این چیزی که الان به دست اومده برای من از نظر مادی میتونستم به دست بیارم. من اگر میبینید امروز ایستادم، چون فرقی بین کلمه جاوید شاه و جاوید ایران نمیبینم، به خاطر همینه که سمت درست تاریخ ایستادم. حالا ایشون آقای سرکویی اگر من رو قبول ندارن، شاهزاده رضا پهلوی رو قبول ندارن، هیچ خللی در مسیری که ما داریم میریم و کار خودمون رو داریم انجام میدیم و صدای مردم بودن و صدای واقعی مردم بودن ایجاد نمی کنه. حالا اگر ایشون بیان با کلمات بازی کنن و ما رو کلن سلطنت طلب خطاب کنن، فحاش خطاب کنن، باز هم این ترفندهای جمهوری اسلامی قدیمی شده آقای سرکویی. این ترفندهایی که ما سلطنت طلب ها فاشیستن، فوش میدن، پرچم شیر و خورشید رو قبول ندارید، رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار رو قبول ندارید، نداشته باشید، قربونتون برم، نداشته باشید، اشکالی نداره، هیچ خللی ایجاد نمی کنه. ما کار خودمون رو انجام میدیم. ما اکثریت مردم ایران هستیم، با یک فراخوان 40 میلیون 30-40 میلیون جمعیت در خیابان‌های ایران با خونشون نوشتن جاوید شاه. شما اگر میگید که ما نماینده مردم نیستین، شما نماینده دو نفر اگر باشید، یعنی دو تا دونه امضا، ده تا دونه، دو تا هم نه، بالاخره پدر مادر که رأی میدن به شما، 10 تا دونه امضا برای من بیارید که شما نماینده 10 نفر هستید.
1: مگه شما امضا آوردید آقای مکانی؟ شما امضاتون کجا بود؟ شما مگه امضا آوردید؟
0: نه، من میتونم
1: جریان فکری شما مگه امضا آورده؟ شما
0: نه، میخواید براتون میارم.
1: خیلی ممنون میشم، در همین برنامه ازتون دعوت میکنم امضا بیارید. این ادعاهای از این دست رو اینطوری با صدای بلند و اعتماد به نفس مطرح نکنید. واقعا فکر میکنم اتفاقا اگر ذره ای آزاداندیشی در جناح فکری شما باشه، هرگز نخواهید گفت من نماینده مردم ایران هستم. هیچ کس نمیتونه بگه من نماینده مردم داخل ایران هستم.
0: من میتونم بگم و تا آخرش هم ادامه میدم.
1: بله، در جهان موازی هر چیزی میشه گفت، در جهان موازی هر چیزی میشه گفت، اندکی فروتنی فکری هم چیز بدی نیست.
0: اعتماد به نفسم دارم، صدای مردم ایران هستم.
1: اعتماد به نفس زیاد، بله، اینو من این کردیت رو میدم به این جریان که اعتماد به نفس بسیار بالا.
0: بلند میگم. برای من اصلا مهم نیست شما چه فکری میکنید، به خاطر اینکه شما نماینده 5 نفر هم نیستید، اسم شما تو هیچ کتابی در داخل ایران نیومده. شما رو سر مرز بگیرن به جرم کالای قاچاق دستگیرتون میکنن، شما که اصلا نمیتونید وارد ایران بشید. من شخصا
1: بله،
0: صدای من
1: به مشکلات با جمهوری اسلامی ما نمیتونیم وارد ایران بشیم.
0: من سوئیس به دنیا نیومدم، من داخل همون ایران به دنیا اومدم، داخل همون ایران زندان رفتم، داخل همون ایران فعالیت متاسفم. سیاسی کردم، نظر سیاسی نه، متاسف برای خودتون باشین عزیز من. برای چی متاسفی؟
1: متاسفم که جمهوری اسلامی مخالفان خودش رو به زندان میاندازه.
0: نه،
1: آقای سوشا مکانی، سپاسگزارم ازتون.
0: ایران برام مهم نیست، برنامه‌تون به چه سمتی میره.
1: سپاسگزارم ازتون که در این برنامه شرکت کردید. آقای آرش سرکویی و آقای سوشا مکانی. خب البته یک صحنه خیلی واضح و آشکاری از آنچه که این گروه فکری در واقع یکی از نمایندگانشون داره به ما پیشنهاد میکنه برای آینده ایران رو ما در این لحظه در این برنامه دیدیم. من متاسفم رسم میزبانی اصلا این نیست که بدون خداحافظی ما با هیچ کس با هیچ تفکری در این برنامه روبرو بشیم. من در غیاب آقای مکانی از ایشون هم خداحافظی میکنم. آقای سرکوی از شما هم سپاسگزارم. ما بد نیست که در دقیقه پایانی که داریم اگر بتونید در یکی دو جمله جمع‌بندی بکنید که فرجام این روش‌ها چیه؟ فرجام این روش‌های مبتنی بر تولید خشم و نفرت کور علیه داشته‌های جمعی، علیه خودمون، علیه زندگی جامعه، واقعاً آیا این جز فرسودگی روانی جامعه انشقاق بیشتر دستاورد ملموسی هم خواهد داشت برای آینده ایران؟ کمتر از این جامعه انشقاق بیشتر دستاورد ملموسی هم خواهد داشت برای آینده ایران؟ کمتر از یک دقیقه وقت دارید.

0: از حضورتون در این برنامه. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، ممنونم که امشب هم با میدان همراه بودید. خدا نگهدار تا میدان دیگر.
1: صدای آمریکاست.

0: چی کردی؟
1: همه اینها داره مسترد میشه.
2: من چرا اگه گردنم پای آقایدم بایستم اینو یادم باشه، من یه زنم تا قدم وای میستم.
1: باشه باشه.

خیلی از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از همون بودم.

به 9 تیر 1405 در هفته 127 در 57 زندان در سراسر کشور با اعتصاب قضا برگزار شد. در اعلامیه‌ای که شرکت کنندگان در این کارزار منتشر کردند آمده است، از اطلاعیه میخونم: ماشین اعدام و سرکوب حکومت مستبد حاکم همچنان به کار خود ادامه میدهد و روزانه شاهد اعدام زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم عمومی در سراسر کشور هستیم. دستگاه قضایی حکومتی اعلام کرده است که از آغاز جنگ اخیر تا کنون 3292 نفر را به اتهام همکاری با دشمن بازداشت کرده است. این آمار در شرایطی منتشر می شود که پس از سرکوب اعتراضات سراسری دیماه 1404 توسط نیروهای نظامی و امنیتی، روند برخورد با معترضان وارد مرحله تازه‌ای شده و بخش زیادی از دستگیر شدگان در معرض صدور احکام اعدام یا زندان‌های طولانی مدت هستند. کارنامه این حکومت پر از نقض گسترده و آشکار حقوق بشر و استفاده از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و اعراب در مقابل این سرکوبگری ها و بربریت قرون وسطایی، صدای زندانیان در کارزار سه‌شنبه های نعب اعدام همچنان بلند است. آنان بدون توقف هر سه‌شنبه یادآوری می کنند که مجازات اعدام باید لغو شود و آزادی و برابری در ایران برقرار شود. اینهایی که خوندم از بیانیه شرکت کنندگان در کارزار سه‌شنبه های نعب اعدام بود. اما در هفته گذشته بسیاری از مسائل از درون حکومت فاش شد و یک نکته مهم هم ترس پزشکیان از خروش توده ها بود. رسانه دولتی راه آینده در شماره های پیش از هفته گذشته نوشته بود که پزشکیان گفته از اعتراض خیابانی میترسم. حالا چرا میترسه؟ مسائلی که در جامعه هست بحرانهای حادیست، به برخیش به طور خیلی کوتاه اشاره میکنم. رسانه دولتی جهان اقتصاد یک شنبه 7 تیر 1405 بگید تورم سالانه 66% و نقطه به نقطه 88.6% فشار فراگیر بر معیشت مردم است. روز چهارشنبه 10 تیر 1405 رسانه حکومتی جهان صنعت میگه نان در ایران یک ماده غذایی نیست، بلکه آخرین پناه سفره‌هایی است که سالها زیر بار تورم، گرانی، کاهش قدرت خرید کوچکتر شدند. رسانه حکومتی اسرا می نویسد عبور تورم خوراکی ها از مرز 134% تورم نفسگیر بازار را بند آورد. شاخص فلاکت در بالاترین سطح در 5 سال اخیر است. اینها بخشی از واقعیته که پزشکیان حق داره که از اعتراض خیابانی بترسد. از زاویه دیگر شاهد بی سابقه ترین جدال در بخش بالای هرم قدرت بودیم. 63 تن از 86 عضو مجلس خبرگان رژیم در روز شنبه 6 تیر خواستار کشتن ترامپ و نتانیاهو شدند و بازگشایی تنگه هرمز را خطایی راهبردی اعلام کردند. در نظام ولایت فقیه سابقه نداشته که اکثریت خبرگان علیه شورای عالی امنیت رژیم موضع‌گیری کنند. واکنش تند دبیرخانه همین مجلس این اقدام را غیر مرسوم خواند و برای این تعداد که حدود 75% اعضای مجلس هستند خط و نشان میکشد و میگید امیدواریم در آینده مسیر این مجلس عظیم و شان به سمتی که مطمح نظر دشمنان انقلاب است کشیده نشود. خبرگزاری دولتی مهر از استقبال هزاران نفر در حمایت از بیانیه مجلس خبرگان خبر داده. حالا این که چنین فضای ایجاد میشه، اینو باید از همون جمله معروف مجتبی خامنه‌ای دید.
مصطفی خامنه‌ای در مورد تفاهم

0: نامه میگه علل اصول نظر دیگری داشتم. این شیخ از برخورد را از پدرش علی خامنه ای یاد گرفته. اما در مقابل رقبا هم بیکار نیستن. اگرچه این جدال ها نشانه های از بحران انقلابی است، اما همونطور که گفتم طرف های مقابل هم دست روی دست نمیذارن. در رویدادی دیگر قالیباف در یک گفتگو با تلویزیون رژیم از اختلاف در بالاترین سطح حکومت بر سر جنگ، مذاکره و نحوه مواجهه با آمریکا پرده برداشت و با گلایه از رقبای درون حاکمیت گفت که اگر با من این قالیباف مشکل سیاسی دارید، چرا ملت را اذیت میکنید؟ البته این گفتگو هنگامی که داشت پخش میشد یک بار قطع شد. اما محمد جعفر قائم پناه معاون پزشکیان گفته که مصطفی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که جلسه شوام، یعنی شورای عالی امنیت ملی، با حضور فرماندهان ارشد نظامی برگزار شود و مصطفی گفته بود اگر 3/4 افراد رأی مثبت دادن توافق پذیرفته شود. بعد میگه با حضور فرماندهان و اعضا برگزار شد و از 11 نفر که در جلسه حضور داشتند جز 1 نفر همه به توافق رأی مثبت دادن. اسامی کسانی هم که رأی مثبت دادن منتشر شده، من جمله رؤسای 3 قوه و نمایندگان ولی فقیه در شورای عالی. اما مسئله تنگه هرمز به یک مسئله مهم تبدیل شده. رژیم میخواد از تنگه هرمز استفاده کنه و بازخواهی کنه. عراقچی میگه مدیریت و ابقای کامل ترافیک دریایی در تنگه هرمز مسئولیت ایران است. هیچ کشور و یا موجودیت دیگری مسئولیت یا اختیاراتی در این زمینه ندارد. ملاحظه میکنه یک آبراه جهانی که عرضش 36 کیلومتره، میگه این همش در اختیار ماست. در قسمت جنوبی این کشورهای عربی هستن، به خصوص عمان. شیخ نشین عمان در اینجا هست. البته رژیم دنبال این هست که توافقاتی بکنه برای گرفتن پول عبور کشتی ها و کنترلش هم به عنوان یک ابزار فشار در دست بگیره. حالا باید آینده دید که کشورهای دیگه چگونه به این مسئله برخورد خواهند کرد. در گذشته این آبراه آزاد بود و رژیم هم میگه این قرارداد مال خیلی سالهای خیلی سالهای پیشه و اکنون دیگه نباید مورد استفاده قرار بگیره و باید قرارداد جدیدی باشه. این قرارداد جدید را هم همونطور که عراقچی گفته این هست که رژیم ایران حاکم مطلق بر این تنگه باشد. اما در هفته گذشته شاهد کنش‌های اعتراضی نیروهای کار بودیم. روز شنبه 6 تیر تجمع رانندگان استیجاری مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران. روز 1 شنبه 7 تیر بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان مقابل ساختمان استانداری این شهر دست به تجمع زدن. همچنین تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای شوش، رشت و مشهد و تجمع اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های یاسوج. و روز 2 شنبه 8 تیر تجمع پرشور کشاورزان گرمسار برای حقابه که در این تجمع زنان هم نقش مهمی داشتند. تجمع بازنشستگان مخابرات در شهرهای اصفهان، تهران، رشت، کرمانشاه و سنندج. تجمع کارکنان مراکز بهداشت، پرستاران و کادر درمان در تهران و تبریز. تجمع کارگران کارخانه پشبافی ایران برک. و باز روز 2 شنبه تجمع رانندگان استیجاری در تهران و تجمع مدیران شرکت‌های واردکننده خودروهای خارجی در ساری استان مازندران. 3 شنبه 9 تیر شهروندان جویای کار در حویزه برای 2 روز متوالی در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته آینده موفق و پیروز باشید.
1: امیر کیاشا.

0: به گزارش سازمان حقوق بشری هانا، 11 پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران در حملات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در پیرانشهر و سردشت کشته شدند. بر اساس این گزارش 6 پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران در پیرانشهر در حالی که پس از مدتی حضور در منطقه در حال بازگشت به سمت بلندی‌های حاج عمران بودند، در کمین نیروهای قرارگاه حمزه سپاه افتادند و پس از یک درگیری سنگین کشته شدند. هانا افسود همزمان در یک درگیری دیگر در روستای موسلان سردشت 5 پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران سوار بر یک خودرو سواری به کمین افتاده و در یک درگیری سنگین کشته شدند. رویترز هم به نقل از منابع امنیتی عراق گزارش داده که یک پهپاد حامل مواد منفجره به اردوگاه یک گروه مخالف کرد ایرانی در شرق اربیل عراق برخورد کرده است. برای بررسی این نوع برخوردهای خونین جمهوری اسلامی با گروه‌های کرد چه در داخل خاک ایران و چه در اقلیم کردستان عراق، گفتگو خواهم کرد با حسن شرفی، عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران که از پاریس فرانسه با ما همراه شدند. آقای شرفی، خیلی خوش آمدید به این گفتگو. پرسش اولم از شما اینه که سرکوب و کشتارهای اخیر جمهوری اسلامی در کردستان در مواجهه با نیروهای کرد در مقطع فعلی چه معنایی داره؟ به عبارت ساده‌تر هدف جمهوری اسلامی چیه؟
1: سلام عرض می کنم. درود بر شما و شنوندگان و بینندگان برنامه‌تون. ببینید، خصومت جمهوری اسلامی با ملت کرد و با نیروهای سیاسی کردستان از همون آغاز روی کار آمدن این رژیم شروع شده و ادامه داره، تا کنون هم همچنان ادامه داره. در مقابل مبارزه مردم کردستان و احزاب سیاسی که رهبری جنبش مردم کردستان رو در اختیار دارن با این رژیم همچنان ادامه داره. بنابراین همیشه این موقعیت و این وضع در جریان بوده که هم مبارزه نیروهای کردستان با رژیم در جریان باشه و هم خصومت و سرکوب و کشتار نیروهای جمهوری اسلامی علیه مردم کردستان و نیروهای سیاسی کردستان ادامه پیدا کنه. این مسائلی هم که اخیراً روی داده در واقع متقاعد همون دنباله همون مسائلیه که از پیش وجود داشته. در مدتی که جنگ بین آمریکا و اسرائیل از یک سو با جمهوری اسلامی در جریان بود، اتهامات زیادی وارد شد که نیروهای کردستان دارن از خارج مرزها نیروهاشون رو به داخل مرز و به مناطق کردنشین کردستان ایران میفرستن، که همشون گفته بیهوده و واهی بود. اما اون چی که اخیراً روی داده در ظرف 2 یا حداکثر 3 روز گذشته، اون چیز در سردشت روی داد، گرچه متعلق به حزب دموکرات نبود اما به نیروهای همپیمان حزب دموکرات کردستان ایران بود، چه 4 نفر از پیشمرگان شهید شدند. اون چیز هم در پیرانشهر روی داد، 5 نفر از پیشمرگان حزب دموکرات کردستان ایران که مأموریتشون در چارچوب و در حیطه شهر و روستاهای دوربر شهر پیرانشهر بود برای کارهای تشکیلاتی، سازماندهی، مبارزاتی و تبلیغاتی، در اونجا به کمین نیروهای جمهوری اسلامی و نیروهای مزدور وابسته به این رژیم در منطقه افتادن و متاسفانه بدون اینکه نیازی به درگیری داشته باشند یا هدفی برای درگیری با جمهوری اسلامی رو دنبال کرده باشند، به کمی میافتن و شهید میشن. علاوه بر این 5 نفر، 1 نفر از رانندگانی که از اعضای تشکیلات شهر بوده در پیرانشهر و کار حمل و نقل این 5 نفر رو از قسمتی از شهر به قسمت دیگری از شهر به عهده داشته با ماشین شخصی خودش، متاسفانه اونم در این تیراندازی به سوی ماشین و به کمین افتادن این پیشمردان، اونم جانشو از دست میده. اونی که در واقع ماشین رو داشته و جانشو از دست داده آقای محمد بایزیدی هست. 5 نفر از اعضایی که شهید شدن، کاوه هرمزیاری است، فردین چنگیزی است، توانا عثمانی است، محمد خاجی و عبدالله محمدی هستند که اینها کارشون کار تبلیغی و کار تماس با مردم و با تشکیلات های حزب در داخل بوده. علاوه بر این در مهابادم یکی از مزدوران محلی رژیم که اصطلاحاً جاش گفته میشن به یک جوان شهر مهابات چه لباس رنگ خاکی پوشیده و یه نوع شالی هم به گردن داشته، این مزدور بهش حمله میکنه با چاقو و جونشونو میگیره و چند نفر دیگر رو هم زخمی میکنه که مردم شهر مهابات به اعتراض به این حرکتی که علاوه بر نیروهای اصلی و اساسی جمهوری اسلامی و فشاری که اونها بر مردم وارد میکنن، اونها هم مزید بر این فشارها مزاحمت های بسیار زیاد و فشارهای سرکوبگرانه بیشتری را برای مردم ایجاد کردن. فضای شهر مهابات امروز متشنج بود، دیروز هم متشنج بود به عنوان اعتراض. مردم در جلوی بیمارستان و برخی نهادهای دیگر اجتماع کرده بودن و تا حدی هم مغازه ها بسته بود به عنوان اعتراض به این رفتار مزدوران رژیم.
0: آقای شرفی، در ابتدای صحبتاتون اشاره کردید که در زمانی که آمریکا و اسرائیل اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی کرده بودند، جمهوری اسلامی احزاب و تشکیلات کردی رو متهم می‌کرد به اینکه دارن کارهای انجام میدن. آیا به نظر شما اون زمان جمهوری اسلامی در حال زمین‌چینی برای یک همچین روزهایی بود که هر کاری دلش می‌خواد بکنه به بهانه اینکه در دوران جنگ این مثلا گروه‌ها علیه ما کارهایی کرده بودند؟
1: ببینید، جمهوری اسلامی احتیاجی به بهانه نداره. بله. همین بهانه رو همیشه داره که به کردها حمله بکنه، نیروهای کرد رو سرکوب بکنه، چون کلن و اساساً با خواستهای دموکراتیک مردم کردستان و احزاب کرد در کردستان ایران مخالفت داره. این همین نیروها و همین مردم کردستان هم از ابتدا با روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی مخالف بودن در رفراندومی که اون موقع زمینه رو برای روی کار آوردن جمهوری اسلامی فراهم میکرد شرکت نکردن. از همون موقع کردها میدونستن رژیمی که ایدئولوژی که اونم از نوع عقب افتادهش نه میتونه دموکراسی رو در ایران تأمین بکنه، نه میتونه خواستای مطالبات و دموکراتیک ملیت‌های ایرانی رو تضمین بکنه. بنابراین اون مسئله جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم کردستان احتیاجی اون به بهانه نداره. این بهانه رو در اصل همیشه داره و مردم مقاومت کردن، دفاع کردن و از خودشون عکس العمل نشون دادن و این مبارزه اگر با شهید کردن 5 نفر 10 نفر میتونست خاتمه پیدا بکنه، با این همه خونی که از مردم کردستان رفته و جنایاتی که جمهوری اسلامی در کردستان به عمل آورده، این جنبش میبایستی الان نمونده بود، خوابیده بود، ولی میبینید بازم زنده است و در هر شرایطی مطالبات خودشو مطرح میکنه و مبارزات خودشو در اشکال مختلفش که هر وقت برای هر نوعی از مبارزه مناسب باشه با تشخیص سازمان های سیاسی این مبارزه رو دنبال میکنه و دنبال خواهد کرد.
0: جناب شرفی، اگه ممکنه به این پرسش آخر من به صورت کوتاه پاسخ بدید. این در حملات متعدد پهپادی به خاک اقلیم کردستان عراق توی چند ماه اخیر، به خصوص حالا که این مذاکرات هم در جریان، با چه هدفی جمهوری اسلامی داره این کار رو انجام میده؟ اگه کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم.
1: بله، چشم. ببینید، این حملات موشکی، پهپادی، حتی قبل از اون هواپیما و اینا هم برای مقرات و پایگاه ها و کمپ های آوارگان کردستان ایران همیشه وجود داشته و این در جریان جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در جریان بود فرصت مناسب دانست باز هم به بهانه اینکه کردها میخوان یا مشارکت بکنن یا مداخله بکنن این سرکوب رو بیشتر کرد، در حالی که کردها نه در به وجود آوردن جنگ نقش داشتن، نه الان در تفاهم نامه و در موقعیتی که تا اندازه روابط غیر جنگی بر فضاشون روابطشون حاکمه هیچ نقشی ندارن، ولی در هر حال جنگ باشه سرکوب میکنن، تفاهم و مذاکرات در جریان باشه باز هم کردها سرکوب میشن، برای اینکه کردها مطالباتشون سر جای خودش با قوت خودش باقی، مبارزهشون هم برای تأمین و تحقق این خواستها باز هم ادامه داره. این رفتارها هم از جمهوری اسلامی مشخصا که بوده تا حالا در آینده هم شاید ناظرش باشه.
0: بسیار سپاسگزارم آقای حسن شرفی، عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران که از پاریس فرانسه در این گفتگو حاضر شدید. ممنونم از شما.
1: تشکر میکنم، درود میفرستم به شنوندگان و بینندگان برنامه تونم، تسلیت عرض میکنم به خانواده قربانیان کلی در ایران و به ویژه این چند روزه در کردستان.
0: همینطور ما، خیلی متشکرم از شما.

سلام، من محسود صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند،

هینا به بو شهیدی وطن شی و نوگرین نامرن اوانی والد لی ملت اجین سلاوتان لبه بیرمتی هاوکارانم حوالکانی امرتان پیشکشکم شش پیشمرگی حزب دموکرات لا شروطه کلچونک دا لپیران شهر شهید بون او دست پیشمرگیا بو ارکیکی سیاسی و تشکیلاتی راس پردرا بون که کوتونه تا کمینی هزکانی سپای پاسداران ناوندی تشکیلاتی نهینی حزب دموکراتی کردستان ایران لباره هرشی بکری گیراوانی رژیم بو سرخالکی مدنی لمهاباد را گندراوی کی بلاو کردوا دنیل مهاباد راگندراوی کی بلاو کردوا

خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونه اون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقه.

0: فارین پالیسی در گزارشی میگوید پس از اقدام نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران، یک آرایش سیاسی تازه به رهبری عربستان سعودی در منطقه در حال شکل‌گیری است که عربستان، قطر، مصر، ترکیه و پاکستان را در بر می‌گیرد. بر اساس این گزارش، هدف این گروه مهار نفوذ جمهوری اسلامی، افزایش نقش خود در کشورهای مانند سوریه و لبنان و همچنین محدود کردن اقدامهای نظامی اسرائیل. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با یاسین اهبازی، کارشناس مسائل خاورمیانه از ماستریخت هلند. خیلی خوش آمدید به این برنامه. این تغییرات چه اثری بر نفوذ حکومت ایران و توازن قدرت در منطقه داره؟
1: من سلام دارم به شما خانم و همچنین بینندگانتون. عرض کنم که این موضوعی که شما ازش صحبت کردید الان حدود بیش از 4 تا 5 جلسه مشورتی بین این کشورها بوده، اما هنوز به نتیجه خاصی نرسیده و دلیلشون هستش که اگر آمریکا همکاری نکنه با این دفاع، اون نتیجه خاص مورد نظر رو نخواهد داد و تأثیرش هم رو ایران این هستش که فقط ممکنه به اصطلاح فشار سیاسی باشه، اما فشار نظامی و یا امنیتی رو بر سپاه پاسداران ایجاد نخواهد کرد. از این رو هستش که اینها سعی میکنند که شاید بتونن این ائتلاف سیاسی، این ائتلاف رو نظام که به اسم که میخوان به اصطلاح نظامیش بکنن، بیشتر رنگ سیاسی بهش بدن و از و برای این تلاش‌های سیاسی دارن به ایران سیگنال میدن که اگر چنانچه از اون سیاست به جامعه جهانی برگره و دست از اون شرارت‌ها برداره، میتونن روابط اقتصادی محکمی با ایران برقرار کنه و این سیگنال از طرف سعودی‌ها و کویتی‌ها توسط میانجیگری پاکستانی به ایران ارسال شده. اما همچنان که میدانیم خب الان مذاکراتی که بین آمریکا و ایران هستش و باز توجه به تنشی که اخیری که در تنگه هرمز وجود اومده، کار این کشورها را برای آنچه که در نظر دارن بسیار سخت کرده، زیرا همونطور که گفتم بدون همکاری آمریکا و امارات، چون امارات از این طیف خارج هستش و انتقادات زیادی هم به این طیف داره، البته در پیش پرده، ولی فقط منجر به یک نشست هایی شده که سیاسی بوده و به جای خاصی هم هنوز نرسیده.
0: خب به خواسته این کشورها اشاره کردین که خواستار همکاری ایالات متحده هستند، دقیقا چه خواسته ای دارن از آمریکا؟
1: خب از نظر آمریکا این است که اینا میخوان که آمریکا مثلا از این ائتلاف پشتیبانی بکنه، اما این به این سادگی هم نیست، چون آمریکا خودش طلباتی داره و باید ارتباط و خود کشور عربی هم در حینی که مذاکره با ایران میکنن، یعنی هم موافق مذاکره ایران با ایران هستن، هم سیاست بازدارندگی رو دنبال میکنن، بازدارندگی از نظر نظامی که مثلا ایران به شرایط قبل جنگ بر نگرده، یعنی که خب حالا اگه ما این توافق رو با ایران بکنیم و مثلا بر فرض مثال توافق کردم و امضا شد، خب تو صحبتی که الان وجود داره بعدش چی؟ آیا ایران به اون سیاست های سپاه پاسداران، به اون سیاست های قبلی برخواهد گشت به جامعه جهانی، یا اینکه نه دوباره بعد از این مدتی وقتی که پول گیرش آمد ملیشه های خودشون فعال میکنه، برنامه اون شکلشو ادامه میده، تنگه هرمز رو تهدید میکنه که مهمترین مسئله این کشور هستش و اقتصاد جهانی رو تهدید میکنه، باز همون آش و همون کاسه میشه. این است که اینا فقط هدفش اینه که شاید نظر سیاسی بتونن به اصطلاح تهران قانع بکنن، اما همچنین که گفتم سر این نشست ها بر اساس اخبار خاصی که درس کرده همش با شکست روبرو شده، ولی اینها عنوان میکنن فقط که ما در حال تلاش هستیم، ولی چیز منموسی تا حالا بیرون داده نشده.
0: خب همطور که اشاره کردین امارات خودشو کنار کشیده از این ائتلاف و همچنین جمهوری اسلامی به کشورهای برخی از کشورهای همسایه حمله نظامی کرد در دورانی که درگیری های نظامی بود بین ایران و ایالات متحده و اسرائیل. خب این ریشه اختلاف های موجود در منطقه از کجا میاد؟
1: خب این حملاتی که شما اشاره کردید، همین دو سه روز پیش هم دوباره به بحرین و کویت هم حمله کرد سپاه پاسداران با پهپاد و موشک، و این اختلافات اونجا ناشی میشه که سپاه پاسداران میخواد قدر قدرتی خودش رو بر خلیج اعمال بکنه، تردد کشتیرانی رو میخواد تهدید بکنه، میخواهان کنترل بر جزیره هرمز هستش، خواهان ادامه برنامه موشکی و پهپادیش هستش، خواهان حمایت قاطع از ملیشه‌های بیش از 70 هزار نیرو که ادعا میکنه در عراق و یمن و لبنان داره، میخواد ادامه بده. موضوعی که اینا الان یکی از موضوعاتی که از موضوعات اصلی مذاکرات آمریکا و طلبات اصلی اسرائیل و امارات متحده است که امریکایی‌ها در مذاکرات دارن پیش میبرن و ایران هم با اینها مخالفت کرد، یعنی سپاه پاسداران. از این رو هستش که هیچ وقت این مذاکرات به نتیجه خاص و ملموسی نرسیده و باز هم این مذاکرات به مانند مذاکره سابق با مشکلات زیادی، همچنین مذاکرات که الان هم در قطر هستش هم به جای نخواهد رسید، چون بعد از تشییع جنازه علی خامنه ای دوباره خواهیم دید که سنگ اندازی ها و موشک پرتنی و یا به اصطلاح این به اصطلاح بی ثبات کردن منطقه در شروع میشه، به بهانه همون که در حینی که در اختلافات عمیقی وجود داره در خود نظام در بین سپاهی وجود دارن، برای سرکوز گذاشتن حتی در مورد مسائل داخلی ایران که الان اختلافات شدید شده، اینا مجبور هستن که منطقه رو کمی بی ثبات بکنن که افکار عمومی رو از داخل به خارج و منطقه منتقل کنن.
0: خب مشکلات... حالا در حال گفتگو هستند جمهوری اسلامی با مقام های با به حال به گفتگوهای غیر مستقیم با ایالات متحده بر سر رسیدن به یک توافق، این آنچه که بعد از اون پیش بیاد رو خب الان خیلی میشه راجعش صحبت کرد ولی چندان نمیشه پیش بینی کرد، ولی میدونیم که به هر حال همطور که اشاره کردین برخی از این کشورها در منطقه و حتی مصر و پاکستان و ترکیه به همراه عربستان سعودی دارن یک ائتلافی تشکیل میدن که یک دلیلش هم همین حمله هایی هستش که جمهوری اسلامی کردش به کشورهای اطراف. اما امارات هم توی اشاره کردین صحبت کردین در موردش از این ائتلاف فاصله گرفته، چه پیامدهایی داره این فاصله گرفتن امارات از اگر که همچین ائتلافی تشکیل بشه؟
1: بله ببینید، باز هم بگم که این ائتلافی که بین ترکیه و پاکستان و سعودی ها داره رخ میده فقط در همون حیطه سیاسی باقی خواهند، اینو من به شما قول خواهم داد. اما امارات طلباتش و به اصطلاح ضرباتی که خورده از سپاه پاسداران بر حسب حملات موشکی و پهپادیش بسیار بیشتره و ضربات اقتصادی بسیار بیشتر خورده، و از طرف دیگه همکاری های امنیتی و از نظامی بسیار نزدیکی را با اسرائیل داره و از بزرگترین متحدین ایالات متحده در منطقه هستش. این امارات هستش که در از روز اولی که مذاکرات شروع شد تاکید بر این میکرد که باید مسئله مذاکرات سیاسی به جای خط بشه که دیگر مسئله تنگه هرمز، تجارت بین المللی، ملیشی ها، موشک های ایرانی هم برون باید به صلاح گنجانده میشه و حل بشه تا دوباره این منطقه دچار بحران نشه، چون بحرانی که اگه منطقه رو بگیره خود به خود اقتصاد جهانی رو هم تو که شاهد هستیم و تحت تاثیر قرار خواهد داد. از این رو هستش که ما شاهد هستیم که در بحرین امروز سنتکام یک نشست بسیار بزرگی برگزار کرد که تماما بوی امنیتی و نظامی میده برای به اصطلاح واحد کردن، یک دست کردن بر سیستم راداری موشکی این کشورها علیه حملات آینده ایران هستش، چون مطمئنن که این درگیری دوباره وجود میاد و ایران به اصطلاح سپاه پاسداران موشک پراکنی پهپاد پراکنی خواهد کرد. اما جالب این هستش که در این نشست برای اولین بار لبنان و سوریه وارد این عرصه شدن.
0: خب حالا برگردیم به همین ائتلافی که راجعش دارن صحبت میشه، رویکرد اسرائیل اگر چنین تحولی رخ بده، رویکرد اسرائیل نسبت به چنین تحولی در منطقه چه چیزی میتونه باشه؟
1: البته اسرائیل هنوز منتظره و داره نگاه میکنه ببینه که این به سر نشست به کجا خواهد کشه. ببینید این ادامه همون طرح به اصطلاح ائتلاف عربی یا به اصطلاح ناتو عربی هستش. در اینش نباید اصلا شکی کرد. وقتی که این طرح ریخته شد براش فرصت زمانی تا 10 ساله وقتی در دوره اول آقای ترامپ وقتی شد دوره 10 ساله براش گذشته. امروز با شدت گرفتن جنگ و جنگ دو جنگی که شد درگیر شد و موشک پراکنده که علیه کشورها و اقتصاد جهانی شد نشان داد که ایجاد این ناتو عربی بسیار اهمیت داره. از این روز اسرائیل هم جزء این هنوز که اسمش در این جلسه وجود نداشت ولی به قول گفتن در پشت اون درهای بسته بوده و گزارشات رو بهش میدن و جزء غیر رسمی این ناتو عربی قرار خواهد گرفت. و این
0: ولی گزارش ها برخی گزارش ها میگن اصولا این ائتلاف که داره تشکیل میشه یک بخشش هم اینه که بازدارندگی باشه برای اسرائیل.
1: نه ابدا این شکلی نیست. خب کش خیلی ممکنه حرفا میدونی خب در مطبوعات و امروز در شبکات شما حرفا زیاد گفته میشه اما باید عملا دید چه این به اصطلاح ناتو عربی و اهدافش که شامل به اصطلاح خوب توجه بکنید مسئله تنگه هرمز ملشیای ایران موشک‌ها و پهپادهای ایران هستش. و وقتی که به اینها تما توجه بکنید که علیه اینه و ایجاد یک سیستم به اصطلاح دفاع هوایی و راداری هستش برای مقابله با موشک پراکنده سپاه پاسداران خود به خود تو این در خدمت منافع اسرائیل هستش و اسرائیل از این دفاع میکنه و مطمئن باشید که اسرائیل چون که الان در امارات وجود داره در بحرین وجود داره و کمک های دفاعی ضد هوایی میکنه و در آینده به اصطلاح عقب زدن سپاه پاسداران در منطقه روابطش گسترده تر خواهد شد با امارات و کشور عربی و به اصطلاح به طرف همون پیمان ابراهیم نزدیکتر خواهد شد و سعودی ها بالاخره وارد این پیمان خواهند شد.

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان

آدم کشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صف مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوان مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

از افراد به این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست به این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از همون بودم.

در دوحه توافق کردن مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی پس از مراسم حکومتی تشییع جنازه علی خامنه ای از سر گرفته شد. در شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر سپاه پاسداران از تسلیحات سنگین برای درگیری با پیشمرگه‌های احزاب کردستان در مجاورت مناطق مسکونی استفاده کرده، اقدامی که دست کم 11 کشته به همراه داشته. و در منطقه کوی سنجق در حاشیه اربیل اقلیم کردستان عراق حمله موشکی و پهپادی سپاه مقر از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی را هدف گرفته. تشدید فزاینده سرکوب داخلی و خارجی در سایه فضای مذاکرات چه پیامی دارد؟

0: ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی در دوحه با پیشرفت مثبت همراه بوده و طرف‌های توافق کردند که در دوره‌ای آینده به گفتگوها ادامه بدن. رسانه‌های داخلی هم به نقل از غلامرضا نوری قزل‌لجه وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی افشا کردند که ماجرای خرید محصولات آمریکایی به توافق در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی مربوط. همزمان در شامگاه دیشب و بامداد امروز دو شهر مرزی سردشت و پیرانشهر شاهد درگیری بین نیروهای سپاه پاسداران و پیشمرگه‌های کرد بود و طی اون سپاه با ادوات سنگین نظامی محلهایی رو در مجاورت مناطق مسکونی و مملو از جمعیت غیر نظامی هدف گرفته. نتیجه دست کم جان باختن 11 شهروند کرد. همزمان حملات پهپادی و موشکی سپاه به اردوگاه گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در منطقه کویسنجق در شرق اربیل در استان کردستان در اقلیم کردستان عراق خبرساز شده، جایی که پایگاه‌های حزب دموکرات کردستان هدف گرفته شده. از سوی دیگه قوه قضاییه مدعی شده که برای 37 چهره سرشناس و از رهبران احزاب کرد ایران خواستار اعلان قرمز اینترپل درخواست کرده و تقاضای استرداد این افراد رو هم به دولت عراق و برخی کشورهای اروپایی داده. امری که شاهدیه بر سوء استفاده حکومت ایران از فضای مذاکرات برای فعالیت‌های تروریستی علیه مخالفانش. در ادبیات سیاسی ترمی وجود داره تحت عنوان سرکوب فرای مرزها. گزارش امروز نرگس سبا به همین موضوع اختصاص داره. نرگس، چرا خبر تازه درباره تقاضای استرداد رهبران احزاب کرد برای همه فعالان مخالف جمهوری اسلامی و حتی روزنامه نگاران خطرناکه؟
1: جمهوری اسلامی سالهاست مهدی غیر از هشدار مردم معترض توی خیابان‌های ایران، دستگاه سرکوب و ترورش رو به خارج از مرزهای ایران گسترش داده. این بار در کنار حمله موشکی و پهپادی به مخالفان سیاسی کرد برای 37 نفر از اعضای احزاب اپوزیسیون کردی در خارج از کشور تقاضای استرداد کرده. سابقه جمهوری اسلامی نشون داده همواره از موقعیت‌هایی مثل الان که یک مذاکره مهم در دستور کار سوء استفاده می‌کنه برای سرکوب‌های خارج از مرزهای خودش. سرکوب فرامرزی یعنی حکومت مرز رو مانع سرکوب نمی‌دونه، یعنی هر شهروندی یا مخالف سیاسی که از کشور رفته و در خارج مقیم شده هم از دست حکومت رها نمیشه. فرق نمی‌کنه فعال سیاسی باشه یا روزنامه‌نگار، فعال معدنی باشه یا هنرمند معترض، اونو تهدید می‌کنه، خانواده‌اش رو توی ایران احضار می‌کنه، دارایی‌اش رو توقیف می‌کنه، براش پرونده امنیتی می‌سازه، درخواست استرداد میده و حتی برای حذف فیزیکیش پرونده امنیتی می‌سازه، درخواست استرداد میده و حتی برای حذف فیزیکیش برنامه‌ریزی می‌کنه. جمهوری اسلامی سابقه

مشخص این کار هستم. طرح‌های متعدد برای تهدید یا قتل روزنامه‌نگاران و فعالان ایرانی در اروپا و آمریکا، مقام‌های امنیتی و کشورهای غربی را در مورد امنیت شهروندان ایرانی تبار این کشورها در سطح هشدار جدی قرار داده. پس سرکوب برومرزی برای جمهوری اسلامی یک رویداد پراکنده نیست، یک الگوی نظاممنده. این الگو معمولاً با مقدمه سازی شروع میشه. اول به یه فرد یا یه حزب برچسب تروریست میزنن، میگن عامل دشمنه، اموالش رو توقیف میکنن، خانوادش رو تحت فشار میذارن، پرونده قضایی میسازن، بعد از اینترپل حرف میزنن و از استرداد میگن تا برای حذف فیزیکی آماده سازی کرده باشن. همین اتفاق قبلا درباره روزنامه‌نگاران هم افتاده. ده ها روزنامه‌نگار از جمله 11 همکار فعال در صدای آمریکا رو در دادگاه‌های غیابی محکوم کردند. فعالیت رسانه‌ای رو همکاری با دشمن و اقدام تروریستی نامیدن و وعده تعقیب بین‌المللی دادن که دقیقاً مصداق سرکوب فرامرزیه. حالا با در حالی که مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی در جریانه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده برای شماری از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران، کمله، پژاک، پاک، احکام قضایی اعلان قرمز اینترپل و درخواست استرداد صادر شده. گفتن درخواست‌ها به عراق و بعضی کشورهای اروپایی فرستاده شده، از جمله آلمان، فرانسه، بلژیک و سوئد. رسانه‌های نزدیک به حکومت هم از یک فهرست 37 نفر حرف زدن. در ظاهر حکومت میگه این یک اقدام قضاییه. مثلا پرونده‌ای وجود داره با اتهام‌های واهی تروریستی و درخواست کرده متحدان متهمان مسترد بشن، اما کشورهای غربی به درستی میدونن که این بخشی از روش سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی بارها مخالف سیاسی رو تروریست، جاسوس، عامل بیگانه و تجزیه طلب خونده تا راه سرکوب و حتی ترور اونها رو باز کنه. اعلان قرمز اینترپل رو هم توضیح بدم اینجا. این اعلان قرمز حکم بازداشت بین المللی نیست. اینترپل هم دادگاه نیست. حکم هم صادر نمی کنه. فقط به پلیس کشورها اعلام می کنه که یک کشور عضو فردی رو برای بازداشت موقت و استرداد می خواد. اون وقت کشورها خودشون تصمیم می گیرن که متهم رو بازداشت یا مسترد کنن یا نه. حکومت‌های دیکتاتوری از همین ابزارهایی که برای امنیت در سطح جهان به کار میره سوء استفاده میکنن. سوء استفاده از اینترپل یعنی چی؟ یعنی حکومت یک پرونده سیاسی رو به یک پرونده کیفری تبدیل میکنه، برای مخالف تبعیدی اتهام واهی و دروغی میسازه، بعد از اینترپل استفاده میکنه تا اون رو در سفر، فرودگاه، مرز یا کشور ثالث تحت فشار بگذاره. حتی اگه فرد مسترد نشه زندگیش مختل میشه. این همون مقدمه سازی خطرناکیه که حکومت اول فرد رو از نظر تبلیغاتی میکشه، بعد از نظر حقوقی، بعد ممکنه بره سراغ حذف فیزیکی، و وقتی حکومتی سابقه ربایش، قتل و عملیات برون مرزی داره، برچسب زدن رسمی به مخالفان خارج کشور یک هشدار امنیتی جدی محسوب میشه. به خصوص درباره اپوزیسیون کرد، جمهوری اسلامی در داخل ایران فعالان کرد رو با شدیدترین اتهامات محاکمه میکنه، از بغی تا محاربه، از همکاری با گروه‌های مسلح تا اقدام علیه امنیت ملی. به مقر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق حمله میکنه و سران اونها رو در اروپا هدف قرار میده. پس وقتی امروز درباره فهرست، اعلان قرمز و استرداد مطرح میشه، نمیشه اون رو جدا از این تاریخ دید. در اینجا مسئولیت کشورهای میزبان بسیار مهمه. آلمان، فرانسه، سوئد، بلژیک و هر کشوری که این افراد در اون زندگی میکنن میدونن که جمهوری اسلامی چه سابقه‌ای داره. میدونن که در دادگاه‌های ایران خبری از دادرسی عادلانه نیست. میدونن که شکنجه در ایران به کار میره و حکم اعدام وجود داره. اتحادیه اروپا و پارلمان اروپایی پیشتر مسئله سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی رو در کارگروه‌های بررسی کردن و نسبت به نقص امنیت اروپا هشدار دادن. وقتی یک حکومت میتونه مخالفانش رو در اروپا، آمریکا یا استرالیا تهدید کنه، یعنی مرز دموکراسی این کشورها هم آسیب دیده. این فقط مسئله ایرانی ها نیست، مسئله امنیت حقوقی کشورهای میزبان هم هست. و برای همین جمهوری اسلامی از طرف آمریکا و بسیاری کشورهای دنیا به عنوان حامی دولتی تروریست شناخته میشه.

ممنونم از نرگس صبا و گزارش تحقیقی مفصلی که ارائه کرد با روشنگری‌های بسیار که نشون داد نیروهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی بیش از اون که به فکر دفاع از مرزهای کشور باشند در حقیقت به

0: دنبال حذف شهروندان مخالفی هستند که حاکمیت استبدادی اونها رو برای امنیت و بقای خودش خطر تلقی میکنه. بیننده تفسیر خبر هستید و در برنامه امشب ما این افتخار رو داریم که با سه مهمان همراه باشیم و به تفصیل درباره بحث مطرح گفته بکنیم. سرکار خانم شکریه برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌المللی در دانشگاه ویرجینیا تک از پایتخت ایالات متحده آمریکا واشنگتن گرم امروز با ما هستند. جناب آقای شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل از روم پایتخت ایتالیا، و کاوه آهنگری، تحلیلگر سیاسی از بروکسل پایتخت کشور زیبای بلژیک، که میدونم در این دو شهر هم گرمای این روزها تقریبا بیداد میکنه. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم و خانم برادوست، به رسم ادب با شما شروع کنم. این اتفاقاتی که داره میفته، یه طرف جمهوری اسلامی داره مذاکره میکنه، از اون طرف دوباره شروع کرده به فعالیت هایی که عملاً بارها و بارها تحلیلگران، کنشگران، سیاستمداران، سیاستگزاران درباره ماهیت تروریستی اون هشدار دادند. فکر میکنید همون روال همیشه یا همون متد ثابتی که از جمهوری اسلامی میشناختیم در حال تکراره؟
1: با سلام و درود خدمت شما بینندگانتون و مهمانان برنامه. ببینید، چیزی که مطرحه در مورد سیاست جمهوری اسلامی، وقتی که در مورد تغییر رفتار جمهوری اسلامی صحبت میشه و آیا جمهوری اسلامی تغییر کرده، باید در تغییرش و تغییر رفتارش دید. وقتی میبینیم همون سیاستی اجرا میشه، قبلا هم اجرا شده، اون ادامه اون سیاست، یعنی ما با همون سیاستی که جمهوری اسلامی رو میشناسیم، با همون سیاستی که 4 دهه بوده داریم، همون رفتار از جمهوری اسلامی میشناسیم. و این موضوع تهدیدهایی که وجود داره، خب در شتون بود لیست فعالان و رهبران سیاسی کردی که دیدید، این لیست اولی نیست، این اگر اشتباه نکنم سومین لیستیه که دارن جمهوری اسلامی در مورد تهدید این رهبران و این اعضا و این فعالان داره این لیست رو پخش میکنه یا تهدید میکنه، که اون رو بعضی از لیستاشون اصلا عمومی نشدن، لیستایی بودن که عمومی نشدن، و این رو باید تحلیل کرد، چه لیستی و چرا و چرا در مورد احزاب کرد و چه شخصیت های کرد، که این برمیگرده به اون، یکی این که این جنگ روانی در مورد خب فعالان کرد و رهبران احزاب کرد، که میدونه خب رهبران احزاب کرد با لیستی که جمهوری اسلامی داره پخش میکنه که تایید نشه، اینها همیشه جانشان در خطر بوده. و وقتی شما در مورد مثلا خود کلمه پیشمرگ دارید تحقیق میکنید، کلمه پیشمرگ یعنی چیه؟ یعنی کسی که جان فداست برای اون هدفی که انتخاب کرده. حالا اون هدف اون آزادیه که برای ملت خودش، برای اهداف آزادی و اهدافی که داره، اون جنگو شروع میکنه. و این مبارزه ای نیست که جمهوری اسلامی بخواد با یک لیست متوقف کنه یا با یک ترور متوقف کنه. اگه متوقف میشد قبل از جمهوری اسلامی، دوران رضا شاه پهلوی این کارو کرد، دوران محمد رضا شاه پهلوی این کارو کردن، دوران جمهوری اسلامی 4 دهه این کارو کرده، آیا این جنگ متوقف شد؟ خیر. آیا رهبرانی که ترور شدن، از رهبر سمکو بگیرید تا پیشوا قاسم محمد بگیرید تا دکتر قاسملو بگیرید تا شرفکندی بگیرید، آیا تمام شد؟ نه. یعنی واقعیتی که چرا این موضوعات رو مطرح میکنم که مهمه برای بیننده، که یک موضوع در نظر بگیره، آیا این موضوعات هر حکومتی بعد از جمهوری اسلامی هم بیاد، آیا با کشتار و ترور راه حلیه که داره برای ایران؟ نه، متاسفانه. چرا این رو مطرح میکنم برای دولت‌های آینده هم؟ چون که در مقاطعی دیدیم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم همون رفتار جمهوری اسلامی رو داشت و اون اشتباه بزرگو کرد و باعث شد که ما اپوزیسیون چند پارچه داشته باشیم، چند پاره داشته باشیم. وقتی رهبر یکی از جریان‌های اپوزیسیون میاد همون لفظ و صحبت‌های جمهوری اسلامی رو تکرار می‌کنه و اعلام جهاد خمینی رو دوباره تکرار می‌کنه، وقتی که هنوز هیچ قدرتی نداره، میگه به ارتش دستور خواهم داد همه اینها رو سرکوب یا بکشد. یعنی اینجا ما با دو تا دشمن، یک دشمن داخلیه که قدرت داره و یک دشمن خارجی که هنوز به قدرت نرسیده و همون تهدیدات رو انجام میده، و این موضوع ما رو به یک مرحله میبره که امیدمون رو برای اپوزیسیونی که دم از دموکراسی و آزادی برای آینده ایران میبره، اون امید از اون قسمت اپوزیسیون که صداشون بلندتره کم میکنه، و این باعث میشه که آینده رو در داخل ایران برای احزاب کرد هم سخت‌تر میکنه، هم براشون که بخوان کاری انجام بدن یا هماهنگی با اپوزیسیون داشته باشن رو سخت‌تر میکنه. ولی جنبندی حرفم اینه که این جدید نیست، این تهدیدات، و این تهدیدات هیچ باعث توقف در مبارزه نخواهد بود. ولی خب میشه تحلیل کرد که در این مقطع چرا این کار انجام میده و در داخل جمهوری اسلامی، در مخصوصا کردستان، این وضعیت جمهوری اسلامی چطوره. میدونیم خب در طی جنگ 40 روزه قسمت اعظم از این حملاتی که صورت گرفت در داخل این قسمت از منطقه بوده و پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی ضعیف شدن. ولی وایپور اعلام کرده بود
0: خانم برادوس اجازه بدید برمیگردم به بحث، ماشاءالله وقتی پاتون رو می‌ذارید رو گاز همینجوری می‌رید بحثا و سوالای بعدی منم می‌سوزونین، اجازه بدین حتما برمیگردم بهتون. آقای آهنگری، اتفاقا نکته همین چیزیه که خانم برادوس بهش اشاره کردن، یعنی این که چه لیستی، چه افرادی و چرا حالا. این مومنتوم زمانی همزمان با مذاکره با آمریکا و یک جوری که دنیا گویی چشمش رو میبنده رو بعضی از رفتارهای جمهوری اسلامی در این مقطع خاص، نگران کننده است. اگه به لیستی که امروز توسط رسانه‌های مانند رسانه قوه قضاییه میزان ارائه شده نگاه بکنید، آیا واقعا نگرانی‌های امنیتی بیش از فقط یک اقدام نمادین به چشم می‌خوره؟
2: جناب آقا زمانی، درود و خسته نباشید خدمت شما، همکارانتون، مهمانان گرامی و بینندگان عزیز. ببینید، اتفاقا این سوال شما رو در نظر داشتم من بهش بپردازم و اون هم یک باری مرکب کثیفی است که جمهوری اسلامی در این مقطع زمانی میخواد شروع بکنه. ولی در گزارشی که همکارتون ارائه دادن، یک نکته رو من میخوام بهش تاکید بکنم که لازمه هم بینندگانی رو بشنوند و هم جمهوری اسلامی. سال 2016 پرس تی وی، رسانه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، یک مستندی رو درست کرد و من هم یکی از اون اشخاصی بودم که به همین طریق از اینترپول منو خواسته بود. پلیس امنیت بلژیک منو صدا زد، با هم دیگه صحبت کردیم. بعد در آخرش من ازشون پرسیدم خب چیکار میکنید؟ دستگیر میکنید؟ استعداد میکنید؟ خندیدن، گفتن نه این کارو نمیکنید. گفتم چرا این کارو نمیکنید؟ گفتن که ما میدونیم که جمهوری اسلامی چرا این کارو میکنه و چی میخوان. بعد من یه سوال دیگه ازش پرسیدم، گفتم که این درکی که شما بهش رسیدین فقط مربوط به بلژیک تون من اجازه میگی میکنم شهروند اینجا هستم یا نه این در مورد کشورهای دیگه هم صدق میکنه. یه نکته ای رو میخواستم بینندگان بدونن و جمهوری اسلامی که پلیس امنیت بلژیک به من گفت اگر پلیس انترپول به اون چیزی که جمهوری اسلامی گفته باور داشت، شما نمیتونستید پاتون رو به هیچ فرودگاهی بذارید یا از هیچ فرودگاهی خارج بشید. پس از اینجا من اینو اعلام میکنم که این ادعاهای جمهوری اسلامی هیچ وجه قانونی و بین المللی و حقوقی نداره، یک سری اتهامات واهی است، فقط برای آلوده کردن جو داره این کارو. و اما جواب سوال شما، جمهوری اسلامی از هر طرف کم آورده، یعنی هم به لحاظ رهبری و مدیریت این چند خارجی داخلی، اعتراضات، مشکلاتی که وجود داشت داره برای خود رژیم، در درون رژیم، در سطح منطقه‌ای و به ویژه در سطح منطقه‌ای، الان آمریکا و اسرائیل به طوری عمل کردن که دارن واقعا دست و پاهای جمهوری اسلامی رو قطع میکنن و جمهوری اسلامی رو آچمز میکنن، از لبنان گرفته تا عراق با این پاکسازی که کردن و یمن هم داره شروع میشه. به همین دلیل جمهوری اسلامی در چنین مواقعی که اون آستانه ضعفش به حد اکثر میرسه، به یک چنین بازی های کثیفی برای دیوونگی برخورد با مسائل داخلش نیاز داره و دیوار کوتاه‌تر از کردستان و کرد هم وجود نداره، وگرنه این لیستی که پخش شده، اولا این لیست خودش معنای چنگولی داره، چون افرادی در اون لیست هستن که اصلا به لحاظ تجربه سیاسی یا میزان خطری یا میزان مبارزه‌ای که علیه جمهوری اسلامی هستن همه با هم دیگه برابر نیستن. دوم این که به نظر من میخواد که یک نوع تفرقه، یک نوع دودلی، یک نوع خانش پراکنده و نامیزانی رو در بین افکار عمومی به ویژه سیاسیون در رابطه با سیاسیون ایجاد بکنه. مسئله دیگر اینه که به نظر من این لیستی که جمهوری اسلامی در این لحظه الان پخش کرده، اتفاقا یک پرده است، یک کاور، یک پوشش، یک ماسکیه که میخواد ازش استفاده بکنه که برنامه‌های دیگر اجرا بکنه. تقریبا شروع هم کرده. برمیگردم به جنبش کردستان که بهش هم اشاره شد. جنبش کردستان در این سطح، در این سایز، در این ظرفیت حل نخواهد شد. نه تمام خواهد شد، نه حل خواهد شد. بسیار. نه با کشتن و کشتار و حساب ترور رهبری یا افرادی یا 30 نفر یا 50 نفر حل خاموش خواهد شد و نه حل هم خواهد شد با ترور.
0: به همین دلیل باید آقای آهنگری یه نکته دیگر هم من بپرسم. اشاره کردید به اینکه خب بر اساس تجربه شخصیتون پلیس بلژیک گفت که این مسئله رو درک میکنه، اما پس از اینکه احکامی علیه برخی از روزنامه‌نگاران هم صادر شده بود، همکاران ما میگفتند که FBI آمریکا به اونها گفته که در برخی از کشورها، خصوصا کشورهایی که روابط نزدیکتری با جمهوری اسلامی دارند، ممکنه همین در حقیقت اعلان قرمز اینترپل یک دام باشه و بتونه طرف رو درگیر کنه، فرد رو درگیر کنه بدون هیچ جرم واقعی او رو کشورهای آفریقایی، بر کشورهای آسیایی، حتی برخی از کشورهای آمریکای لاتین مسترد کنن بر اساس اون چیزی که واقعا وجود داره. این رو باید من فقط به عنوان یک داخل پرانتزی عرض کنم از نقل قولی از یک فردی از همکاران سابقمون در صدای آمریکا که این مسئله رو عیناً پشت سر گذاشته بود. آقای مدرس، ببینید مسئله همینجاست. اصلی ترین نکته‌ای که خانم برادوستان بهش اشاره کردند باز در فرمایشش شد اینه که همزمانی این اتفاق با اون چیزی که در جریانه، یعنی مذاکرات با آمریکا، نگرانی ها رو بهش دامن میزنه. همزمان با مذاکرات آمریکا موجی از فعالیت های تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا همزمان با سرکوب داخلی افزایش پیدا کرده. وقتی این قطعات پازل رو کنار هم به عنوان یک تحلیلگر میذارید چه دستگیرتون میشه؟
3: وقتتون بخیر. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما میهمانان محترم و بینندگان عزیزتون. ما باید نگاه کنیم به یک رویه‌ای که جمهوری اسلامی از خودش ارائه داده. جمهوری اسلامی در این 47 سال هر جا با مشکل ضعف شدید داخلی سیاسی روبرو شده، هر جا با این تصویر روبرو شده که این امکان رو نداره که بتونه سرکوب‌ها رو اونطوری که میخواد پیش ببره، هر جا با یک آینده نامطمئن‌تر از همیشه روبرو شده، جمهوری اسلامی دست به دو کار زده. در بعد داخلی سرکوب رو به شکل اعدام یا قتل حکومتی افزایش داده و این ماشین اعدام رو فعال تر کرده برای اینکه بتونه به نوعی ترس رو در جامعه نهادی کنه، و در خارج از کشور اومده دست داده به ترورهای فرامرزی. این دو عنصر ثابت از الگوی رفتاری خصمانه جمهوری اسلامی در موقعیت ضعف. حالا ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که آمار اعدام ها خصوصا از جنگ 12 روزه به این سمت به طور وحشتناک سهمگینی افزایش پیدا کرده در ایران. یعنی جمهوری اسلامی الان کارش به یک جایی رسیده که افرادی رو که در عرض چند ماه محاکمه شدن داره اعدام میکنه، در کنارش زندانیانی که 17-18 نزدیک 2 دهه از عمرشون رو در زندان گذروندن، اونها رو هم داره اعدام میکنه. چرا؟ برای اینکه بتونه آمار اعدام ها رو ببره بالاتر، برای اینکه ترس رو نهادینه کنه. قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی این هستش که بخواد یا دست بزنه به ترورهای فرامرزی. ببینید این لیستی که از 37 نفر از رهبران و فعالین کرد منتشر شد، توسط جمهوری اسلامی چندین هدف رو دنبال میکنه. خب مشخصه که کشورهای اروپایی هرگز نمیان این افراد رو به جمهوری اسلامی تحویل بدن. پس این رو در چه قامتی باید تفسیر و تعبیر کرد؟ در این قامت که این در نهایت یک پیشاگاهیه که اون جمهوری اسلامی داره به نوعی تهدید میکنه امنیت ملی این کشورها رو، که بهشون بگه ببینید ما برای این افراد دادگاه‌های غیابی برگزار کردیم، این افراد حکمشون هم صادر شده، شما اگه اینها رو به ما پس دادید، اگه ندادید و ما اینها رو در خاک شما ترور کردیم، اون وقتی که بدونید که ما از قبل حرفمون به شما زده بودیم. و این وقتی بهش نگاه میکنیم در چارچوب این که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو هم اومده به عنوان یک ارگان تروریستی به درستی به رسمیت شناخته، کمی داستان رو پیچیده تر خواهد کرد اینجا، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی الان دیگه عملا چیزی نداره که تو اروپا بخواد از دست بده، و این جمهوری اسلامی رو به مراتب خطرناکتر میکنه از رویه هایی که پیش از این میتونست داشته باشه، برای اینکه میتونه بیاد اون شدت اهرم فشارهایی که ایجاد میکنه رو افزایش بده. از سمت دیگه کار دیگه ای که جمهوری اسلامی میکنه با به عمد خارج نگه داشتنه تعدادی از اسامی فعالین و رهبران کرد از این لیست، داره همزمان سعی میکنه که نوعی انشقاق در فضای سیاسی کردستان ایران ایجاد کنه، داره سعی میکنه نوعی تشتت ایجاد کنه، برای اینکه چرا اسم این فرد بود اسم این فرد نبود، یا موضوعی که آقای آهنگری به درستی به اون اشاره کردن، واقعیتی که وجود داره اینه که ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که یک تلورانس ثابتی بین موقعیت افرادی که اسمشون توی این لیست اومده تا این لحظه وجود نداره. رویه های کلی که ما باش روبرو از سمت جمهوری اسلامی این دو رویه است. و فقط اجازه بدید با این جمع بندی کنم، جمهوری اسلامی اینجا دنبال یک برد روایت هم هست و اینجا مردم ایران خیلی حواسشون باید به این نکته و این نکته جمع باشه، برای اینکه اگر این بحث پیش بیاد که مردم ایران علارغم صحبت‌های همیشه بخوان پشت هممیهنان کرد رو خالی کنن و بگن این افراد به خودتون مربوطن، دغدغه ما نیستن، مسئله ما نیستن، جمهوری اسلامی تونسته جنگ روایت رو اینجا ببره به خاطر اینکه تونسته دیگری سازی امنیت ایجاد کنه.
0: بسیار خوب. خانم دکتر، اشاره کردید به موضوع داخل کردستان، اشاره کردید به حوادثی که این چند روز در کردستان اتفاق افتاده، علل خصوص درگیری‌های دیشب در دو شهر مرزی کشورمون، سردشت و پیرانشهر، کشته شدن 11 شهروند و اون هم استفاده از ادوات سنگین نظامی، یعنی توپ بردن، تانک بردن، نفربرهای زرهی بردن برای سرکوب چند نفر که در نهایت اگر مسلح بوده باشن مثلا دو تا کلاشینکوف همراهشون بوده. این رزم نابرابر بین نیروهای سپاه پاسداران و فعالیت امنیتی و سرکوب شدید نظامی در این منطقه چه مسائلی رو روشن می‌کنه؟ تحلیلتون از این شرایط چیه؟
1: اجازه بدید ابتدا مخالفتم رو با هر دو مهمان در مورد موضوع اسمها رو بگم. چرا مخالفم؟ این که این باعث انشقاق بین کردها میشه یا اختلافات داخلی ایجاد میکنه. مخالفم چرا؟ این که برعکس، این به نظر من یک نکته مثبتی که علیه خود جمهوری اسلامی میشه استفاده کرد و در مورد صحبت کرد. وقتی که جمهوری اسلامی لیستی گذاشته از فعالان، روزنامه‌نگاران با احزاب کل، یعنی نشون میده که فقط این که شما مبارزه مسلحانه میکنید یا رهبر احزاب هستید موضوع نیست که شما در لیست ترور جمهوری اسلامی قرار میگیرید. و وقتی که فقط یک روزنامه‌نگار هستی یا یک فعالی هستی که خطر آنچنانی ممکنه برای جمهوری اسلامی نداشته باشید، ولی همین که فعال هستید و همین که یک شناسنامه‌ای دارید و همین که مخالف جمهوری اسلامی هستید، این باعث میشه شما در لیست ترور قرار بگیرید و کنار رهبران احزاب قرار بگیرید، که این نه تنها برای خود جمهوری اسلامی مشکل سازه، وقتی که چنین اسامی رو با هم میاره در خود اروپایی ها هم، در کشور اروپایی هم وقتی که با چنین لیستی روبرو میشن میبینن که هر شخص عادی، هر شهروند عادی که حتی ممکنه به خاطر یک پست در شبکه اجتماعی اسمش در لیست ترور قرار بگیره، این نشون میده که چقدر این دادگاه‌هایی که جمهوری اسلامی داره میگه در دادگاه‌های غیابی اینها محکوم شدن، چقدر این محکومیت میتونه غیر قانونیه و چقدر میشه به این اسناد اتکا کرد و چقدر این مضحکه که جمهوری اسلامی چنین دادگاهی رو اجرا میکنه. و از نظر حقوقی اگه بخوام در داخل اروپا هم در نظر بگیریم، به خاطر اینکه وقتی که تجربه و شناسنامه‌ای که جمهوری اسلامی داره در دادگاه‌های بین‌المللی و در سازمان‌های بین‌المللی، ببخشید نه دادگاه‌های بین‌المللی، از نظر حقوقی نمی‌خوام اشتباه بکنم، در سازمان‌های بین‌المللی و در افکار عمومی بین‌المللی، جمهوری اسلامی یک حکومتیه که بدون حتی محاکمه چند روزه، محاکمه‌ای که بیشتر در محاکمه‌های نظامی انجام میشه، میاد یک معترض رو اعدام می‌کنه. چنین حکومتی نمی‌تونه دم از حقوق و قانون بزنه و اگر بخواد اجرا کنه و بخواد چنین قانونی رو، تروری رو بگه خب من دادگاه من تصمیم گرفته و این شخص محکومه و من میام در داخل اروپا، این اینجا سقف حقوقی اجازه نمیده. نه تنها جمهوری اسلامی، هیچ کشوری نمیتونه.
0: خانم دکتر، ولی کردن، عذرخواهی میکنم خانم دکتر، این کارو کردن بارها این کارو تکرار کردن و بعد معذرت میخوام میپرسم، ولی اروپایی هم سکوت کردن؟ یعنی زمانی بوده که اروپایی ها به خاطر مذاکرات در دولت آقای خاتمی حاضر شدن چشم‌پوشی کنن، اگر میکنوسی اتفاق نمی افتاد، اگر اون پرونده فجیع رخ نمی داد که کشورهای اروپایی سفرهای خودشون رو خارج کنن، چشم‌پوشی در روی ترور آقای دکتر رحمان عبدالرحمن قاسملو، چشم‌پوشی در روی ترور دکتر بورمن، چشم‌پوشی در آقای بختیار، چشم‌پوشی در فریدون فرخزاد که اصلا تفلک در این شمار نیامد، چون فقط یک شومن بود، یک روزنامه‌نگار بود، یک فعال فرهنگی بود. واقعیت اینه که این اتفاق افتاد. یه دقیقه من اجازه بدید که از آقای مدرس هم که شما بهشون این اعتراض رو وارد دونستید بخوام اگر پاسخ
1: حرفمو تموم نکردم
0: در 30 ثانیه اگر ممکنه.
1: بله، اینو شما دولیس تروره، از نظر حقوقی نمیشه گفت، چون که من اومدم تو کشور شما، اینو از نظر حقوقی کشور خودم اجرا کردم. این سقف حقوقی مکانی و زمانی که در مورد مبانی حقوق دان دارم در مورد صحبت میکنم، جمهوری اسلامی اینجا محکوم میشه. حالا اجرا کردن کشورهای اروپایی پایبند بودن جریان دیگری است، موضوع دیگری است، ولی از نظر حقوقی نمیتونه چنین کاری رو انجام بده.
0: بسیار خب، برمیگردم دوباره بهتون خیلی کوتاه. آقای آقای مدرس عزیز، خیلی معذرت میخوام، این کم کم نشانه های آلزایمر برای منه، ولی خواهش میکنم، تمنا میکنم خیلی کوتاه پاسخ خانم دکتر رو بدید اگر ممکنه.
3: ببینید واقعیتی که وجود داره اون چه که خانم دکتر برادوس میفرمایند با اون چه که من گفتم تضادی با هم نداره لزوما. ایشون دارن به یک بخش از این لیست اشاره میکنن و اتفاقا اشارهشون هم اشاره درستیه، یعنی داره نشون میده که به عنوان مثال روزنامه‌نگاری که داره فعالیت تحقیقی میکنه در سازمان حقوق بشری هنگاو به اون بندازی یک دبیر کل کرد برای جمهوری اسلامی حساسیت زا و ترس آفرینه. خب این یک بوده ماجراست، ولی هیچ وقت نباید از این غافل شد. جمهوری اسلامی قوی ترین سلاحی که در دست داره دیس اینفورمیشنه. جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد روایت رو کنترل کنه و اصلا و ابدا نمیشه از این کنترل و تولید روایت جمهوری اسلامی که سعی خواهد کرد بین مرکز و پیرامون تشتت ایجاد کنه، که سعی خواهد کرد در میان حتی جامعه کردستان تشتت ایجاد کنه غافل شد.
0: خانم دکتر بگردم به شما، خانم برادوس، نکته همین نکته همون سوالی که کردم بله، این اتفاقاتی که داره میفته تحلیلتون چیه در کردستان؟
1: ببینید منطقه، چون که منطقه کردستان از بعد 1978 منطقه ملیتریز، منطقه نظامیه، این منطقه و به خاطر دو سه تا مورد هست چون این منطقه مهمه. اول اینکه گفتم از اون سال تا الان این منطقه منطقه نظامیه، از نظر جغرافیایی در شمال در غرب کشور و نزدیک به مرزهای عراق، نزدیک به اثر مودای فاصله جغرافیایی هم فاصله موشک‌ها پهپادهایی که پرتاب میشه به طرف اسرائیل به هر کشوری، این منطقه منطقه نزدیکتری هم هست. نظر جیوپولیتیک خیلی مهمیه این منطقه. و مورد سوم مثلا مهمتر مورد این که این منطقه کاملا خارج از کنترل جمهوری اسلامی از نظر جمعیتی هست. جمعیتی که میلیون ها نفری که کردن تو اون قسمت هستن هیچ وقت با جمهوری اسلامی آشتی بین این دو اکثر نبوده. در نتیجه منطقه‌ای که راحت میتونه از دست جمهوری اسلامی کنترلش خارج بشه، اگر احزاب کرد وارد بشن هم جمعیت رو با خودشون دارن، هم از نظر نظامی سازمان‌های نظامی رو دارن. پس این منطقه همیشه یک منطقه‌ای که جمهوری اسلامی به عنوان منطقه‌ای داره در نظر میگیره که منطقه جنگیه. چهار دهه از یک منطقه جنگی داره. وجه دقت کرده باشید حتی اولین پایگاه موشکی هم در کرمانشاه ساخته شده. یا همین الان که مثلا گزارش‌هایی که داریم در مورد جمهوری اسلامی داره در حین مذاکراتی که با آمریکا داره انجام میده، دوباره داره بازسازی می‌کنه مراکز موشکی و پهپادی خودشو. گزارش‌ها میدن که مناطقی که دوباره در غرب کشور هست، مناطقی که در کرمانشاه هست، دوباره تمام اون پایگاه ها رو بازسازی کرده، یعنی دوباره همون مناطقی هستن که از اونها حمله صورت خواهد گرفت اگر جنگی در آینده دوباره جنگی صورت بگیره. جمهوری اسلامی خودشو برای هم جنگ داره آماده میکنه، هم داره در روی مذاکره داره چانه زنی میکنه. و این نشون میده که این لشکرکشی دوباره به کردستان، چون که دیدیم در این جنگ هم حملاتی که از طرف آمریکا و اسرائیل صورت گرفت، بیشتر سوال این بود که چرا بیشتر در غرب کشور اسرائیل داره پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی رو میزنه، چرا بیشتر حملات رو اونجاست؟ جواب این بود که به خاطر اینکه اون منطقه بیشترین پیاده نظام سپاه رو داره، بیشترین پایگاه‌های نظامی رو داره. خب مطمئنا وقتی وارد جنگ میشی دشمنت همونجا رو میزنه که قدرت نظامی تو و تکیه‌گاه نظامی تو اونجاست. و اینجا بود که اون منطقه منطقه بسیار مهمیه و الان هم مهمه. ولی آیا سوال اینجاست که آیا هنوز هم جمهوری اسلامی تونسته اون کنترل رو روی منطقه غرب، منطقه کردستان، اون کنترل رو دوباره برگردونه؟ آیا سپاه هنوز هم قدرتی داره؟ اینجا به نظر من جواب خیره. جواب چرا من مطلقا میگم خیره؟ چون که بعد از درست جمهوری اسلامی تونسته ممکنه از تو کرمانشاه تو اون قسمت ها بتونه پایگاه های موشکی و پهپادی خودش رو دوباره بازسازی کنه، ولی موضوعی که هست اون زدن اون پایگاه ها و اون نظم نظامی و سپاهی که در داخل منطقه بوده، اون نظم به هم خورده. بسیار. و این نظمی وابستگی داره به اون دیسنترالایز شده، یعنی این عملیات غیر متمرکز و فرماندهی غیر متمرکز سپاه پاسداران که در داخل کل کشوره، اون خود اون فرماندهی هنوز متمرکز نیست.
0: بسیار خوب.
1: و این جزئیات نظامی در موردش توضیح داد که چطور این
0: آقای آهنگری مسئله مهم اینجاست که وقتی که نیروهای نظامی آمریکا و اسرائیل در حال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی بودند، منطقه درگیر جنگ بود، نیروهای کرد تمایلی به ورود به خاک ایران پیدا نکردند. بحث‌های مختلفی در موردش هست. برخی‌ها گفتند تا تهران نمی‌رسیم، یک قتلگاه. بعضی‌ها گفتند به سمت ارومیه اگر بخوایم بریم می‌ریم. اینا رو شنیدید این روزا در رسانه‌ها. سوال مشخصا اینه که چرا در اون زمان فعالان سیاسی و فعالان نظامی کرد حاضر نشدن وارد خاک ایران شن؟ نیروهای کرد حاضر نشدن وارد خاک ایران شن، اما الان داره این اتفاق می‌افته و اینها هر چقدر محدود دارن این اقدامات رو انجام میدن.
2: ممنون از این پرسشتون. ببینید ما باید از منظر وجود یک مسئله تاریخی به نام کرد به این سوال پاسخ بدیم. به نظر من مسئله کرد در خاورمیانه در سایز و ظرفیت نه جمهوری اسلامی نه نخست وزیر این یا اون کشور همسایه است. اگر واقعا جامعه جهانی کمر همت ببنده برای حل این مسئله تاریخی، پس باید جواب و نقشه راه و راه حل هم در سطح جهانی با یک جهانبینی گسترده‌تر و عمیق‌تر بر پایه صلح و صلح پایدار در خاورمیانه و حل این مسئله به صورت دائمی حل بشه، وگرنه این رو من فکر نمی کنم که در سایه جمهوری اسلامی باشه که با حملات و ترور و این بر و بر و این مسائل بخواد این مسئله کرد رو حل بکنه. مسئله دوم که بر میگرده به این وقایع و دوبل استانداردهایی که ما از جمهوری اسلامی بینیم، دقیقا به اون چیزی بر میگرده که من اینجا زاویه دیدم و با خانه برادرست اعلام بکنم. ببینید حتی در نوع برخورد با احزاب کردستان ایران جمهوری اسلامی یه حالت دوبل استاندارد داره. مثلا میاد یکی دو تا حزب رو روزانه بمباران میکنه، پهپاد باران میکنه، موشک باران میکنه، ولی یک حزب دیگر رو به حسابی یه دونه نارنجک هم به طرفش شدیق نمیکنه، یه گلوله هم شدیق نمیکنه، با اینکه مثلا به قول کارشناس و به حساب خبرنگار بی بی سی که اگر تند داد بزنن یا صحبت بکنن صداشون رو مثلا اون پایگاه جمهوری اسلامی میشنوه. از سوی دیگر در چنین وقتی که آقای جناب مصطفی هجری میاد با صدای آمریکا در برنامه میدان در رابطه با مسئله کرد به صورت مسالمت‌آمیز صحبت میکنه، اما به یک پاسگاه حمله میشه و سرباز وظیفه کشته میشه. از سوی دیگر میان یک لیست رو اعلام میکنن که هیچ توازنی درش وجود نداره و به نظر من برخلاف نظر خانم برادوس این یک کاوریز، یک بازی مرکبی است که میخوان خیلی کارهای بدتر از این رو حتی فراتر از این لیست رو هم انجام بدن. تمام اینها به من میگه که جمهوری اسلامی برمیگردن به اون نقطه کلیدی جناب مدرس که کم آورده در بحث بیوید امنیت داخلی که اخیراً آقای قالیباف هم دیگه حوارش
0: خب بوده. همینجا نگه داریم، بذارید این مخالفتی که به خانم دکتر برادوس کردید، خانم برادوس 30 ثانیه اگر پاسخی هست در دفاع از نظریه که مطرح فرمودید.
1: من دقیقا نمیدونم منظورشون از اختلاف نظر کجا بود. احزاب کرد رو جمهوری اسلامی هر به احزاب کرد حمله میکنه بر حسب اون هدفی که داره، در هر حمله‌ای که انجام میده فشار به دولت عراق بوده حمله کرده، فشار به دولت اقلیم بوده حمله کرده، به پایگاه‌ها حمله کرده، وقتی که ضعیف بوده به احزاب کرد حمله کرده. اگر منظورشون حزب خاصیه که در مورد گزارش یک خبرنگار دیگه صحبت می‌کنه، من در مورد این کامنتی ندارم. خب خود اون احزاب باید جواب این کامنتو بدن که کار من نیست.
0: بسیار خوب. آقای آهنگری عزیز، میخوام از مسئلتون خواهش کنم به سوال من بپردازیم. چه درایتی است که در زمان جنگ 40 روزه اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا علیه ایران کردها وارد نشدند، الان خبرگزاری ها میگن هر آینه منتظرند که گروه های مسلح کردی به بخشایی از غرب کشور ورود کنند؟ خبرگزاری داخلی این حرف رو میزنن، البته خبرگزاری ها و کانال های تلگرامی نزدیک به سپاهی خبر رو منتشر کردن.
2: بله، میخواستم به اینجا برسم که اگر واقعا مسئله کرد رو عموم مردم ایران که جناب مدرسم به یه موردی رد جنگ روایت اشاره کردن، اگر عموم مردم ایران این همراهی رو بکنن و کردستان رو از خودشون بدونن، این درد و این مسئله رو مسئله خودشون بدونن و واقعا همت بکنن، به ویژه جامعه سیاسی ایرانی، به ویژه اپوزیسیون، حالا که اونایی که در داخل کشور هستن، در داخل زندان هم هستن، چه اونایی که در خارج از کشور هستن، این همراهی رو بکنن، این درک از این درد مشترک ایجاد بشه، اون موقع راه حل هم همگانی در خواهد شد، هم بارتر خواهد شد. در غیر این صورت به نظر من تا زمانی که درک مشترک از این درد و مسئله تاریخی به وجود نیاد، کردستان به تنهایی نمیتونه اقدام بکنه، کردستان نمیتونه به تنهایی وارد چنین فضا و عملیاتی بشه که اون هزینه رو چندین برابر بکنه بر مردم کردستان با وضعیت اقتصادی و حساب معیشتی که وجود داره. ولی الان اگر واقعا جامعه جهانی به ویژه آمریکا و اسرائیل و همپیمانان
0: اینو تکرار داریم میکنیم، این حرفا رو آقای فرصت کوتاهی داریم، این حرفا داره تکرار میشه، مشخصا جواب سوال رو میگفتم، چه تدبیری هست که الان اقداماتی داره صورت میگیره ولی در اون زمان یک سکوت در عمل بود؟
2: من الان اقدام جدی و گسترده و پلانمندی رو در رابطه با کردها نسبت به جمهوری اسلامی نمی‌بینم. اگر اقداماتی هم انجام شده، فارغ از اون چند شهیدی که حزب دموکرات پیشمرگه‌هاشون اصلا در درگیری شهید نشدن، یعنی در کمین افتادن، به غیر از اون هر اقدام دیگه ای شده به نظر من فارغ از اون نقشه راهی است که شما دارین در رابطش باش صحبت میکنید و از من سوال میکنید. من فکر نمیکنم که احزاب کردستان ایران فعلا وارد چنین فازی شده باشن که بخوان وارد یک جنگ جبهه با جمهوری اسلامی بشن، مگر اینکه یک پشتیبانی و یک توافق امنیتی و لوجستیکی جدی به صورت منطقه‌ای و به ویژه آمریکا و اسرائیل در پشت سر این توافق باشه.
0: آقای مدرس، آقای آهنگری میگن که هیچ اتفاق جدی نیست، این چیزی که داره اتفاق میفته نرم طبیعی برخی از درگیری هایی است که در این منطقه که گفتن هم خانم برادوس اشاره کردن هم خودشون اشاره کردن که یک منطقه جنگی محسوب میشده برای سالها برای جمهوری اسلامی.
1: من نگفتم نرم طبیعی ها، نرم طبیعی نیست، من مخالف این حرفم که این نرم طبیعی باشه. برمیگردم
0: نرم رویدادهایی است که اتفاق افتاد. خیلی متشکرم از اصلاحتون خانم دکتر. آقای مدرس، مشخصا میخوام بدونم که اگر این نیست، آیا یک جنگ روایت دوباره است که جمهوری اسلامی به راه انداخته برای داغ کردن موضوع در این سمت و سرپوش گذاشتن روی موضوعات دیگری در جای دیگه؟
3: برای جمهوری اسلامی الان ایجاد یک سرکوب داخلی گسترده، برای جمهوری اسلامی الان یک حکم جهاد دوم علیه کردستان یک نعمت خواهد بود، برای اینکه به جمهوری اسلامی به اون باور بیمار خودش کمک خواهد کرد که به نوعی بتونه یک بسیج و یک اجماع اجتماعی بخواد بیاد ایجاد کنه و بتونه قدرت سرکوب اون چی که هنوز براش باقی مونده رو به رخ بکشه. برای همین من به شدت بیم دارم از این گزارش هایی که رسانه های نزدیک به سپاه تروریستی پاسداران و سایر اونها دارن منتشر میکنن مبنی بر این که قرار احزاب کردستان ایران فعالیتی رو انجام بدن و برنامه ای رو علیه سپاه پاسداران بخوان انجام بدن یا علیه جمهوری اسلامی بخوان انجام بدن یا بخوان ورود کنن، برای اینکه این دقیقاً میتونه پیش زمینه یک قتل عام گسترده در کردستان ایران باشه. این رو نباید به هیچ عنوان فراموش کرد. و از سمت دیگه یک نکته بسیار مهمی که وجود داره این هستش که به عنوان مثال در درگیری دیشب بین پیشمرگه های حزب دموکرات کردستان و نیروهای سپاه پاسداران، سپاه تروریستی پاسداران، یه چیزی ما نباید فراموش کنیم، هر کدوم از نیروهای مسلح احزاب کردستان ایران یک مودوس اوپراندای یا یک رویکرد و نحوه عملیاتی خاص خودشون رو دارن، یک رولز آف انگیجمنت یا قواعد درگیری رو دارن که با اون پیش رفتن. اتفاقی که دیشب افتاده این بوده که اون پیشمرگه ها آتش نگشودن به روی نیروهای امنیتی، شروع کننده نبودن، در تله امنیتی سپاه پاسداران افتادن، چون پیشمرگه ها بین ایران و بین اقلیم کردستان عراق دائما در حال رفت آمد هستن. وقتی که این اتفاق میفته جمهوری اسلامی میاد روایت رو اینجوری کنترل میکنه که نگاه کنید اینها دارن آماده میشن که بخوان ورود کنن و این روایت متاسفانه میتونه پیش زمینه یک قتل عام بسیار گسترده باشه.
0: خانم برادوس، یه بار دیگه به شما برگردم، نکته بسیار مهمی است، میخوام نظر شما رو هم دقیقاً در این زمینه بدونم. تحلیل شرایطی که در منطقه هست، نقشی که ترکیه بازی کرده، میدونیم پیش از این هم گفته میشد که ترکیه در این زمینه مخالف بوده با نظر آمریکا برای کمک گرفتن از نیروهای کرد، الان هم میدونیم که ترکیه حتی بیشتر از جمهوری اسلامی، اگر کمتر نه، اگر بیشتر نه، حداقل در حد جمهوری اسلامی دشمن هر گونه استقلال سیاسی در محدوده کردستان، حتی در عراق هست. اگر وقتی اینها رو کنار هم میذارید، با توجه به شخصیت آقای اردوغان، فکر میکنید تحلیل این شرایط بحران چیه؟
1: حالا متأسفانه دوباره باید مخالف باشم با نظر مهمانان در مورد این شهید شدن پیشمرگه ها و گریله ها و در مورد این که این اوضاع چگونه خواهد بود. ببینید، وقتی که ما در جنگ قبل از جنگ چهل روزه در مورد این صحبت کردیم که احزاب کرد، بارها هم خود رهبران کرد گفتن که نیروهای پیشمرگه ما بیشتر در داخل خود مردم کردستان هستند و اگر شما دارید پایگاه ها یا کمپ های خالی از سکنه رو و فقط زنان و بچگانی رو دارید هدف قرار میدید، اونها کسانی نیستن که میخوان با شما بجنگن، کسانی که میخوان با شما بجنگن در داخل هستن و این چیزی که بارها هم شنیدی. و نیروها فقط کسانی نیستن که پیشمرگایی هستن که خب بین مرز بین دو تا مرز کردستان بزرگ رفت آمد میکنن، اینا نیروهایی هستن که در داخل، چون که ببینید اول صحبت هم همین بود، پیشمرگه کسی نیست که دنبال فان بیاد یا دنبال مقام بیاد یا یک لحظه اومده اپوزیسیون شده، یک لحظه با جمهوری اسلامی کار کرده، الان چهره عوض کرده، میخواد اپوزیسیون بشه. پیشمرگه کسی که از روز اول تصمیمش رو گرفته و داره میجنگه و این در کردستان برای همین تاریخ رو توضیح دادم 100 ساله رو چیز جدیدی نیست که بخوایم برای منافعی نیومدن، برای هدفی اومدن و جانشون رو برای اون هدف میذارن. وقتی چنین حالا برگردیم به خود عملیات، وقتی چنین عملیات صورت میگیره در داخل خاکی که جمهوری اسلامی داره کنترل میکنه، این یه دو تا پیام داره. اول اینکه این نشون میده جمهوری اسلامی تمام تصرف و کنترل رو نداره، از نظر امنیتی هر لحظه مقامات جمهوری اسلامی و کسانی که با جمهوری اسلامی همکاری میکنن، کردهایی که ما خب در لفظ دیکشنری یا در کردی بهشون میگن جاش، یعنی کسانی که خائن بهشون گفته میشه، این لفظی که استفاده میشه در ادبیات کردی مبارزه کردها، این کسان رو احزاب میرن یا گروهایی که میرن اینها رو میکشن، اینها پیامهای امنیتی و سیاسی داره و پیامها اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه حمایت امنیت این اشخاصی که با شمال کاری کردن در داخل کردستان حفظ کنه. برای همین هم هست این عملیات ها شاید اینجوری همیشه تحلیل کرد که این عملیات ها اهمیتش در اینه که جمهوری اسلامی تمام امنیت کردستان رو در دست نداره و ضعف جمهوری اسلامی رو نشون میده و نشون میده افرادی که با جمهوری اسلامی همکاری میکنن ترس این که را داشته باشن که ممکنه هر شبی هر روزی از طرف نیروهای مبارز کشته بشن به عنوان کسانی که همدست سپاه هستن و خود سپاه جمهوری اسلامی هستن و خود سپاهیان هم که در کردستان هستن جانشان در امان نیست. پس این یک از نظر امنیتی و از نظر نظامی و سیاسی میشه اینگونه این موضوع رو تحلیل کرد، نه اینکه ساده رد بشیم بگیم خب به کمینشون افتادن یا این قضیه رو اینجوری دید. و در مورد ترکیه به خاطر اینکه خب موضوعات وقتی که در مورد کردها صحبت میکنیم، چون که کردها فقط در کردستان ایران نیستن، کردها در پارچه‌های دیگه هستن، وقتی میگیم کردستان بزرگ خب اون قسمت کردستان میگیره که بیش از 40 میلیون نفر توش زندگی میکنن و همشون وابستهن به هم دیگه و هر حرکت و سیاستی در هر یک از این کشورها بر کشورهای دیگه هم تاثیر داره و سیاستی که اردوغان و ترکیه داره خب اینجا بیشتر بولتر میشه، چون که قسمت بزرگی از جمعیت کردها زیر کنترل ترکیه هستن. ولی به نظر من اینجا نقشی که ترکیه بازی میکنه، در برنامه قبلی هم در موردش اگه شما نفهم در برنامه شما به توضیح دادم که موضوع کردها در ایران موضوع اولویت اردوغان نیست، اولویت اردوغان موضوع دیگری هستن که خیلی هم خوب نفوذ کرده و داره در موردش کار میکنه. ولی در مورد رابطه اردوغان با ترامپ و بخواد از کارت کردها، من اینجا این اخبار رو زیاد، چون که خبرهایی که میان بیرون خبرهایی هستن که نیروهای امنیتی میخوان ما بشنویم، میخوایم رو این مانور خبری بره. حالا باید دید که چرا چنین خبری رو در چنین مقطعی به خبرنگارا گفته شد از طرف مقامهای امنیتی اسرائیلی. به نظرم اینجا بعضی از مسئولان چه در واشنگتن چه در اسرائیل چه در منطقه خواستن که شانه خالی کنن از اشتباهاتی که انجام دادن یا از موضوعاتی که وجود داشته، خواستن اینجا یک نفر همونطور که جمهوری اسلامی میخواد یکی رو قربانی کنه یا حمله کنه ضعیف باشه به کردها حمله میکنه، اینا هم خواستن کردها رو به عنوان اکت دیگه در نظر بگیرن. ولی آخرین حرفم اینه که به نظر من همین که کردها در جنگ 40 روزه با اسرائیل و آمریکا هم نشون وارد عملیات نشدن و الان خودشون عملیات خودشون دارن، این نشون میده که کردها منتظر یک اکتر خارجی نیستن که براشون حکومت رو تغییر بده، اونها رو به قدرت برسونه. اونها خودشونن که تصمیم میگیرن بر حسب تغییرات منطقه‌ای و بین‌المللی و سیاسی و امکاناتی که دارن در چه مقطعی وارد عملیات بشن و در چه مقطعی چه عملیات رو انجام بدن. برای همین هم هست اگر اسرائیل فردا آمریکا هم با ایران مذاکره کنه به نتیجه برسه، جمهوری اسلامی نمیتونه موضوع کردها رو با روابطش با آمریکا به پایان برسونه. اینها موضوعات مجزا و
0: مدرس عزیز با شما مخالفت کردن. خانم برادوس اگر نکته هست در 30 ثانیه پاسخ بدید، من سوال بعدی رو از آقای آهنگری بپرسم.
3: نه ببینید، دوباره باز میگم مسئله ای که وجود داره خانم دکتر برادوس با یه حالت مطلق گرایانه، خب بحثی که من مطرح میکنم و ساده انگارانه میدونن، ولی واقعیتی که هست اینه که اینجا چند زاویه دید مختلفه، ایشون از یک زاویه دارن نگاه میکنن و اتفاقا درست میگن. این بحثی که من کاملا باهاشون موافقم، این بحثی که اصلا جنبش کردستان در پی این نبوده که نه تبدیل به اکتور خارجی بشه، نه تبدیل به نیروی نیابتی بشه و نه نیروی نیابتی بخواد براش کاری انجام بده، این رو من کاملا درک میکنم. ولی خب من از یک زاویه دید دیگه این نگاه و از اون زاویه دید دیگه خیلی باید حواسمون باشه به این مانورهایی که جمهوری اسلامی داره میده، چون این مانورها یک بار منجر شد به 28 مرداد 58 وقتی که خمینی حکم جهاد علیه کردستان رو داد. این چه که مهمه اینه که قتل عام دوباره ای رخ نده.
0: آقای آهنگری همین نگرانی ها وقتی که در کنار میزان احکام صادره برای سایر مردم ایران قرار میگیره در شرایط کنونی بیشتر تشدید میشه. یعنی میبینیم که ماشین سرکوب به رغم تمام فشلی که در ساختار حکومت دیده میشه، ماشین سرکوب داره کار خودش رو به مثل ساعت دقیق و درست انجام میده در خدمت دیکتاتور. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید واقعا جمهوری اسلامی همه جاش رو تعطیل کرده و فعلا فقط ماشین سرکوبش رو در کنار دستگاه دیپلماسی برای گفتگوی کشنده و طولانی مدت با جمهوری اسلامی با آمریکا داره تیز میکنه و استفاده میکنه؟
2: نه، ببینید به نظر من جمهوری اسلامی هم در امتداد یک خانش قدیمی نسبت به مسئله کرد داره عمل میکنه و کنش و با کنش نشون میده. یعنی وضعیتی رو که الان پیش آورده به نظر من قبلا هم بوده، در رژیم قبلی بوده و احتمالا در رژیم آینده هم اگر در بر همین پاشنه به چرخه وجود خواهد داشت. دلیلش هم اینه که عرض کردم در ظرفیت این رژیم، در ظرفیت این منتالیته نیست که این مسئله پیچیده و تاریخی رو بخواد به صورت مطالمه‌آمیز حل بکنه. من یک نکته خانه برادوست رو تایید بکنم و اونم این که این افراد در رفت آمد نبودن بین اقلیم و کردستان، تشکیلات داخل بودن و دچار این درگیری شدن. و نکته دومی که میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که چرا خود بنده این خبر رو کار کردم با اینکه مورد نقد اعضا و کوادر حزب دموکرات کردستان ایران قرار گرفتم. دلیلش این بود که در سطح جهانی به مینستریم تبدیل بشه و کشورها وزارت امور خارجه این کشورهایی که در اونجا ذکر شدن و به ویژه اینترپول و امنیستی اینترنشنال روی خط بیان و جوابی به جمهوری اسلامی بدن و ما بتونیم با از طریق مصاحبه ها یا فشاری که به اونها میاریم یک بیانیه، یک نقطه نظری از اونها بشنویم که حتما در رد درخواست جمهوری اسلامی هم خواهد بود. من به این دلیل روی این خبر من خودم شخصا کار کردم. اما در رابطه با آینده ایران و اوضاع کنونی و باید بگم که این سرکوب ها یا سرکوب کردستان یا بلوچستان یا هر جای دیگر ایران جمهوری اسلامی رو نجات نخواهد داد. هرچند فکر میکنه داره یه بازی مرکب به حساب پیچیده رو داره پیچ میبره، به نظر من نه، در نهایت مردم ایران موفق خواهند شد و در اون جنگ روایت هایی که آقای مدرد اشاره کردن، مردم ایران ایران رو دوست دارن، آرامش رو دوست دارن، امنیت و صلح رو دوست دارن، رفاه رو دوست دارن و میدونن که این با هم دیگه به دست تمام مردم ایران محقق خواهد شد و در کنار کردستان خواهند ماند. و من تا حد زیادی مطمئنم که 28 مرداد در آینده ایران تکرار نخواهد شد، اگرچه افرادی بخوان بر سریر قدرت بنشینن، به کرسی قدرت بنشینن و بخوان کارهایی بکنن، اما به نظر من ایران دوستان این اجازه رو به این افراد در آینده هم نخواهند داد.
0: امان از این 28 مرداد که از 1332 تا همین حالا همچنان گرفتارشیم، این 28 مردادی که شما اشاره کردید 28 مرداد 1358 در حقیقت روزی که آقای خمینی همونجور که آقای مدرس هم گفتن حکم جهاد علیه کردستان صادر کرد و آقای چمران اگر باز اشتباه نکنم رفت و داستان و ماجرای پاوه و خیلی اتفاقای تلخ دیگری که در این منطقه از کشورمون در اون زمان خلخالی و امثال لهم. بفهمید خانم، بفهمید.
1: اجازه بدید در مورد همون بیسش همون جهاد خامنه‌ای علیه کردستان موضوعی بود. خودم من در مورد این تحقیق کردم در مورد روزنامه‌هایی که اون دوره چاپ شدن و اطلاعاتی که در مورد در داده‌هایی که اونجا جمع‌آوری کردم، جایی که جای تأسف بود و من در شبکه اجتماعی خودم در موردش نوشتم که در اون دوره به خاطر اینکه افکار جمهوری اسلامی بر مردم عادی خیلی تاثیر گذاشته بود و یک خب خامنه‌ای چنین فرمانی رو هم داده بود، شما وقتی گزارش‌ها رو می‌بینید دانشجوهایی از آلمان میرن به سفارت قطر، به سفارت‌های دیگه اعلام آمادگی میکنن که برای اعزام بشن عنوان نیرو برای جنگیدن با کردها، پرستارها، راننده‌های تاکسی، یعنی اشخاصی که اصلا هیچ ربطی به فعالیت نظامی هم ندارن، تمام اون کارکنان، پزشکان، یعنی از هر قشری از جامعه ایران رو که می‌بینی جمهوری اسلامی مردم رو دو شقه کرد، ایران رو دو شقه کرد، قسمتی کردستان و قسمتی تمام جامعه اکثریت جامعه ایران علیه کردستان بس شو شدن و دنبال فتوای خمینی افتادن و به نظرم چه این موضوع مهم تونستم که اینجا بیام این موضوع طرح کنم. این وظیفه روشنفکران الان ایران را سنگین‌تر می‌کنه، روشنفکران غیر کرد ایران رو. چرا؟ چون که اگر در مقابل چنین گفتاری نایستیم و چنین گفتاری رو محکوم نکنیم از الان، نمیتونم مطلق بگم که ما چنین سانحه‌ای یا چنین فاجعه‌ای رو نخواهیم دید. این فاجعه به دست جمهوری اسلامی سخته که اجرا بشه، ولی به دست مخالفان جمهوری اسلامی که ممکن اجرا بشه. ترس من شکریای برادوس اینه که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه اون گفتار خودش رو اجرا کنه، چون که مردم قتل عام دیما رو دیدن، 40,000 نفر، بیشتر 40,000 نفر رو دیدن چجوری جمهوری اسلامی قتل عام کرد. ولی آیا مخالفان جمهوری اسلامی به این درک رسیدن که در مقابل چنین گفتمانی باید حتما ایستاد و علیهش صحبت کرد؟ متاسفانه فعلا من این درک و فهم رو یا در این ایستادگی رو در مخالفان جمهوری اسلامی ندیدم، چون که اینجا کاملا واضح اسم بیارم، چون که دیگه از هیچ کسی پوشیده نیست و این رو باید واضح گفت. وقتی آقای پهلوی در استیتمنت یا بیانیه که دادن به احزاب کرد و به کردها حمله کردن، ندیدیم که اپوزیسیونی قوی یا صدای قوی بیاد و علیه چنین موضوعی بیسته و بگه شما حق ندارید جهاد اعلام کنید مثل خمینی اعلام کرد. و نبودن چنین اعتراضی در مقابل چنین حرفهای یکی از رهبران اپوزیسیون حالا مخالف جمهوری اسلامی هستن، این باعث میشه که من یا اشخاصی که مثل من فکر میکنن این هنوز این امکان رو ببینن که در آینده کردستان ممکنه قتل عام بشه از طریق دولتی که بعد از جمهوری اسلامی به قدرت برسه، حالا یه دولت به شکل سپاهی باشه، به شکل مخالف پادشاهی خواهی باشه، به شکل هر شکلی که موجود خواهد بود. برای همین هم هست من در اول صحبتام اینو تایید کردم که لازم این موضوعات بحث بشه و چه خوب که تلویزیون شما چنین کاری
0: انجام داد. خب آقای آهنگری یک دقیقه اگر ممکنه فرصت رو برای آقای مدرس دارم به شما میدم.
2: بچه من خیلی ممنون از شما و آقای مدرس. ببینید جنبش جنجیان آزادی یک نقطه به حساب بریک یا به حساب شکست یا اون برخورد بین دیدگاه قبلی و دیدگاه مدرن رو رقم زده. به نظر من دیگه ایران به قبل از جنبش جنجیان آزادی بر نخواهد گشت و ایرانی به اون مقطع قبل از این جنبش بر نخواهد گشت. و به نظر من همچنان که ما در این خبر کار کردیم، یک ایران کردستان لازم کردستان رو در آغوش بگیره و این بهترین خاطر برای
0: امیدوارم امیدوارم حق با خوشبینی شما باشه تا محافظه‌کاری خانم برادوس. آقای مدرس دو دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، اگر یه جنبندی از بحثی که مطرح شد بهمون بدید خوشحال میشم.
3: من فقط دوست دارم با دو نکته جنبندی کنم. یکی این نکته که اصلا مفهوم پیشمرگه چیه، اینا کیان، چرا تو کردستان همچین نیرویی به وجود اومد؟ ببینید واقعیتی که وجود داره اینه که پیشمرگه یک نیروی مرسنری یا مزدور نیست. پیشمرگی یک مکانیسم طبیعیه که در برخورد با صده ها نسل‌کشی، ستم برای بقا، برای تنازع به وجود اومده. پس این نکته اولیه که راجبش وجود داره، نکته بسیار مهمیه و این تصویر غلط رو هم باید از سر بیرون کرد که پیشمرگه های کرد میرن تا تهران و تا خراسان و همه جا رو آزاد خواهند کرد و اصلا چنین توانایی و چنین توانایی لوجستیکی وجود نداره. و در نهایت دوست دارم با این جنبندی کنم، مرحوم دکتر عبدالرحمن قاسم‌لویی سخنرانی داشت به نکته مهمی اشاره میکنه، میگه ایران روزی آزاد خواهد شد که بلوش صدای کرد باشه، مرد صدای زن باشه، در پیرامون در مرکز این ساختارها شکل بگیره. ما چیزی شبیه این رو در دوران معاصر فقط در یک نقطه درخشانی داشتیم که بعد از قتل ژینا جریان زن زندگی آزادی در ایران شکل میگیره. اونجا این درده داشت مشترک میشد، اونجا بود که جمهوری اسلامی عقب نشست و اونه که جمهوری اسلامی هنوز داره شبها کابوسش رو میبونه.
0: خانم برادوس یک دقیقه برای شما باقی موند، باش حالا با آقای مدرس.
1: به خاطر این که ببینید جنبش زن زندگی آزادی در مورد حقوقی بود که به نظر من در بخشای قسمت های خارج از کردستان ممکنه مفهومش درک متفاوتی به خودش گیره. وقتی در مورد جنبش زن زندگی آزادی در کردستان صحبت میشه، فقط موضوع زنها نبودن که در متاسفانه در بیشتر چهره‌های اپوزیسیون خارج از کشور در داخل از کشور در مورد زن زندگی آزادی وقتی صحبت شد، موضوع حقوق زنان بود، حجاب زنان بود. در کردستان بر پایه خواسته های سیاسی اجتماعی و تاریخی کردها بوده که چنین جنبشی به وجود اومده. برای همین هم هست یک جریان دیگه تندروی راست رادیکال ملی گرایی که اسم خودشون گذاشتن تونستن جریان رو جنبش زن زندگی آزادی رو به کجراهه ببرن و علیه اون بیستن، چون که هنوز هم اون درد، اون فهم از درد مشترکی که باید وجود داشته باشه بین مرکز و کردستان به نظر من هنوز هم درست نشده، به خاطر اینکه وقتی که بحث از حقوق کردها شد بیشتر این اپوزیسیونی که از زن زندگی آزادی حمایت کردن کنار کشیدن، چون که موضوع حقوق کردها رو به عنوان تهدیدی که هنوز هم گفتمان جمهوری اسلامی گفتمان به کلی میگن زاله، یعنی هنوز هم دست بالا رو داره، باعث شده که هنوز اون درک مشترک به وجود نیاد از درکی که در کردستان هست و خاصه که در تهران.
0: از هر سه مهمان محترم برنامه‌مون شکریاب رادوس، شاعر مدرس و کاوه انگری سپاسگزارم که وقتشون رو صرف شرکت در این گفتگو کردند. پس شما بینندگان صدای آمریکا هم به خاطر تماشای این برنامه تفسیر خبر صمیمانه سپاسگزارم. شبی آرام و آسوده براتون آرزو دارم. وقت خوش.

میره به تو. آرشا مویان.

ساده طالب ساده پیک پروداکشن.

در نقاط مختلف کردستان این روزها درگیری است. شاهد این بودیم که نیروهای سپاه پاسداران به نیروهای پژاک و نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران حمله کردند. چند نفر گویا در این اتفاقها کشته شدند. همزمان بمباران، موشکباران یا حمله با پهپاد به مقر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق ادامه داره. همراه من باشید در این عصرانه با ریوار آبدانان، سخنگوی پژاک، گفتگو میکنیم.

پنج شنبه 11 تیر 1405 برابر با 11 جولای 2026 است. بی آنکه وقت رو تلف کنیم میریم سراغ ریواش است. بی آنکه وقت رو تلف کنیم میریم سراغ ریوار آبدانان. خیلی خوش آمدید ریوار عزیز.

0: دموکرات کردستان ایران که در منطقه سردشت به شهادت رسیدند، جوان شهروند کردی که در مهاباد توسط مزدوران رژیم به قتل رسید و دو برادر کرد یارسانی اهل کرمانشان میثم و مشتبه ویسی رو گرامی می‌دارم و در برابر اونها تعظیم می‌کنم. بله، بعد از مسئله پایان مقطعی جنگ بین آمریکا و ایران و شروع دوری از مذاکرات و سازش، رژیم جمهوری اسلامی موج تازه‌ای از سرکوب‌ها و حملات خودش رو علیه کردها و احزاب و سازمان‌های سیاسی کردی شروع کرده و در این چارچوب در مناطق مختلفی از خاک کردستان به گریله‌های پژاک که در موقعیت دفاعی قرار دارند، یعنی گریله‌هایی که در حال حاضر در عمق خاک کردستان و ایران مشغول فعالیت هستند، در موقعیت هجومی نیستند، یک نیروی دفاعی هستند، کارها و برنامه‌های سیاسی و سازماندهی خودشون رو انجام میدن در چارچوب کاملا بدون از خشونت، بدون درگیری فعالیت خودشون رو انجام میدن. اما جمهوری اسلامی از این فرصت سازشی که با آمریکا به چنگ آورده، مشخصه که میخواد بهره برداری کنه و از اون برای راه انداختن دور تازه‌ای از سرکوب، فشار و رویکردهای فاشیستی استفاده کنه و به اصطلاح از جامعه کرد و همه مبارزین ایران زهر چشم بگیره و نشون بده که همون جمهوری اسلامی قوی هست که پیش از جنگ بود. اما این یک خیال خامه. رژیمی که با این جنگ به این سطح از ضعف و استیصال دچار شده، میخواد از طریق سرکوب و حملات به اصطلاح زهر چشم بگیره و خودش رو قوی نشون بده و همچین سیاستهای در گذشته هم نشون داده که هیچ نتیجه نداره و تنها اصرار و پافشاری ما رو بر مبارزه بیشتر و بیشتر میکنه.
1: این حمله به گریله های شما در مهاباد بوده، درسته؟
0: بله. ببینید، اون نیروهای ما که در موقعیت دفاعی بودن و
1: مسلح بودن، اما درسته؟
0: خب این نیروهایی که در اونجا هستند، میدونیم جمهوری اسلامی هر نوع فعالیت سیاسی سازمانی در کردستان بالاخص به عنوان یک خط قرمز بهش نگاه میکنه و هیچ فعالیتی در اونجا مشروع و قانونی دیده نمیشه از طرف این رژیم. مشخصه در همچین شرایطی هر جریانی که بخواد فعالیت آزادی خانه مبارزات دموکراتیکی انجام بده، برای دفاع از خودش ناچار از اسلحه استفاده کنه. قطعا اون اسلحه‌ای که در اختیار اون نیروها بوده برای حمله نبوده. ببینید، به طور مشخص میخوام اشاره کنم، در منطقه مریوان نیروهای سپاه پاسداران دست به توپباران علیه نیروهای ما زدن، در بانه حمله پهبادی علیه نیروهای ما انجام دادن، در حالی که در اون مناطق نیروهای ما هیچ نوع درگیری، هیچ نوع خواستی برای درگیری هم نداشتند. در مهابات عملیات گسترده، میتونم بگم یک نوع لشکرکشی انجام دادن با تسلیحات سنگین علیه نیروهای ما، که در اونجا 4 تن از رفقای مبارز ما، 2 رفیق زن و 2 رفیق مرد مبارزه کردن، مقاومت کردن در مقابل اون حمله و نهایتاً به شهادت رسیدن. در منطقه سردشت نیروهای سپاه پاسداران تلاش کردن نیروهای ما رو توی کمین بندازن و از طریق توطئه و کمین رفقای ما رو شهید کنن، که خوشبختانه با هوشیاری نیروهای ما اون عملیاتی که انجام داده بودن برای کمین گذاری موفق نبود. و جمهوری اسلامی از طریق این اقدامات، از طریق این حملات، میخواد فضای کردستان رو ملیتاریزه کنه. ببینید، این یک سیاست همیشه دولت‌های مرکزی موج تازه سرکوب‌های خودشون رو، سیاست‌های فاشیستی خودشون رو در کردستان شروع می‌کنن، در مناطق کردنشین شروع می‌کنن و از اونجا اشاعه میدن به مناطق دیگه ایران. و اصولا اگر در کردستان به نتیجه برسن، اگر در کردستان انفعال وجود داشته باشه، سکوت باشه در مقابل اون حملات و هجمه، این سیاست سرکوبگرانه رو به مناطق دیگه هم اشاعه میده.
1: صحیح. یک اتفاقی هم داره موازی میفته و اون یک اقدامیه که اخیراً کردند، اعلان قرمز اینترپول برای 37 چهره کرد از احزاب مختلف توشون هستن. من دوستان کومله رو دیدم، از دموکرات رو دیدم، پژاک رو دیدم و دیگران. این عملیات آیا ممکنه که بتونه دردسر درست بکنه برای دوستانی که هستن در خارج از کشور، چه در اروپا؟

0: اینجا مثل که بلژیک، آلمان، سوئد رو ازشون خواستن که یه سری آدم رو استرداد بکنن، یه سری فعال رو، و همینطور در عراق. من مطمئنم که کشورهای اروپایی هیچ وقت یک فعال سیاسی رو بر نمی‌دارن بدن دست جمهوری اسلامی که شکنجه میکنه، مجازات اعدام داره. ولی آیا این میتونه مایه دردسر باشه، سفرها رو محدود بکنه یا چیزایی از این قبیل؟
1: ببینید، بقایای جمهوری اسلامی پس از این جنگ هنوز هم توان اون رو دارن که همه منطقه اروپا و حتی آمریکا رو صحنه خشونت و ترور بکنن. این یک واقعیته. همه ماهیت جمهوری اسلامی و گروگانگیری، ترور و فعالیت‌های از این دست رو که انجام داده به خوبی میشناسن. از همون بدو تشکیل جمهوری اسلامی در صدر سیاست‌های این رژیم بوده. مشخصا از این اقدام صدور اعلان قرمز اینترپل، جمهوری اسلامی یک سری اهداف رو در نظر داره و اون اینه که میخواد اون ترور، سرکوب، گروگانگیری، قتل عام و شکنجه و اعدامی رو که میخواد در کردستان و سر تا سر ایران انجام بده بهش مشروعیت بده. یعنی برای اون از طریق یک نوع بازی حقوقی میخواد یک وجهه حقوقی به این اقدامات ضد انسانی خودش بده و به باور ما کشورهای اروپایی، کشورهای منطقه و نهادهای بین‌المللی لازمه که این سیاست مزورانه جمهوری اسلامی رو در نظر داشته باشن. ماهیت جمهوری اسلامی بر مبنای اعدام، بر مبنای ترور، رژیمی که شهروندان عادیش رو در کف خیابون به گلوله می‌بنده. ببینید در دو شب بیش از 60,000 شهروند بیگناه ایرانی به خاک و خون کشیده شد. رژیمی که به این آسونی معترضین مدنی رو مورد حمله قرار میده، هیچ نوع وجاهت، هیچ نوع مشروعیت و اعتباری نداره از لحاظ حقوقی که بخواد علیه مبارزان خود که علیه این رژیم فعالیت میکنن، علیه مخالفان خودش، علیه جریانات سیاسی کردی که برای ملت تحت ستم کرد مبارزه میکنن، برای آزادی یک ملت واقعا که از همه امکانات، از همه حقوق اولیه، از کوچکترین آزادی ها محروم گذاشته شده و همیشه با سرکوب، با خشونت اوریان روبرو بوده. مشخص یک جریان سیاسی که برای همچین ملتی مبارزه میکنه ارزش های انسانی رو مبنا قرار میده. ما به عنوان پژاک از همون بدو تاسیس خودمون بر حقوق انسانی، بر اخلاق و وجدانی که در مبارزات با لحاظ بشه تاکید داشتیم و اصولا ما تشکیل شدیم که جلوی این خشونت جمهوری اسلامی رو بگیریم.
0: همین نکته برای من میخوام به ایسان بهش تاکید بکنم، به خاطر اینکه خیلی ها میگویند که شما خلع سلاح بشوید، یعنی گروه ها مسلح نباشند، اون وقت مبارزه مدنی بکنند. خب پاسخ شما الان خودتون اشاره کردید ما تشکیل شدیم که جلوی این خشونت رو بگیریم. پاسخ شما به کسانی که میگن اول اسلحه رو بذارید کنار بعد بیاید مبارزه مدنی بکنید چی؟
1: خب همین افراد خودشون که همه خارج از کشورن اکثریت، یعنی اونهایی که در داخل کشور هستن و اگر میخوان مبارزه مدنی خیلی ساده ای هم بکنن میدونن که با چه شرایطی مواجه میشن. ده ها هزار انسان ما در زندان ها به سر میبرن، ده ها هزار انسان بیگناه، انسانی که فعالیت های مدنی بسیار ساده ای که هیچ نوع اصولا خطری هم نداره برای اون رژیم و صرفا در چارچوب خدمت به جامعه است، خدمت به احقاق حقوق اولیه اون جامعه است، رو حتی اونها رو برنمیتابه و به عنوان جرم سیاسی بهش نگاه میکنه. خب مشخصه در همچین شرایطی اگر یک نیروی سیاسی بالاخص در کردستان که کوچکترین فضای فعالیت مدنی، فعالیت حقوقی و قانونی وجود نداره و با شدیدترین سرکوب ها مواجه میشه، خب اون جریان سیاسی ناچاره که از اصل دفاع مشروع استفاده کنه. ببینید همین نیروهای ما که در این روزها مورد حمله قرار گرفتن به هیچ وجه در موقعیت هجومی نبودن، یک نیروی دفاعی هستن اما بهشون حمله شده. مشخصه در یک جایی اگه موجودیت تحت خطر باشه، اگه به موجودیتت حمله بشه و بخوان جونت رو بگیرن، اولین کاری که انجام میده اینه که در مقابل اون خطر، در مقابل اون حمله بایستی. به همین دلیل این مسئله بسیار ساده است. در مقابل یک رژیمی که زبان حقوق رو نمیفهمه، زبان فعالیت مدنی رو درک نمی‌کنه، حتی حاضر با دشمنان ایدئولوژیک خودش آمریکا و بعداً احتمالاً اسرائیل بر سر یک میز بنشینه و امتیاز بده، اما حاضر نیست حقوق مردم خودش رو به رسمیت بشناسه و با مردم خودش به مذاکره بنشینه، خب در مقابل یک همچین رژیمی که با چنین تفکر انحصارگرایانه و ضد اجتماعی سیاست ورزی میکنه، هیچ راهی نیست جز اینکه در همه فعالیت‌هایی که انجام میدیم اصل دفاع مشروع رو مبنا قرار بدیم. اگر این رژیم در مقابل جامعه ایران واقعا به اون نقطه‌ای برسه که عقب نشینی کنه، بپذیره که ما در یک جهانی به سر میبریم که همه چیز در حال تحوله، همه نظم سیاسی که تاکنون در جهان وجود داشت بعد از جنگ جهانی دوم داره از بین میره، در جنگ جهانی سوم اصولا یک شکل تازه پیدا میکنه و جهان در حال پوست اندازیه. جمهوری اسلامی یا این مسئله درک میکنه و تغییر در خودش ایجاد میکنه، یعنی در مقابل خواست مردم، خواست همون مردمی که در انقلاب ژنجیان آزادی به پا خواستن، در مقابل اون به اصطلاح قبول میکنه که سیاستاش اشتباه بوده، قبول میکنه که سیاستاش دیکتاتورانه بوده، عقب نشینی کنه از همه اون سیاستها و به خواست مردم تن بده، قطعا در شرایط یک فضای باز سیاسی، در شرایطی که آزاد باشن و بتونن به سازماندهی آزادانه خودشون بپردازن، قطعا در همچین شرایطی هیچ کسی از اسلحه استفاده نخواهد کرد و اصلا گرایشی به همچین روشی نخواهد داشت.
0: نه، نیازی به این اسلحه نخواهد بود در اون زمان. البته این چیزی که شما گفتید در مورد این که داره الان با مخالفان ایدئولوژیک خودش صحبت میکنه، حتما بعدش هم این کارو نخواهد کرد که مخالفان داخلی خودش صحبت کنه. این تجربه رو داشت حزب دموکرات کردستان. من دیروز هم در برنامه ارجاع دادم در مستندی که رضا علامه‌زاده ساخته به اسم جنایت مقدس با شاهو حسینی بعد از ترور دکتر قاسملو در وین و بعد از حتی ترور آقای شرفکندی و یارانش در میکنوس، با آقای شاهو حسینی صحبت کرده و او یه طرف جالب رو میزنه، میگه ما گفتیم اینا یک عمر علیه صدام شعار دادن، جنگیدن، حالا دارن میرن باهاش صحبت میکنن، صلح میکنن. ما که غریبه نیستیم، ما خودمون ایرانی هستیم، حتما با ما میان صحبت میکنن. و ولی حیله کردند و آقای قاسملو یکی از یارانش رو که بدون محافظ رفته بودن برای مذاکره بهشون تیراندازی کردن و کشتن. این رژیم سابقه ای رو داره که اصلا نمیشه بهش اعتماد کرد حتی باهاش صحبت کرد. حالا فارغ از آن که بین ما و این حکومت یه دریای خونه، یه جوی خونه عزیزانمونه که نمیگذاره ما روش پا بذاریم بریم اون طرف بخوایم با این حکومت صحبت بکنیم. اینها رو من از این جانب درک میکنم. در عصرانه هم برای بینندگان میگم، این رو ما قبلا در مورد معرفی پژواک و اینکه پژواک چه میگوید با آقای عبدانا صحبت کردیم، در پلیلیست چه میگویند همین کانال میتونید این رو ببینید. اینجا دیگه خیلی نمیریم روی مسئله این که ایدئولوژی این سازمان چیست و در آینده بسیار نزدیکم با احزاب دموکرات کردستان ایران و کمونل زحمتکشان صحبت خواهیم کرد. با آقای علیزاده از کمونل شاخه کردستانی حزب کمونیست ایران هم گفتگو کردیم، با آقای حمید تقوایی حزب کمونیست کارگری هم گفتگو کردیم، با حزب کمونیست کارگری حکمتیست هم گفتگو کردیم. بنابراین عصرانه محلیست برای گپ و گفت دموکراتیک، برای فرصت دادن به کسانی که شما معمولا نمیبینید بهشون فرصت داده بشه در رسانه های جریان اصلی تا صحبت کنن، یا لااقل کم فرصت داده میشه. از این رو حضور آقای عبدانان خیلی مغتنمه در عصرانه. حالا که ما شما رو گیر آوردیم یکی دو تا سوال دیگه هم بکنیم ریوار عزیز و بعد این رو این برنامه رو پایان بدیم. ببینید یک نکته ای که هست الان، راستی اسم خود شما هم هست اون کسایی که میخوان استرداد کنند، یک نکته ای که هست الان و شما بهش اشاره کردید، گفتید که اینها مقدمه سازی یک دوره احتمالا خشونت، یک دوره تروره، چون معمولا قبلا هم اگه میخواستن کسی رو به قصد برسونن قبلش یه زمینه چینی میکردن تا اعتبارش رو بزدایند، یا مثلا الان بیان بگن که بله ما اینها به حال تروریست بودند، ما حکم داشتیم، اروپا جلوشون رو نگرفت، مجبور شدیم خودمون بیایم مثلا تو خاک اروپا این کارو بکنیم. الانم که سپاه پاسداران اینجا تروریستی اعلام شده، دیگه چیزی برای از دست دادن نداره. آیا شما، دوستان شما در که مقیم هستن در خاک اروپا یا سایر کشورها، محافظت کافی دارند از جانب پلیس اون کشورهایی که توش زندگی میکنه؟
1: متاسفانه هیچ مکانیزمی از این لحاظ وجود نداره و تهدیدها و و حملات سایبری گوناگون در ماه‌های اخیر بخصوص شدت گرفته در همه جای دنیا از طرف نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی. و به نظر من کشورهای اروپایی اگه میخوان در برابر همچین حملاتی که از طرف جمهوری اسلامی انجام میگیره و محیط رو ناامن میکنه، باید تدابیر رو اتخاذ کنه در برابر این اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام میده و اصولا حقوق جهانی رو به بازی میگیره. یعنی این که یک کشوری که خودش در لیست ترور جای داره، در قتل و آدمکشی و اعدام در صدر کشورهای توتالیتر و فاشیست جای میگیره و همه این رو میدونن، یک همچین کشوری بیاد برای مبارزان راه آزادی، برای اپوزیسیون و مخالفین خودش لیست قرمز تهیه کنه و از نهادهای بین المللی تقاضا کنه که اونها رو تحت پیگرد قرار بدن و استرداد کنن، خب این یک نوع دهنکجی به حقوق بشره، یک نوع دهنکجی به نهادهای بین المللیه و به نظر من باید در برابر همچین برخوردی که از طرف جمهوری اسلامی و مشخصا سپاه پاسداران انجام میگیره باید یک موضع‌گیری وجود داشته باشه. ببینید الان کشور ایران از طرف سپاه پاسداران مدیریت میشه، یعنی عملا در این کشور یک نوع حکومت نظامی برقراره، حکومت نظامی از طرف سپاه پاسدارانی که در ترور، در قتل عام و در کشتار کارنامه بسیار مشخصی داره و همه این رو میدونن و نمونه برجسته اون همون کشتارهایی بود که در دوران زن زندگی آزادی انجام داد، در دیماه گذشته که واقعا ایران رو به خاک و خون کشید و هنوز هم مردم ما در سوگ به سر میبرن. خب مشخصه در یک همچین کشوری و با یک همچین حکومتی این که از دستاویزی به عنوان مسئله حقوقی استفاده بشه و بخواد از اون به عنوان یک راهبرد تازه برای سرکوب نیروهای مخالف و جامعه استفاده بشه، خب در برابر همچین حکومتی باید یک موضع‌گیری شفاف هم از طرف اپوزیسیون ایرانی، هم از طرف خود جامعه ایران و هم از طرف کشورهای اروپایی و جامعه جهانی به طور کلی باید نشون داده بشه.
0: اتفاقا آخرین سوال من همین بود که از اپوزیسیون، از سایر شاخه های اپوزیسیون شما چه انتظاری دارید، مخصوصا اونایی که توی خارج از کشور همینجا توی اروپا دارن زندگی میکنن، شاید خونهشون دو تا خونه از خونه رفقای شما هست، دو تا کوچه اون بدتر باشن و ما دیدیم اول از یک سری شروع میکنن و بعد سراغ بقیه هم میآیند. یعنی اینطور نیست که این به گروه های کردی یا گروه های مسلح یا احزاب یک منطقه محدود بشه. ماشین ترور که شروع میشه هم قاسم رو میکشه، هم بختیار رو، هم کاظم رجبی رو میکشه، هم فریدون فرخزاد رو، دیدیم که این کار رو میکنه. بنابراین شما از سایر گروه های اپوزیسیون ایرانی چند انتظاری دارید؟
1: قبل از اون به این نکته اشاره کنم که اگر جمهوری اسلامی اون ادعای واهی که متوجه پژاک به همه جریانات سیاسی کردی کرده اگه مصره، ما از جامعه جهانی میخوایم یک کمیسیون حقیقتیاب بیطرف تشکیل بشه و به ایران بیاد و همه اون مواردی که جمهوری اسلامی به عنوان ادعا علیه ما مطرح کرده رو پژوهش و تفحص کنه و علیه این رژیم ما دریایی از پرونده‌های جنایتکارانه داریم. واقعا ترورها، اعدامهای گسترده، کشتارهای که جلوی چشم صورت گرفتن، همه اونها برای اونها مدرک داریم و ما اینها رو میتونیم ارائه بدیم و اونجا مشخص بشه که کی جنایتکاره. در مورد اینکه اپوزیسیون ایران چه وظیفه‌ای داره در قبال این موج تازه سرکوب و فشار و حملات، ببینید مردم ایران وقتی دختر کرد ژینا به قتل رسید چه واکنشی نشون دادن. اونها دونستن وقتی یک دختر کرد به خاطر حجابش کشته میشه، هیچ امنیتی برای یک دختر تهرانی، مشهدی، اصفهانی، تبریزی و اهوازی وجود نداره. به همین دلیل همه یک صدا به پا خواستند و علیه این رژیم اون حماسه بزرگ، اون انقلاب بزرگ ژنجیان آزادی رو رقم زدن. این یک دست بسیار بزرگ برای همه نیروهای مخالف رژیم، همه آزادی خواهان به همراه داره و اون چیه؟ اینه که ما مسئولیم در قبال هم دیگه. اگه ما آزادی خواهیم، اگه ما به دموکراسی، به کثرت‌گرایی باور داریم، پس پیش از هر چیز باید وجدانمند باشیم. انسان وجدانمند میتونه به آزادی برسه، انسان وجدانمند میتونه به برابری باور داشته باشه. اگه امروز وجدان ما خوابیده باشه، اگه امروز ما سکوت کنیم در مقابل جنایاتی که سپاه تروریستی پاسداران در کردستان انجام میده، فردا حتما به سراغ مناطق دیگه هم خواهد اومد و شما به درستی بهش اشاره کردید. همه رژیم های توتالیتر و فاشیست به همین نحو عمل میکنن، یعنی در یک منطقه به عنوان لابراتوار امنیتی، لابراتوار خشونت، همه نوع سیاست پلید و ضد انسانی رو انجام میدن و اگه در مقابل اون سیاست ها سکوت بشه قطعا همون مدل رو در جاهای دیگه هم پیاده میکنند. به همین دلیل امروز لازمه که همه اپوزیسیون ایرانی در مقابل این موج تازه سرکوبی که بقایای جمهوری اسلامی برای انداخته بیستند. جمهوری اسلامی در ضعیفترین مقطع تاریخی خودش قرار داره، جامعه ایران تصمیم گرفته، عزمش رو جزم کرده که از این رژیم گذار کنه و هر انسان آزادیخواه این رو به درستی درک میکنه، این هیچ جای شک و گمانی درش نیست. و به نظر من اگر اپوزیسیون این واقعیت رو ببینه و وظایف خودش رو در این برهه تاریخی به درستی تعریف کنه و بر پایه اون موضع گیری کنه، قطعا میتونیم همه این سیاست های مزورانه، سرکوبگرانه و پر از خشونت و تروری که جمهوری اسلامی مبنا بگیره رو به شکست بکشونیم و در مسیر آزادی پیش بریم.
0: ممنون از وقتی که به من دادید. دیوار آبدانان، سخنگوی حزب حیات آزاد کردستان، پشک.
1: سپاس از شما. ممنونم.
0: و ممنونم که همراه عصرانه بودید. عصرانه رو به سایر دوستانتونم معرفی بکنید. فقط در عصرانه و برنامه‌های مستقل است که شما میتونید صداهای آلترناتیو و صداهای مستقل رو بهتر بشنوید. عصرانه بعد بدرود.

تن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیده.

مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این دنیا؟ این شهرها مال تو و من میکنه، این کشور مال ماست، مال مردمشه.

سلاو کاتم باش لا روشلاتی نوراز دا کم بابت هیا وک پرسی کرد اونده به هاو کیشی هیز نوچهیو نو دولتی کانه و گرید راو بید لصده رابردو دا زوربه گورانکاری گورکانی نوچه لده بشبونی امپراتوریت عثمانی و بگره تا شورشی ایران شری عراق خیرانی سوریه و گورانکاری کانی امدوائیانش بشیوه یک لشیوکانی کاریگریان لسر چار نوسی کرد هبوا بلام امرو پرسیارک تنها اونیه که هیزکان چه بریارک لسر کرد دادن بلکو پرسیارک رینترک اویا آیا کرد خوی بوت اکتری کی کاریگر لسر هاو کشی هیز لناو سدا یعن هشتا بشوین اویا که بریاری لسر بدن لو کاته دا که ناو چه بردوام لگوران کاری دایا شوینی کرد لکوه چون دتوانید بر جواندین اجتماعی کانی خوی بپارزه تو آیا استراتیجی که هی با معامله کردن لگل هاو کشی هیزکان هم پرسیارانا بابتی ام هفتهی رهندن.

لسیاستی نو دولتی دا هیز تنها بمانای جماری سرباز و قباری ارسنال یانج بخان سربازی کان نیا. هیز توانای کاریگری کردنو کاریگری دانانا، توانای پاراستنی پر جواندی کانو، توانای اویا که بتوانید لکاتی گورانی پیکات کنده شوینی راستقینه خود دیاری بکید. روشالاتی نوراست لماوی صده یک دا یک یک بول آلوسترین نوچکانی جهان، نوچک که تیدا هیز نوخویی هرمایتی و جهان یکان بردوام لململانی دا بون. لناو امهاو کش آلوزشتا پرسی کرد همیشه آماده بوا نک تنها وک کشیکی نوخویی، بلکو وک بشیک لهاو کشی راستقینی هیز لنوچک دا. بلام امرو پرسیاری کی چارنو ساز لارادایا. آیا کرد هشتا تنها بابتی کی جیوپولیتیکیا یان بوت اکتری کی جیوپولیتیکی؟ ام دوا کایی جیوازن. بابتی کی جیوپولیتیکی اویا کدانی شد تا کسانی تر لسر میزی پای تختکان بر یاری لسر بدن. بلام اکتری کی جیوپولیتیکی اویا که خوی لپش درگا داخرا وکانده بشتار بید لدروس کردنی بریاره کانده. لمیجوی نوی کرده هولی کموزور هبون بو گواسنوه لشوینی کارتی کریه و بو شوینی اکتریتی. لقطاب خانه و فلسفه دیپلوماسی دکتر عبدالرحمن قاسم لووا تا هولکانی بنیو دولتی کردنی دوزی کرد لازمونی حکمرانی هریمی کردستانه و تا پیوند یکانی کرد لگل هیز جهان یکان، همو یان هما یک بون بو اوی کرد تنها ورگری گرزو کاریگر یکان نبید، بلکو ببیت بشک لآراست کردنی روداوکان. بلان با واقع بینگین لجهانی فرجم سری امرودا هاوریتی همیشهی بونی نیا. برجواند یکان بشو روژیک دگورد رین هاو که شکان نوید ابنوو او نتوانن لم گوران خیرای دا سرکوتون که بتوانن لنیوان بنمو برجواندی، لنیوان تاکتیک و استراتیجی و لنیوان دوستایتی و سربخوی بریاردان دا هاو سنگیه کی زانستی درست بکن. آیا کرد لیستا دا استراتیجی که رونی با معامله کردن لگل هاو که شی هیز لنوچک دا هیا؟ ولا مواقع گرایانه که دلی نخیر کاتیگ نو مالی نو خویی پرتوازه بیتو ململانی حزبی زاد کاتیگ نو مالی نو خویی پرتوازه بیتو ململانی حزبی زال بید بسر آسایشی نتوییده.

کردودا بخوینی که زور و لقوناغی سرین و درباز بو. بلان بو اوی لمصد نویدا نبیتا و با قربانی سودا گورکان پیویستی به گواستنوی که خیره هیا لحیزی چکداری و با دولت مداری و اقلانیتی که جیوپولیتیکی. اما او پرسانن که لم القی رهنده لیان دکولینوه.

0: ئەگە تێدابێت زەرری ئەوانی تێدایە و ئەوان نانەوە ئەم اتفاق بکەوێت لەبەرەوە ئێمە عاملی مخربین یا بە ئێصلاح هۆکاری لێکترازاندنی دۆخی مەوجود و ناسەقامگیرکردن و دروستیکردنی شپرزەیەکی زەینی و شپرزەیەکی سیاسی و کۆمەڵایەتین لە ڕوانگەی ئەوانەوە لە ڕوانگەی جیهانی شەوە گەر سیر دەکەین لە هەندێک کاتدا ئێمە زۆرتر وەکو سوژە سیر دەکرین وەکو پرۆکسیەک سیر دەکرین کە کۆمەڵی ئەجندا هەیە کۆمەڵی بەرنامە هەیە ئەم ئەجندا و بەرنامانە پێویستی بەوە هەیە کە ئەوان لە منتەقەکەدا فاکتەری چان هەبێ یا هەندێک جار خودی ئەم وڵاتانی کە کوردستانیان داگیر کردووە مەسەن بە نمونە لە شۆڕشی ئەیلول باسکەین لە کوردستانی باشوور و پەیوەندیەکانی لەگەڵ حکوومەتی شا مەسەلەن هەندێک تەعاملاتی تر لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و حکوومەتی قەدیمی باس ئەمانە کەسێکین خۆیان هەندێک گرفتیان کە بۆ دەڕەخسێ نایەن مەعادلەی قودرەت تێک بدەن لە ڕاستیاتە وەکو فاکتەرێکی کارا بێن لەناوەوە تۆ وەکو پرۆکسی سێر دەکەن وەکو کەسێک کە بڕیار لای خۆت نییە ناتوانی قەرار دروستکەی ناتوانی کار دروستکەی لەبەرەوە پێویستە لە چوارچێوەی قەرارەکانی ئەودابیوە بە مەعنایەکی تر بە مەفهومێکی تر ئێمە لێرەدا سوژەین بۆ دەرچوون لەم شوزەیە پێویستە کۆمەڵی کاری گەورە بکرێت ئەمە چۆن دەتوانین وەکو فاکتەرێکی سیاسی کە خۆمان حرکەت بکەین و بتوانین ئیش بکەین لە معادلەیەدا ڕێمان بێتەوە لە چەندین ئاستا ئێمە دەتوانین ئەم کارە بکەین و ئەو دەرفەتانە بقۆزینەوە بە نمونە من باسە هەندێک دەرفەت دەکەم کە لەم ساڵانەی دواییدا لەبەردەستمانە بۆ دیومانە وتوانیومانە کەڵکی لێبگرین یەکەمین دەرفەتی گەورە کە توانیویتی معادلەکە لە منتەقەکەدا بگۆڕێ بۆشایی هێز دروست بکا و لە بۆشایی هێزدا ئەم معادلەی کە جنابت ئاماژت پێدا لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە کلێنێکی تێبکەوێت عێراق ئەو کلێنی کە دەکەوێتەوە لەوێ کورد دەتوانێت لە ڕۆڵی پرۆکسیەکی بێ ئیرادە یا لە ڕۆڵی سوژەبوون دەرچێت دەبێتە فاعل دەبێتە بکەر دەبێتە بکەرێکی کارا لە ئەم ڕۆڵەدایە کە هەرێمی کوردستان دروست دەبێت لەم سەردەمەدایە کە هەرمی کوردستان شکل دەگرێت دەمەوێت بڵێم کۆمەڵێک قەیران هەیە ئەسەن خودی هەناوی ئەم منتەقەیە خودی هەناوی چیدمانی دەسڵات لە منتەقەکەدا خودی پێکاتی ئەو دەوڵەتانی کە بەناو دەوڵەت نەتەوە معروفن لەم وڵاتەدا لە هەناوی خۆیانە هەڵگری کۆمەڵێک بۆمبی تەوقیتکراون کە هێشتا نەتەقیوەتەوە لە زمانی تەقینەوەی ئەم بۆمبانەدا ئێمە یەکێک لەو ڕێگانەمان بۆ دەرەخسێ کە دەتوانین ببینە فاکتەرێکی ئەساسی بسەرەکی و فاعیلێکی کارا بین نەک ئەوەی بە ئیسلاح بەرکار و پرۆکسی بین یەکێکی نمونەی هەرێمی کوردستان و کۆتایی هاتن بە دەسڵاتی باس یەکێکی تر دەرفەتێکی تر کە زۆر گرنگ بوو بەڕاستی بۆ ئێمە دەمانتوانی کەڵشی لێوەربگرین و سوودی لێوەربگرین هاتنی داعش بوو هاتنی داعش دەرفەتێک بوو کە ئێمە دەمانتوانی ئەگەر پرۆژەی باشمان هەبوو بایە بۆی وەک لە هەرێمی کوردستانەوە بڕۆین بەرەو دروستبوون و جێگیربوونی دەوڵەتی کوردستان ئەمە یەکێک لەو مەسەلانەیە کە ئێمە کاری لەسەر دەکەین ئەمانە شتی منتەقەین لە منتەقەکەدا دەتەقێن ئەوانێ ڕێگە بۆ ئێمە خۆشەکەنەوە کە ببینە فاکتەرێکی کارا ببینە فاعیلێکی کارا و ئێمە بە هەمیشە هەوڵ بدەین لەم دۆخە کەڵ گۆر بگرین چون لە دەرەوەی ئەم دۆخە دەرفەتەکان کەمە کە ئاماژە بەوانیش دەکەین مۆزوعی دووەم مۆزوعی جیهانیە یعنی تۆ ژئۆپلۆتیکێکت هەیە لەسەر ئاستی دنیا کاریگەری هەیە یعنی ناتوانن چاوپۆشی لە ژئۆپلۆتیکی کوردستان بکەن چوار وڵات بەیەکەوە دەبەستی توانێ ڕێگە جیهانیەکانت پێدا مەطرح دەبێت دەستت بە دەریای سپیناوە ڕاست دەگا و زۆر شتی کەت هەیە کە تۆ لێرەدا گرنگە و بە جۆرێک لە جۆرەکان توان بڵێم هارتلەندی ئەم منتەقەیە دەتوانین بڵین کوردستانە تێگەی ئەم ژئۆپلۆتیکە ناکرێت چاوپۆشی لێ بکرێت بۆیە دەبینین ڕۆژئاوا کاری پێیەتی ئیشی پێیەتی دەیەوێت تەعاملی لەگەڵا بکات بە نمونە ئێمە پەیگیرترین ڕاشکاوترین و جددیترین کەسانێک بووین لە ناوچەکەدا کە دژی ترور هەوڵماندا کورد لە سەنگەری پێشەوەی شەڕی دژی ترور بووە هاوپەیمانەکانی کێ بوون هاوپەیمانەکانی ڕۆژاوایەکان بوون لێرەشا بە نمونە دوو نمونە دێنمەوە یەکیان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بە گشتی هەرێمی کوردستان فاکتەرێکی کارایی ناو هاوپەیمانی دژی ترور بووە و هەروەها ڕۆژاوای کوردستان هەردووچیان بوون لەم دۆخەدا دیسانەوە کەڵکێک وەرگیراوە هەرچەندە من جێگەی بەحسە دەبێت زۆر بەورتر باسی لەسەر بکەین کە ئەوەی لە ڕۆژهەڵاوا ڕوویدا چ بوو بۆ وای لێهات بۆ ئەم مەسیرەی بڕی چنەوە فکر و هجرێک تەسیری تێکرد عوامل لە خارجی و دەروونیەکانی چ بوون بەڵام من فەقەت ئاماژەیەکی پێدەدەم لە ڕاستیدا ڕۆژاوا لەدایک دەبێت ڕۆژاوا بە هەموو نەقسەکانیەوە بە هەموو ئەو مەسایلانەوە کە هەیەتی لەخرن ڕۆژاوایە کۆمەڵی دەستکەوتی پێیە کۆمەڵی شتی پێیە بۆ ئێمە ئەم قەیرانەش توانیویتی ئەم دەرفەتە بۆ ئێمە بخوڵکێنێ بەڵام لەگەڵ هەموو ئەمانەدا ئێمە ئێستا لە مەیدانە قسەی یەکەم دەکەین وەلێ لە حاشیەی دەسڵاتی جیهانی داین نەچوونێتە ناو دەسڵاتی جیهانیەوە بوي بچينا ناو دسلاته يعني بوي ببينا كايا كريك اعتراف مان بي بكري وبناسين وبفرمي بناسين ورقا مان بيدري رقا كي زور بر بلاوتر لبر دسمانه كده بيبو رقا يدا بروين براستي وزور فاكتري تركة هي بيكين الان سنج بدن يمن لپرايوزي دبلوماسي جهاني دا كاردك بوي چي بوي برسميد ناناسن بوي چي بوي نت نك نعلم هاد تامو تاوانك إلى أستوي خوتا يكا مسألة كأما باس ما نكر چونيتي چيدماني دستات وقدرة اللمنا وتويدا كبردوام هول دا بو پارز غاري كدني وزعي موجود نموني هر زندوي شرح چل روجي أمريكا و إسرائيل لقل إيرانا دولتي تركيا بهمو قدرتي خويا پيمان ما نبي عراقي كانش نبون عراقي كانش بون پیمان وای نبی سوریه کن نبود سوریه کنیش بوین بلام علا هلگری ام حرکت ترک کن بود ترک کن به همو قدرتی خویانه و دیانویس لام قیرانه منطقی و جهانی که پیش هاتو چون قیرانه که پیش هات و شرک کرویده و بردوامیش دبی بیگمانم قیرانه هشت اهل جگه خوی ما و تو چون که کی منطقی و چون که کی زور جهانیه چون که منطقی که ولاتانی عرب و کنده و به شکل ولاتانی اسلامی و اسرائیل دگری تو چون که جهانی کشی آمریکایی و مثلا چه چی ناوکیه به هیچ جور نیانویس کرد لیر دا فاکتری چی کارابه نیانویس کرد بچه تنیو ام معادله و با چی اگر کرد بچه های تنیو ام معادله و با شایی که تر درزه بو که کرد دیتوانی کایی تیده بکا ولی کایی کردن لو با شایی ده بو لو با شایی دستاته ده که کرد دیتوانی نمونی چی که به دسته و ده هم نمونه ممکنه هاوشوه روش آوا ببوایه ممکنه هاوشوه باشوری کردستان ببوایه نظام چونده که و تو بلا هم دیتوانی نمونی چی تر دروس کاری داده. اما امانه کاری گرن. اما دو به تاو من لسر ام دو آسته به لراست. در کمال تری تریشن که بخو من گرنگن. یعنی ام او که کرد چون دتوانین اگر ام قیران منطقیان نبن. اگر ام قیران جهانیان نبن. اگر ام بل یکوتن سیاسی و مصلحتی و امنیانی که لناو چکه دا به چون بل یکوتن کان و شرکان براسی تنها شری برجواندی نیا. زور در سر آسایشه امنیتا. زور در شر آبوریه. زور در شری سلطه سیاسیه همو امانه من لبرچا بگر امان نبن یا بس زور درنگ درنگ بینه پیشه و خوی من دزایی مثلا فاصله که ممکنه ست سالی دا دولتی چوکو عراق آوا بروخه زمانی که زوری داوی داعشک بیتا و زمانی که زوری داوی شرک امریکای ایرانی اسرائیلی دروز ببیت با چیه؟ چون ایم رگه من نه یعنی لواقع ایم پیمان خوشه و که فاکتر یک کمودای ممارس کدنی سیاسی و سرنوشتی خوی هبه بتوانه بیتا که که و بلا هم شرایط منطقه که هم شرایط جهانی که رگه پینا دا اصلا لگه هم او بابتانی که ایم کردو من. اما رنگ دیپلماسی گشتی من هبه و دیپلماسی گشتیش من چالاک به بلام نمان توانی و ببینه اندامک لناو کوریدورکانی دسلاتی امروی دنیا دا و بر رسمی امور بگیرین ولی روی دیپلماسی شو کار من لگلاب کن اما کار ساد بو امور دروز دکن چوار خاله با باوری من که بو خو من زور گرنگه امور کو کرد دبه لسلم چوار خاله کار بگیم یکم یعن للای من اوی که امور زور لدانانو دروس کردن و گلال کردن استراتیجی و نقشه‌ای که گشگیری نتایج اجتماعی دا لواسی. هاوکاری استراتیجیک من پیکوانیا. نه تو این هاوکاری. استش مثلا سر که ام چهار پارچه کردستانه و واقع منبری که یک گرتوی نتایج اجتماعی نیه. ام منبر یک گرتوی نتایج اجتماعی غایبه. باشه یعنی تو اگر قصد که او کردی باشور قصد که اگر قصد که او کردی روش آوا قصد که او که بشه که تری کردوسان قصد که حتی اگر موداشت پی بدره او که کرد بگشتی قصد که و اما غایبه یعنی تو منبری که نتوی نشتیمانی نیا که ام پکاته ام منبر نتوی نشتیمانی بتوانی بریار بده بتوانی تعامل که بتوانی دیپلماسی بره به پیش رو و بتوانی مسئله اساسی و بنمایکی تو ببات پیش رو که تو بکات فاکتری که کاریگر که خود بریاری خود داده چارنوسی خود تعینی ده که بلام دیاره به توازن لگل واقعی که دیت پیش رو به تایبتی هز جهانی کانی منطقه که جهان هز گوره کانی جهان که لمنطقه که در خوانی نفوزم و برجواندیانه اما من نیه لراستی لبرو پیوندی که من هم لوازه هم هاوکاری من لگل یکتر داولی بردن ده که مگر لحدی سفرانه به لحدی که یکدار لوازه و لحدی که یکدار ناکاری گرده نمان توانیو هیچ کس کاری گلم کارهانه بکی بحثی که تر که زور گرنگه بباوری من درچونه لچقی ایدولوژیا ایما هیز کردی کان بگشتی و اصلا کردوسان به طیبتی بشه سیاسکی اگر سیبکی پرچه پرچه تر بو اما دستلاتی دا گیر کرد و چیدمانی سلطه لنه منطقه که دا بشی کردوینی به چوار بشه و اما واقعیت یک بلا هم چوار بشه دا گیر کردن نیتوانی بو لیکترازانی نتویی دروز که رنگ سنوری دروس کرد به بجوره گجوره کان الکترازانی یک چیتی خاکی دروس کرد به بلام سوزداری هاو بش چارنوسی هاو بش ولاتی هاو بش کلتوری هاو بش و تیروانینی هاو بش با چارنوس من لده هاتو دا بش نکرابو بلام ایدولوژی بشی کرد ایدولوژی تیکی دا اما چون سنگری که و که سنگری نتوه نیه سنگری نیشتیمان نیه سنگری رزگاری نتوه و نیشتیمانی نیه سنگری ایدولوژی تالم سنگره دا بمینینوه یک شکل خواه هر لحواز و ضعیف کانی امه ولوش خرابتر ایدولوژی نه اما فعیلی که کارا بین یعنی اما برو کردگرهی سیاسی ناچین دور دکوینه ولی کردگرهی سیاسی پراماکتیک بونده لدوخی بچقبونی ایدولوژی دا بایه پیویسته ام خالت رها بکره یعنی لم مسئله دور کوینه مسئله هیتر که زور گرنگه با اما براستی لگلوی که اما لمیدانا فعالین، چالاکین، کارین بتوانین دیپلوماسی که زور بربلاو درست بکنی درست کردنی هم دیپلوماسی بربلاو دیساندگره تو براستی دا سرده کشه تو با دوخالی پیشون که باس من کرد تو با اوی دیپلوماسی که ده به که چالاک بده به استراتیجی ها باشد هبه ایتر به استراتیجی ها باش دیپلوماسی شد هبه دیپلوماسی کرد براستی ولام نادات و جواب نادات و اصلا تیروانین یعن مثلا هل هم امریکای من دی بینم تیروانین با کرد لروشالات جوری که لباشور جوری که لروش آوا و لباکور جوری که یعنی چور جواد اما تیروانین من هلم امریکای لناو تین تانک کان لناو کمالگای مدنی کمالگای سیاسی به صحت جامعی میدیایی ده هی بوی تو استراتیجی که هاو بشد نیه و استراتیجی هاو بشد که کند بو او از اتد بود روزه که بوی در چون لو دو دوخه هم ایدولوژی هم نبونی استراتیجی دبیت هوی اوی تو بتوانی هول بدی کاری کی بر بلاوی دیپلوماسی بکی و لحاشی دیپلوماسی یعنی لپراویزی جهانی دیپلوماسی و بیت نوکروکی جهانی دیپلوماسی کاری رسر بکی خواهی که تر که زور گرنگه دروس کردنی برجواندی ها برجواندی دبه بجور یک خلق بکره که هز جهانی کن تیدا برجواندی خویان ببین نوا ام برجواندی رنگ یک سر ذهن من برای او برواد که دبه برجواندی آبوریان با درست کن اوی سرچاوی سروشتی و سرچاوی کردستان لکانزا و لنوت و لفلان و لفلان دستی پیو بنیر و بنیر نه تنها امنیه براستی لجهانی امرو دا شری امنیت شری که زور زور گوره یعنی تو اگر فاکتری استقراری امنیتی نظمی که تازه بی که بر روایا توانی و تکاری که زور گوره که بنمونه اسرائیل پروژه هیه بخوی پروژه که چیه؟ پروژه که اویه که آسایش و امنیتی خوی دستبر که همو من دزانی نمانی که روش کاری سیاسی من کرد بلن راستی تیه دگین تال نوچه روشالاتی نو راستا دولتی که عربی خواهن هست یا دولتی که اسلامی خواهن هست هبه که بتوانه آسایش و امنیت و استقراری اسرائیل بخاطر خطره اسرائیل نتوانه ببه پروژه لناوچه که در حال که و نه توانی دزل پروژه و پلانی تایبتی خوی بروش حالاتی ناو راستان داری خود لیره در گرانکرده به اگر گرانکاری بود تو چون در جیت ناوم گرانکاری و چه فعلیت یک لخود دنوینی که کارابی که و چند در انبرجواندی در توانی لتزمین کردنی در هاتو در هم با تو هم با اوی که او پروژهی پی کاری گربه اما او که دیمان ترکش پروژه پیه پوری که ایتروژن رو زود کردنی همو برجواندی کرد و همو بزودنوی کرد لهمو سر تحصیلی کرد و سانیش داره زبری خوی سل با کرد و لر آها اوی خلقان دو که خلقان دویدی چون معامله لگل آمده که باوی اگر تو ایجادی درست یعنی حول دا برجواندی درست که چه امنی چه سربازی چه حوالگری چه آسایشی و لهموی گرنگتر آبوری تو اگر بتوانی پیگی کی محکمی آبوری تبی بنمونه من دیسان حریم کردوسان بنمونه دیر موانه حریمی کردستان پیش دوزینه و اینوت پاش دوزینه و اینوت حریمی کردستان پیش هنارده کردنی نوت دوی هنارده کردنی نوت رنگ هم باسه اگر بیت سر است کمالایتی که و کاریگری لسر بجانوی آبوری ناوخوی کردستان و چونیتی دروزبونی سیستمی که خوشگزرانی با خلکی کردستان رخنو گازنده زوری لسر به که قطعا لسر یتی من نامه او باسه بکم دیرده و کاریشون با او باسه نیل راستی بلام دمه بزنم لرهند سیاسی که در چون توانی ویتی حکومتی حریمی کردستان که وقت حکومتی که فیدرال نناو دلی دولتی که به اصلاح خوان دسلات و سیاده داره رول ببینه لم رگه و معامله لگل جهندک
1: اما سیان ببورا دیره بحثکت هنزور شیرین و لدل خوشه و بلام تایمی برنامه کمیش محدود و ناچارن به منو فرمایشکانه پرسیارکان زورن هرچند بشه که زوری فرمایشکانی زنابی ولی می پرسیارکانی منیش بو بزوره لزورکان ولی من همه پرسیارک وکو کوبندی سکانی امرو لخمتا باز کم اوی شویه که لجهانی امرو بلا برساو گرتنی او بارودوخی که های او پارادایمانی که موجودن و او توضیحاتی که زناب داد لسر هاوکشش جهانی کان هاوکشش اقلیمی و ناوچه یکان کرد چی بدستویه که بتوانه لو حالتی بابلین کارتی کریه قلم بازیک باتو ببیت اکتریک اکتریکی چالاکی سیاسی ولن با کردی سپاستکم
0: اگر با کردی جوابی و پرسیار بدم و لراستی ها کرد دوی بگرده و سرو چوار خالی که ارزم کردی یک دارشتنی استراتیجی که هاو باش استراتیجی هاو باش خباتی هاوبشی لده که بیتوا در انجامی خباتی هاوبش کاریگرتر برجستتر و دیارتر اما اساسی ترین مسئله ایمه که دبی لو مسئله داتوانه یکانی خو من ریخی در چونه لوزئیتی که ایدولوژی که لو پیشیش باسم کرد و دروس کردنی لابیه که گوره و دیپلوماسیه که دکره ایشی لسد کرد لراسی در لأستا دا اما نی به دستوه خوشتی که کرد سلطانیه کرد باوی بتوانه امرولا ببینه پیوستی به معنی پیش همشتی که خوی رکخه کرد زانه جیوپلوتیکی که زور گرنگی هست کرد زانه اتوانه عاملی گشه کردنی منطقه که به بگشتی هم لروی پکاتی سیاسی و هم لروی بنمای آبوری و کمالایتی و دتوانه رولی که گوره ببینه و جیوپلوتیکی تو لیره در براسی زور گرنگه امانت همو به دسته و اگر بتوانی لسل او آستانی که باس من کردو جاری کتر من نامه و بگره موسطی خود ریگ بخی دتوانی هزوی دتوانی خود کایب که یعنی ببی به بازیگر اگلانی کمکی اگر بازیگری که جهانی نید لگوران کاری منطقه یکان دا کرو دادن ام گوران کاری منطقه یعنی دو جم سریانه استاد جان یا او تا بر یک کوتنی برجواندی دولتانی منطقه خویتی یا او تا لگدانی برجواندی دولتانی منطقه و هیز جهانی کان و هیز اقلیمی کان همو لیر دا نیازیان بتو هی یعنی ببی نیاز نین بتو من اگر نمونی که زور هینیش بین ما شفافتر بین مورنگ زور کسامی بلاوستیر به بلا من بعد قدم وای اگر امریکایی کن اگر شرری چل روش اگر اسرائیلی کن پروژی کیوا ببوایا بدسته و که کرد کایی بکرده لنا و منطقه که هم اوان بسر کوتن پیروزی گوره دگشتن هم کرد ایتوان رولی گوره تریه بی بایی زور بسراحت دالم او روداوانی کلیر رو دادن که قطعا رو دادن چون مولاتانی که دروس کراون پرن لبومبی چندره و پرن لناکوی که بنمایی و بنراتی سیاسی کلتوری کمالایتی دینی و امانه لکشونی خوی دا رنگ دادن و لم دو خدا تو دتوانی کارگر بی و دتوانی رولی گوره ببینی بخور ریخستن با استراتژی کی تواو به دروس کردنی آبوریش آبوری که من نابی لذت بشه رنگ اما قابل کنه چون لحالی خبات و لحالی شورش دانی تر نابی آور لآبوری بدین او به پیچوانه و دبی آور لآبوریش بدین او کار دستر چم کی آبوریش بکن و ایجادی بر جواندیش بکن اوی که لی استامن دی بینم به اضافه هزی که برفراوانی جماوری که ایمه لگل مانه اما هزی که برفراوانی جماوری منه دو فاکتر لشورشکان دا همیشه قصه اولیان کرد و خلق و خاک ام هم خاک من خاکی که دیاری کراو هم خلق من هاو بشه و به جدی دوای اویه که سرنوشتی خوی خوی به دسته و بگیره
1: زور سپاس بریز من استاد جلیل یزدادی خواز نوسر و تویجری سیاسی سپاس لوی که لگل من بوی لرهند یو دارم لده هاتو ابتوانین درتان و درفتی گونزاو سر بخل قیمین بوی که لخزم زناب تابین و کلک لزانیاری کن تانورگیم بده خواهت همین برنامه که من برو کوتایی استو او کارانم اشارم پیه کن دوباره سپاس لوی که لگل من بوی
0: زور سپاس بوی و رزو حرمت ساو ردیش مه با هم او کسانی که هم برنامه دبینن و گلگ من بوی
1: هر بجین بینرانی خوشویست و کمیشه لرهند و سپاس لوی که لگل من بون چاو تان لسر کرد کانال به باورگرتنی نویترین و درسترین حوال و زانیاری و لگدان و کان هر بجین.

0: چی کردی؟
1: همه اینها داره مستند
2: میشه. من چه رگ گردنم پای انگاریدم باشه، من اینو یادم باشه، من یه زنم که قدم وای نیستم. باشه باشه.

Cinecina. Yeah, that's Maracanã, you baby.

در روزهایی که جهان تحت تأثیر جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قرار گرفته، یک درگیری دیگر بین افغانستان و پاکستان جریان داشت که صدها کشته هم به جا گذاشت، اما چندان خبری نشد. کشمکش بین حکومت طالبان و ارتش پاکستان بحران بین دو کشور را به سطحی رسانده که قبلا سابقه نداشته. محی‌الدین مهدی از جمله تاریخ پژوهانی است که چندین کتاب و مقاله در مورد ظهور افغانستان نوین و کم و کیف تعیین مرزهای افغانستان نوشته. از جمله کتاب‌های او تاریخ ممالک مقبوضه افغانستان، خراسان نامه در 7 جلد و زبان فارسی در دولتداری افغان‌ها. از او در مورد بحث‌های عمیق و جنجالی در میان نخبگان و در شبکه‌های اجتماعی می‌پرسیم که چند سالی است بر سر هویت و مرزهای افغانستان، رابطه با پاکستان و مشروعیت طالبان سایه انداخته. من جمال‌الدین موسوی هستم و این گفتگوی ویژه است با محی‌الدین مهدی.

0: آقای مهدی، خیلی خوش آمدید به برنامه. در نیم قرن اخیر 6 یا 7 نظام سیاسی در افغانستان بر سر کار اومده، از پادشاهی و جمهوری و نظام های چپ گرفته تا نظام مجاهدین و نظام طالبان. چرا همه اینها با پاکستان مشکل داشتند یا اینکه با مشکل خوردند؟
1: سلام و درود به شما و بیننده های محترم تلویزیون فارسی بی بی سی. آره، در سال تأسیس دولت پاکستان در جلسه‌ای که در جلسه عمومی سازمان ملل متحد، اینی که عضویت پاکستان به حیث یک کشور، به حیث یک کشور عضو خانواده جهانی ممالک بحث میشد، با تأسف که نماینده افغانستان در امو زمان از دادن رأی مثبت به
0: در سال 1947
1: شد. بله. خودداری کرد و جلسه را ترک کرد. این امر سبب شد که یک کدورت عمیق بین دو طرف باقی بانه. پیامدهای منفی زی در این حالی که بر هر دو طرف سایه افکند، بر افغانستان خیلی سنگین و گران بود. درست. از آن جمله جهان اسلام رابطه سرد با دولت با کشور افغانستان داشتند، چون اونها گمان میکردند که جدا شدن یک کشور اسلامی از بدنه هندوستان یک دستاورد برای جهان اسلام است، و جهان غرب به رهبری آمریکا همچنین که از این طرح حمایت میکردند، با این عمل دولت افغانستان خوش نبودند. این سبب شد که دولت افغانستان و شوروی وقت روی بیاره.
0: درست.
1: با پیامدهای از اون ما شما میدونیم که چی بود.
0: چرا نماینده افغانستان یا دولت افغانستان در اون زمان با استقلال پاکستان خیلی همراه و موافق نبودند؟
1: البته ذهنیت از قبل وجود داشت که گویا خط به نام خط دیورن که مرز کنونی افغانستان و پاکستان است، این خط قوم پشتون از همدیگر جدا میکنه، او در که گفتم میشه یه خط استعماری است و یه خط تحمیلی است. ما خاک ما تا اتک است، یه اراضی بین خط دیورند و رودی اتک، یه اراضی اشغال شده.
0: درست.
1: جدا شده از بدنه کشور افغانستان است. با این حساب ما پاکستان در این حدود یا در این مرز به رسمیت نمیشناسیم.
0: صحیح. یعنی دولت افغانستان ادعای ارضی داره که تقریبا تا نزدیکی های پیشاور اگر اشتباه نکنم و حتی فراتر از اون جزء خاک افغانستانه، بنابراین اینها در به رسمیت شناختن پاکستان تعلل داشتن. به نظر میاد که در تمام این سالها خط دیورند، مرز دیورند که شما بهش اشاره کردید، بسیار جنجال برانگیز بوده. هنری مورتیمر دیورند دیپلمات اهل بریتانیا بود که در سال 1893 این خط رو بین افغانستان و هند اون زمان کشید. چرا این خط اینقدر جنجالی بوده در حالی که ما میدونیم مرزهای زیادی در همین دوره در سر تا سر جهان کشیده شده؟
1: ما مجبور هستیم برای فهم این مسئله به تاریخ مراجعه بکنیم. اینه که هند بریتانوی وارد سرزمین هندوستان شد، هند غربی شد در حدود پاکستان. در این زمان یک مرد مقتدر به نام رنجیت سینگ بر پنجاب حکومت میکرد.
0: درست.
1: او موفق شد که در سال 1832 پشاور هم اشغال بکنه. پشاور او از تصرف حاکمان صدوزایی بیرون کرد. برادران صدوزایی یک حکومت متحد در او زمان نداشتند، به سه بخش تقسیم میشدند: برادران کابولی، برادران قندهاری، برادران پشاوری. از دست برادران پشاوری کشید، دوسمت خان که در رأس برادران کابولی قرار داشت لشکرکشی کرد ولی شکست خورد.
0: درست.
1: و رنجیت سینگ تانست تا مرزهای تقریبا کنونی که بین افغانستان و پاکستان در حدود خیبر در امینجا رسید. اما این دایه نزد زمامداران افغان، زمامداران پشتون که حاکم کابل بودن، همیش باقی ماند که پشاور جز خاک ماست.
0: درست.
1: اینه که دولت انگلیس آمد در سال 1839 یا قبل از او، آقای برنسه که فرستاد به سفارت نزد دوسمت خان، دوسمت خان از ادعای پشاور هیچ عقب ننشست، در حالی که دولت انگلیس علاقه من نبود که دولت شاور از تصرف رنج سنگ برن بکشه. شاید هم به این منظور که خودشان در نظر داشتن که جانشین رنج سنگ شون و به دلایلی که اگر این برنامه اجازه بده که ما دلایل بگویم، همین مرز باید مرز بین هندوستان و کشوری که اونها ایجاد کردن، کشور هایلی که ایجاد کردن، یعنی افغانستان باید باشه.
0: خب دلیل چی بوده که خیلی کوتاه بگید؟
1: برای انگلیس بهترین مرز برای دفاع از هندوستان شمرده میشد.
0: درست.
1: مرز کنونی افغانستان با پاکستان مشرف به سه دره استراتژیک است. یک دره دره خیبر است.
0: درست.
1: یک دره دره کرم است و یک دره هم دره پشین است. این سه دره با دشت های سند و به دریای سند به اصطلاح منتهی میشه.
0: درست.
1: کارشناسای نظامی او زمان هند بریتانوی میگفتند که ما در دهانه های اداره اگر ترتیبات دفاعی تعبیه بکنیم هیچ قدرت نمیتونه از این سه اداره که معبر اصلی برای ورود به خاک هندوستان است بگذره.
0: درست. خیلی خوب.
1: معلوم.
0: این برمیگرده به رقابتی که بین روسیه و انگلیس بود در اون زمان یا بریتانیا، و بعد هم هند در جمله قلمرو بریتانیا به عنوان مستعمره بریتانیا قرار می گرفت. الان یک ایده‌ای که شما هم در جمله همون افراد هستید خیلی موافق این نیستید که این مرزها رد بشه، این مرز رو قبول نکنن. میگین که این مرز بین المللیه، در حالی که خود شما هم اشاره کردید که خیلی از حاکمان افغان در طول تاریخ ادعا داشتند. چرا؟
1: به نظر من که این امر ارتباط میگیره با نفوس شامل قلمرو به نام افغانستان. تصور میکردن حاکمان افغان که بدون حساب سکنه افغان یا پشتون آن طرف مرزهای دیورند در یک اقلیت در افغانستان کنونی قرار میگیرند. برای از این نمیتونستن از او بدنه اصلی پشتونها که در او طرف خط دیورند باقی مانده از او چشم بپوشن، و هنوز هم ما میبینیم شایدم که هیچ پشتون شما پیدا نکنین که بپذیره که این مرز مرز بین‌المللیست است. این جز مؤلفه های افغانیت یا پشتونوالی شده.
0: اشاره کردید که بدنه اصلی پشتون ها اون طرفه، ولی خب اگر از خیلی از پشتون ها بپرسید اونها میگن که افغانستان اصل، یه بخشی از افغانستان هم به قول اونها جدا مونده و اون طرف یک مرز استعماری قرار گرفته.
1: ما بارها گفتیم جناب آقای موسوی که مورخین افغان تاریخ از این سرش میخوانند. تاریخ باید از اون سرخانده شد،
0: یعنی تاریخ باید از ابتدا بررسی بشه.
1: بله، وقتی از این سر بخوانن این نقشه فعلی افغانستان گسترش میتن میبرن به قبل تاریخ، اما از اون سر بخوانیم افغانستان نه به عنوان یک کشور بلکه به عنوان یک سرزمینی که در او افغانها زیست میکردن. در قرن 8 هجری در کتاب تاریخ نامه هرات بیش از 32 بار نامش ذکر شده، و اون مشخص است که از حدود تیرای فعلی تا جنوب کویته فعلی که مستنگ نام داره یک نوار است، و شرقش به دریای سند میپیونده و غربش به مرزهای کنونی افغانستان، یعنی دامنه های کوه سلیمان.
0: درست.
1: مرزهای دامنه های غربی کوه سلیمان، این نوار به اصطلاح نامش بوده افغانستان.
0: ما خیلی دیدیم که کشورها کوچک و بزرگ شدن. من در یکی از نوشتهای خود شما خوندم که مثال زدید در مورد روم. روم زمان یک امپراتوری بود که حتی همین لندن جزء روم بود.
1: بله.
0: ولی الان تبدیل شده به یک پایتخت اروپایی.
1: ما بخارا رو هم این مثال دادیم که بخارا هم یک کشور بود ولی فعلا یک شهر است، حتی پایتخت هم نیست.
0: درست.
1: بله، زمانی که در سال 1809 میلادی الفنستون جنرال سیاستمدار و مورخ مشهور هند بریتانوی با شاه شجاع ملاقات کرد در شهر پشاور، در امی زمان قلمرو شاه شجاع یا قلمرو صدوزایی چهار شهر بزرگ منطقه بود. پشاور بود، کابل بود، قندهار بود و هرات بود. اما در این زمان هرات به دست شاه محمود و کامران بود.
0: درست.
1: به این خاطر آقای الپنستان گفت من صحبت کردم امرای زماندارای از و امرای مردم، کسی برای می سرزمین خود نام نمیگذارن، ممالک محروسه میگن، ممالک مثلا شاشجا میگن، از این قبیل. گاه خراسان میگن، ولی خراسان حدودش کلانتر است، به این موافق نمیشه.
0: دوست.
1: اگر امی قلم را ما افغانستان نم بگذاریم بد نمیشه، یعنی شهرهای کابل، قندهار و پشاور را اگر بگذاریم بد نمیشه. از امی زمان به بعد نام افغانستان وارد ادبیات سیاسی هند بریتانوی شد.
0: یعنی شما میگید که نام افغانستان برای اولین بار توسط مونت استوارت الفنستون از سیاستمدارای برجسته بریتانیایی که مدتی هم اتفاقا فرماندار بمبئی بود گذاشته شد، او به عنوان نماینده کمپانی هند شرقی و حالا سفیر بریتانیا در کابل بود و اتفاقا کتابی هم داره به نام گزارش سلطنت کابل. ادعای شما و خیلی از همفکران شما این است که خود افغانستان نامش یک نامی است که توسط یک کشور استعماری گذاشته شده.
1: امی بله، امی سندی که ما خدمت شما عرض کردیم سند خیلی معتبر است. این سند آقای هولدیچ یکی از کارشناسا و مهندس هایست که در حین تعیین مرز شمال شرق شمال غربی افغانستان که مرز امروز افغانستان با ترکمنستان است، او عضو هیئت رجوی بوده.
0: درست.
1: مهندس سر مهندس و هولدیچ کسی است که مرز دیورند از پامیر تا مرز ایران کنونی در حین علامه گذاریش ریاست میکرده، یعنی مهندس بوده.
0: درست.
1: او یک بار دیگه تکرار میکنه که امی کشور ما ساختیم، امی نام ما گذاشتیم و امی مردم ما افغان خواندیم.
0: این ادعایی است که خیلی اینو رد میکنن. مثلا شما حتما مقاله خراسان هیچگاه نام سابق افغانستان نبوده رو از عبدالباری جهانی خوندین. او دلایل زیادی رو مطرح میکنه که بخشش رو هم شما اشاره کردید، که مثلا در کتاب سیفی هروی که در قرن هشتم نوشته شده، تاریخ نامه هرات که شما بهش اشاره کردید، اونجا در مورد افغانستان مطرح میشه، یعنی گفته میشه که فلان قسمتی از جهان اسمش افغانستان هست. حالا اینی که مرزها جا به جا میشه، خب خود همین خراسانی هم شما بهش اشاره میکنید مرزهاش در طول تاریخ جا به جا شده.
1: دقیق است. افغانستان یک نام قومی است آقای موسوی. نه امو ترتیبی که شما فرمودین گسترش داده شده به مناطق، به اصطلاح منصوب شده مناطق، به این خوانده شده که اصلا سرزمین افغان ها نبوده و هنوز هم نیست. مشکل کلان این نامگذاری بر کشور به نام افغانستان همیست که این سرزمین به نام افغانستان خوانده شده، یعنی سرزمین افغان ها، و با تأثیر از این همواره همین سیاست دنبال شده که این مردم لابد باید افغان خوانده شوند و افغان شوند. یعنی برنامه یا روایت افغانیت باید برای سرزمین تطبیق باید بکنن. این مشکل کلانی که در افغانستان است، دلیلی که ثبات در افغانستان نمه، دلیلی که صلح در افغانستان نمه، همیست که این نام با مسلمان نیست. خب. بسیاری اقوام ساکن در این کشور خود نمیبینن. اجازه بفرمایید.
0: خب آقای مهدی،
1: من شخصا من هیچگاه ادعا نکردم که نام افغانستان کنونی خراسان بوده، چون ما باور دارم که افغانستان کنونی در قرن 19 به وجود آمده.
0: صحیح.
1: این افغانستان کنونی بخشی از خراسان بوده.
0: خب اگر این نام مناسبی نیست به زعم شما، چی باید گفته بشه به این سرزمین؟
1: من میپذیرم که افغانستان بخش از این قلمرو است. اما ترتیبی که بیشتر عرض کردم که در
0: نه، بالاخره ما این قلمرو الان باید اسم داشته باشه. اگر شما بگید مثلا اسم این رو بگذاریم خراسان، بخشی است که از خراسان بیرون بوده، جزء این قلمرو قرار نمیگیره.
1: کجا مثلا؟
0: و بعد هم حالا اجازه بدید، و بعد هم خراسان، ما خراسان داریم در ایران که تبدیل شده به سه استان: خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی. شما اگر بگید خراسان، الان بخش بزرگی از خراسان خارج از مرزهای افغانستان است. اونها اصلا نمیپذیرن. مثلا فرض کنید در مرو، یا فرض کنید که در بدخشان تاجیکستان، یا در نیشابور.
1: درست میگین شما بله. ولی خراسان چهار خوره بوده یعنی چهار شهر بزرگ بوده که عبارت از نیشابور و همونطور که جناب شما اشاره کردین مروه، هرات و بلخ. از چهار خوره خراسان دو تاش هنوز هم در قلمرو افغانستان قرار داره. عیب نداره که اگر تمام خراسان شاملی قلمرو نمیشه، ما از همین مقداری که هست از این منصرف شویم. ما میتونیم برای این مقدار نام خراسان بگذاریم.
0: خب ببینید آقای مهدی، مشکلی که اینجا پیش میاد این است که الان افغانستان با پاکستان اختلاف مرزی داره.
1: بله.
0: بر سر پشتونستان یا حالا افغانستان بزرگ. شما فرض کنید که اسم افغانستان رو بگذارید خراسان و بعد اون طرف در شمال افغانستان شما چندین پایتخت دارید که اینها هم در حوزه خراسان قرار میگیره.
1: بله.
0: آیا اختلاف‌های مرزی با اونها پیش نخواهد اومد؟ آیا اونها احساس نخواهند کرد که مثلا ادعای ارضی از طرف افغانستان ممکنه در آینده صورت بگیره؟
1: ما در آغاز قرن 20 و اندک پیشتر یک چنین مسئله شبیه به این ما در مقدونیه و یونان داشتیم.
0: بله.
1: کشور به نام مقدونیه بود. یونان برای این نامگذاری اعتراض کرد. بالاخره به این توافق رسیدن که این باید نامش مقدونیه شرقی یا غربی یا جنوبی باشه. این رو گفتن. شما فرمودین که ما خراسان جنوبی داریم، خراسان غربی داریم، خراسان رضوی داریم، ما میتونیم خراسان شرقی داشته باشیم. ولی ما همواره که پیشنهاد کردیم در کنار نام افغانستان، افغانستان هم در یک بخشی از این سرزمین یک واقعیت است و حالا تبدیل به یک تاریخ شده. از این تاریخ نمیتونه آدم چشم بپوشه. به نظر من که کشورهای زیادی داریم که دو نام است، یک کشور هم میتونه که دو نام باشه.
0: شما گفتید که خود این افغانستان مشکل ایجاد کرده، نام ها قرار دادن، چه مشکل ایجاد کرده؟ زمانی اینجا مثلا جزء روم بوده، الان بریتانیا است.
1: مشکلی که ایجاد کرده، من پیشتر اشاره داشتم خدمت شما که در سرزمینی که او سرزمین از نظر تاریخی افغان ها نبوده، افغانستان نبوده، مهم است که سکنه افغان نیست. اگر اکتفا میشد به نظر ما به نام افغانستان برای این کشور، شاید این بحرانی که امروز ایجاد شده سر هویت، این بحران پیش نمی آمد. اما ما دیدیم که حاکمان افغان تبار افغانستان تلاش کردند که هویت قومی افغان بر دیگران تحمیل بکنند تا به اصطلاح نام این کشور نام با مسما شود. این مشکل خلق کرده. دیگران خود را در این هویت نمی بینند، تصور میکنن که با او جفا شده. من با مثال فارسی ها، کسانی که زبان فارسی دارن، او میگن که ما اصالتا ایرانیستیم، زبان ما فارسی است، تاریخ ما به هخامنشی و مادی و تاریخ اسطوره‌ای ما به کیقوباد و رستم و به اینها تعلق
0: میگیره. خیلی به نکته خوبی اشاره کردید. ما الان از دولت های مدرن داریم صحبت میکنیم، همون هایی که در افغانستان ادعای ایرانیت دارن، اگر در ایران برن مدرک اقامتی درست حسابی نداشته باشن، اونها رو از مرز طرد میکنن. یا در تاجیکستان هم همینطور، یا در سایر کشورهایی که جزء قلمرو ایران قدیم بوده هم همینطور. و بعد شما اشاره کردید که خب افغان برداشت ما اینه که نام یک قومه که همه اقوام افغانستان افغان نیستن، ولی یک قرارداد هم هست. وقتی که امان الله خان استقلال افغانستان رو میگیره، اونجا میگه که هر کسی که ساکن افغانستان هست رو از این بعد ما میگیم افغان. مثلا اینجا شما وقتی که سوگند یاد میکنید بعد از 3-4 سال در این مملکت زندگی میکنید، میشید بریتیش یا بریتانیایی. چه ایرادی داره؟
1: بله، ببینید شما اینجا خوب اشاره میکنین. بریتیش میگین، شما به یک سرزمین اشاره میکنین. آمریکایی میگین، شما به یک سرزمین اشاره میکنین، به یک جغرافیای سیاسی اشاره میکنین. کانادایی میگین، شما به جغرافیای سیاسی اشاره میکنین. پاکستانی میگن به یک جغرافیای سیاسی. ایرانی میگن، تاجیکستانی میگن. ببینین در عین زمان ما در همسایگی خود کشورهای به نام تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان داریم. آیا الزاماً تمام ساکنان این کشورها تاجیک و قرغز و ترکمن و قزاق و ازبک هستند؟ که نیستند. این جفای بسیار بزرگ است که ما اونا را تاجیک و ازبک و قزاق و اینها بخوانیم. ما میخوانیم اونا را تاجیکستانی، ازبکستانی، ترکمنستانی.
0: یعنی شما میگید که به جای اینکه به تبعه افغانستان بگیم افغان، مناسب تره که بگیم افغانستانی.
1: این خبصار منطقی است. ما به یک جغرافیه کسی نفر منصوب میکنیم، نه به یک قوم. این خب به اصطلاح علاوه به یک تبعیض سیاسی است، از نظر معنایی هم یک بسیار مشکل کلان دارایی.
0: ولی آقای مهدی، خیلی از کسانی که الان در افغانستان هستند و متعلق به اقوام مختلف، بعدشون نمیاد که بهشون گفته بشه افغان، در بیرون هم به همین شکل به رسمیت شناخته شده. این مثال در مورد ایران هم صادقه. مثلا ایران سالها اسمش ایران بوده، یک قلمرو جغرافیایی بسیار بزرگ در شاهنامه هم اومده، چو ایران نباشد تن من مباد. ولی بعد از مدتی نام ایران گم میشه، مثلا تبدیل میشه به قلمرو صفویان، تبدیل میشه به قاجاریه و بعد اسمش میشه پرشیا. 1933 رضا شاه
1: نامه
0: 1000 بله به شمسی میشه 1313 رضا شاه یه نامه می نویسه و در اون نامه در سازمان ملل متحد میگه که ما اسم کشورمون رو گذاشتیم ایران. از اون به بعد که میشه ایران
1: نگذاشتیم. اجازه بدین ما به حیث یک شاگرد تاریخ امیر تصحیح کنم. من میگم که در بسیار جاها مثلا توریدی فهمیده میشه. بیرونی ها مخصوصا در ادبیات سیاسی انگلیس ایران پرشیا یا میگفتن که این پرشیا تعلق میگیره به دوره هخامنشی، یعنی از 450-460 قبل از میلاد تا ختم دوره هخامنشی. همین نام به اصطلاح به آریت گرفته در ادبیات سیاسی غرب آمده، همیشه همین سرزمین پرشیا میخواندن.
0: درست.
1: در حالی که آقای موسوی پرشیا از پامیر افغانستان تا مصر در بر می گرفت، قلمرو هخامنشی
0: زمانی
1: بلیا، همین پرشیا به عمو جغرافیا به اصطلاح جغرافیا سیاسی تعلق می گرفت که عمو گستردگی را داشت. اما در کتابای تاریخ زمان صفوی نمی گفتن کشور صفوی، ایران شده می کردن. صدها به اصطلاح نمونه و مثال دیگه رابطه است. در دوران افشار پیش از او بعد از او همیش ایران نشته می کردن. آنچه را که رضا شاه خواست است که ادبیات یا نامگذاری که در بیرون میشه مطابق به نامگذاری باشه که در داخل است.
0: صحیح.
1: شبیه از اجازه بدین من خدمت شما عرض میکنم، دو سال پیش بود که ترکیه اصلاح کرد اسپیل انگلیسی نام کشور خود که ترکی بود. ترکی به انگلیسی شما بهتر میدونین فیل مرغ میگه. او با
0: بوغلمون
1: میگن. بله، برای تصحیح ازمی اسپیل تصحیح کردن که تا ترکیه خوانده شد.
0: درست. خب الان ما وقتمون یه مقدار کمه، بیایم راجع به مسائل روس صحبت بکنیم. حکومت طالبان افغانستان رو گرفتن، میگن که ما بر این جغرافیا مسلط هستیم، هر قدرم که شما میخواید راجع به افغان و افغانیت و خراسانی و افغانستانی مشاجره بکنید بکنید، ما اینجا هستیم، کشور به ثبات رسیده، به امنیت رسیده و یک حکومت مرکزی سراسری داره. چیکار میخواید بکنید؟
1: طالبا پیرو نظریه فتح هستن. این نظریه تاریخی است. به اصطلاح کشورها، ملت‌ها میمدن یک سرزمین، یک قلمرو را اشغال میکردن، میگرفتن و بنا به اون نظریه وقتی که سرزمین اشغال میشد، زمینش حق از او بود، اموالش کلش حق از او بود، مردش اسیر بود، زنش کنیز بود، پسر و دگیش به همین ترتیب کسی را که میخواستن زنده میکردن، زنده میگذاشتن، کسی را که میخواستن میبخشیدن. طالبا بار بار گفتن که این ملک، یک بار امیر المومنین ملا محمد عمری را فتح کرده، این بار هم ملا هیبت الله فتح کرده، این مملکت مفتوحی ازیاسته. نظری جنگ، یعنی کشور به اساس فتح و به اساس جنگ، به جنگ پایان نمیگذاره، نقطه پایان نمیگذاره. همین نفس ازی به اصطلاح برای ادامه جنگ مجاز است، تجویز میکنه که جنگ باید صورت بگیره. قطعا جنگ صورت میگیره و جنگ هنوز ادامه داره در افغانستان و علاوه نارضایتی های مردم ساکن در این کشور، این نارضایتی ها سر بالا میکنه. ما به عنوان کسایی که از ستم طالب رانده شدیم بیرون برآمدیم، خاموش نخواهیم نشست. بری هستیم که تمام ساکنان افغانستان، مخصوصا همتبارای فارسی زبان تاجیک ها را بشورانیم در پایتخت های کشورهای مهم، کشورهایی که با یا مراوده دارن، کشورهایی که با اینا پول میته، بشورانیم با خبرشان بسازیم که در قرن 21 نظامی مثل طالب قابل پذیرش نیست.
0: وقتی میگید بشورانی، منظور شورانیدن مسلحانه است؟
1: نه خیر، البته باید تذکر بتم جناب آقای موسوی که ابزار مبارزه را حاکمیت ها تعیین میکنه. طالب به زبان تفنگ با مردم افغانستان سخن میگه، مخصوصا با کسای با جاهایی که اونها را مفتوحه میدانند با اونها با تفنگ صحبت میکنه. الا و لابد اگر در برابرش با تفنگ صحبت بکنن این امر بسیار طبیعی و بدیهی است. اما وقتی که میگم اینجا میشورانیم، اینجا منظور ما تفنگ نیست، ما از این ابزار دموکراتیکی که در اینجا رایج است و همه امروز هم ما شاهدش بودیم ما از این استفاده میکنیم.
0: خیلی ممنونم از شما مهدی.
1: مهربانی، تشکر.

Arda.

نیمه جان، بخوان بخوان برای جان، برای خواهران من، بخوان بخوان برای جان، برای خواهران من، بخوان بخوان.

یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تخت مرگ و بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات، میفتم پای باغ کالپرست و باز نشستیم ما چشم را که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه در

0: هستم، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون که نشستن ها خاموشی ها

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

زیبای سیاه چشم من ای چشم آبی، چشم تو خبر میدهد از خانه خرابی.

0: Mourinho.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: فحاشی کردی. همه اینها داره مسترد
1: میشه. من چرا اگه گردنم پای آقایدم باشه همینو یادت باشه. من یه زنم تا قدم وای میستم.

0: سلام بچه ها،
1: درود مردم شریف ایران.
2: بچه ها کمک.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

خیلی از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.